0: Gagnar eftir sprengingarnar. Ekki hefur verið greint frá mannfalli eða umfangi tjónsins. Úkraínuforseti Volodymyr Zelensky hefur ítrekað kallað eftir öflugri loftvörnum til að verjast ofur hraðskriðum rússneskum skotflugum sem reynst hefur erfitt að stöðva. Nýlega tilkynntu 10 ríki samstarfið Úkraínu þróun eldflugavarnakerfis í Evrópu. Zelensky sagði ákvörðunina marka tímamót í varnar samstarfi Evrópuríkja. Veður horfur á landinu til miðnættis, annað kvöld eru svo hljóðandi, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og rigning eða súld með köplum, engum vestanlands, en skýjað og úrkomu lítið á austanverðu landinu á morgun. Vaxandi suðaustanátt vestanlands og minkandi væta annað kvöld, en hægari og léttir til norðan og austanlands. Hiti 10-23 stig hlýjast á austurlandi. Það útlit fyrir suðvestlægar áttir og vætusamt veður til föstudags, víða bjartviðri og hlýtt austanlands, en síðan vestlægari vindar, úrkomu lítið og áframhaldandi hlýjandi. Frettir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1 og þær allar nýjustu frettir má nálgast á vef okkar rúf.is. Frettalestri er lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, frettir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Einn áhafnameðlumur lést og átta særðust þegar Íransher skaut eldflögum og tvö olíuskip frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum í Hormúsundi í kvöld. Varnarmálaráðuneyti Sameinuðu arabísku furstadæmana segir árásina vera alvarlegt brot á alþjóðalögum. Þá segir ráðuneytið að ríkið áskilji sér rétt til að bregðast við og grípa til nauðsynlegra aðgerða til að verja fullveldi sitt og öryggi. Stjórnstöð Bandaríkjahers greindi frá því að herinn hefði hafið árásir á Íran í nótt, þriðju nóttina í röð. Spennan við Persaflóa hefur aukist mikið á síðustu dögum eftir að Bandaríkin hófu árásir sínar á Íran að nýju á föstudagskvöld. Það var gert eftir árás Írana á skip í Hormúsundi. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tilkynnti í dag að Bandaríkin ætluð að endurvekja hafnbann á Íran. Þá ætli herinn að taka yfir Hormúsund og innheimta þóknun fyrir að sjá það. Íranser hefur svarað árásum Bandaríkjana í kvöld. Loftvarnarflautur hafa til að mynda ómað í Persaflóaríkinu Bahrein í nótt. Ríkisstjóri Suður Karolínu hefur valið Darlene Graham Nordon til að taka við þingsæti Lindseys Grahams í öldungadeild Bandaríkjaþings. Nordon systir Grahams en hann lést á laugardagskvöld. Hún mun sitja sem staðgengill bróður síns í öldungadeildinni fram að lokum kjörtímabils hans á næsta ári. Nordon sagði það mikinn heiður að fylla í skarð bróður síns. Hann hafi alltaf verið til staðar fyrir sig og nú geti hún verið til staðar fyrir hann. Vegagerðin bendir á að vegna vinnu í Hvalfjarðargöngunum næstu tvær nætur má búast við umferðartöfum. Vinnan hófst á miðnætti og líkur klukkan 6 í fyrramálið. Vegfarendur eru beðnir að sýna aðgát og tillitsemi. Hátt í 100.000 manns komu saman fyrir framan norsku konungshöllina í Oslo í kvöld til að fagna heimkomu norska karlalandsliðsins í fótbolta. Þar tók Hákon Krónprins þátt í hátíðarhaldunum. Hann sló taktinn þegar leikmenn liðsins og stuðningsmenn réru af krafti. Róðurinn var einkennismerki norska liðsins og stuðningsmanna á HM. Þrátt fyrir að norðmenn hafi tapað 2-1 fyrir Englandi í framlengdum leiki áttalegu úrslitum á laugardag, hefur árangurinn verið uppspretta mikils þjóðarstolts þar í landi. Þetta er besti árangur karlaliðsins á heimsmeistramóti frá upphafi. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum, engum vestanlands, en skýjað og úrkomi lítið á austanverðu landinu yfir daginn. Vaxandi suðaustanátt, vestanlands og minkandi væta í kvöld en hægari og léttir til norðan og austanlands. Hiti 10-23 stig, hlýjast á austurlandi. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkjaher hefur gert árásir á Íran í nótt, þriðju nóttina í röð. Árásirnar eru sagðar gerðar að beiðinni Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Íranskir ríkismiðlar segja árásir hafa verið gerðar á hafnarborgina Bandar Abbas og á þrjár eyjar í Persaflóa. Trump sagði við fjölmiðla í dag að herinn myndi gera harðar árásir í nótt og á morgun. Trump tilkynnti einnig í dag að herinn ætli að taka yfir Hormúsund og innheimta þóknun fyrir að sjá það. Þá var í hafnbann á Íran komið á að nýju. Spennan við Persaflóa hefur aukist mikið á síðustu dögum eftir að Bandaríkin hófu árásir sínar á Íran að nýju á föstudags kvöld. Það var gert eftir árás Írana á skip í Hormúsundi. Íranar skutu eldflögum á tvö olíuflutningaskip frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum í kvöld. Einn áhafna meðlimur lést í árásunum og átta særðust, þar af fjórir alvarlega. Tveir hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn frönsku lögreglunar á upptökum mikilla skóarelda í Fontainebleau skógi. Hann í 60 km fjarlægð frá höfuðborginni París. Laurent Núñez, innanríkisráðherra, segir að nokkrir eldar hafi kviknað í skóginum á einum og sama ferkilometrunum. Það gæti bent til þess að íkveikju hafi verið að ræða. 900 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna eldana. Vegagerðin bendir á að vegna vinnu í Hvalfjarðargöngunum í nótt megi búast við umferðartöfum. Vinna hófst á miðnætti og líkur klukkan 6 í fyrramálið. Vegfarendur eru beðnir að sýna aðgát og tillitsemi. Vinna hefst að 9 á miðnætti annað kvöld og líkur klukkan 6 á miðvikudagsmorgun. Mikill áhugi á sólmyrkvanum 12. ágúst og hótel víða land eru mikið bókuð. Myrkvinn gæti orðið góð landkynning til framtíðar, segir Björgvin Jóhannesson, formaður fyrirtækja í hótel og gistiþjónustu, en gott hefði verið að fá slík uppgrip utan háannatíma.
2: Það náttúrulega mikil eftirspurn eftir gistingu á þessum tíma og bara frábært að hérna, fá svona, ef við tölum þetta sem viðburð, þá þetta náttúrulega bara einstakt og svona mikið jákvæðin í kringum við þetta, svona landkynning og vonandi að það hafi svona framtíðar áhrif á aukna eftirspurn til landsins.
1: Björgvin segist ekki hafa áhyggjur af að fólk afbóki sig eða veðurspá verður slæm. Komið sér fram yfir afbókunarfrest fyrir hópapantanir. Og þá veðurhorfur á landinu til miðnættis, sunnan og suðvestan 5-13 og rigning eða súld með köflum, engum vestanlands, en skýjað og úrkomu lítið á austanverðu landinu yfir daginn. Vaxandi suðaustanátt vestanlands og minkandi væta með kvöldinu, en hægir og léttir til norðan og austanlands. Hiti 10-23 stig hlýjast á austurlandi. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skotið á.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: dinosaur.
1: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
2: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
1: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrum á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
3: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
1: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnstöð Bandaríkjahers segir að herinn hafi hæft skotmörk víða í Íran í nótt. Herferðin stóð yfir í 5 klukkustundir. Íranar svöruðu með því að gera árásir á bandarískar herstöðar í Bahrein. Þetta þriðja nóttin í röð sem ríkin skiptast á árásum. Yfirvöld í Jórdaníu segjast hafa skotið niður 4 flugskeyti Írana í nótt. Í gærkvöld réðust Íranar á 2 olíuflutningaskip frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum þar sem þau sigldu Hormúsund. Eitt var drepinn í árásunum og 8 særðust, þar af 4 alvarlega. Yfirvöldi Japan hafa viðurkennt að þau þurfa að sporna gegn viðveru erlendra njósnara í landinu. New York Times greindi frá því helgina að rússar hefðu gert Japan að greni njósnara sinna. Í umfjöllun miðilsins segir að stjórnvöldi Moskvu nýti sér lina njósnalöggjöf í Japan og að landi sér orðið að miðstöð fyrir söfnun leyniþjónustugagna. Rússar útvegi sér mikið af búnaði í landinu sem nýtist Rússlandsher í stríðinu í Úkraínu. Starfsemi rússnesku leyniþjónustunnar í Japan er sögð rekin af manni sem starfar undir fölsku flaggi á skrifstofum flugfélagsins Aeroflot í höfuðborginni Tokyo. Japanar vinna nú að því að setja á lagirnar miðstýrða leyniþjónustu. Það því fyrsta sinn síðan í seinni heimstyrjöldinni sem slík stofnun starfrækt í landinu. Stjórnmálaleiðtogar í Japan hafa leitað til bandamanna sinna í Bandaríkjunum, Ástralíu og Þýskalandi á síðustu mánuðum í leitað aðstoð og ráðum við undirbúningin. Ríkisstjóri Suður Karolínu hefur valið Darlene Graham Nordone til að taka við þingsæti Lindsay Grahams í öldungadeild Bandaríkjaþings. Nordone er systir Grahams en hann lést á laugardagskvöld. Hún mun sitja sem staðgengill bróður síns í öldungadeildinni fram að lokum kjörtímabilsins á næsta ári. Nordone sagði það mikinn heiður að fylla í skarð bróður síns. Hann hafi alltaf verið til staðar fyrir sig og nú gæti hún verið til staðar fyrir hann. 2 hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn frönsku lögreglunar á upptökum mikilla skóarelda í Fontainebleau skógi. Hann í 60 km fjarlægð frá höfuðborginni París. Laurent Núñez, innanríkisráðherra Frakklands, segir að nokkrir eldar hafi kviknað í skóginum á einum og sama ferkilometranum. Það geti bent til þess að um íkveikju hafi verið að ræða. Annar hinna handteknu 18 ára maður sem á að afbrota fyrir laðbaki. Hendur hans voru þaktar sóti og hann var með kveikjara á sér þegar hann var handtekinn, samkvæmt heimildum Le Monde. 900 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna eldana sem kviknuðu á sunnudag. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 20 metrar á sekundu á Stórholti. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðsuðustan 7, súld á síðustu klukkustund, hiti 11 stig, loftrýstingur 1020 millibar fallandi. Seltjarnarnes, suðsuðustan 7, hiti 11 stig, gufuskálar sunnan 10, hiti 11 stig. Stykkishólmur, sunnan 10, alskýjað, hiti 12 stig, Flatey á Breiðafirði, suðsuðvestan 11, hiti 11 stig, Bjargtangar, suðsuðustan 7, hiti 11 stig, Patreksfjörður, vestnorvestan 1, hiti 11 stig, Bíldudalur, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig, Bólungarvík, suðsuðvestan 1, hiti 11 stig. Straumnesviti, austsuðustan 5, hiti 11 stig. Hornbjargsviti, suðsuðvestan 5, hiti 13 stig. Blönduós, sunnan 3, hiti 12 stig. Skagatá, suðvestan 10, hiti 12 stig. Sauðanesviti, austnorðustan 4, hiti 11 stig. Akureyri, norvestan 2, hiti 16 stig. Grímsey, norvestan 1, hiti 11 stig. Flatey á Skjálfanda, suðsuðvestan 9, hiti 15 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 13 stig, Rauðinúpur, suðaustan 3, hiti 13 stig, Rauðarhöfn, suðaustan 4, hiti 14 stig. Fontur, suðsuðaustan 7, hiti 13 stig, Bjarnarey, suðsuðaustan 9, hiti 16 stig, Dalatangi, suðsuðaustan 3, skýjað og sjólítið, hiti 11 stig, loftrýstingur 1019 millibar fallandi. Seley, sunnan 14, hiti 8 stig, Vattarnes, suðsuðaustan 5, hiti 14 stig, Kampanes, suðvestan 10, hiti 9 stig, Papey, sunnan 15, hiti 9 stig, Höfn í Hornafirði, suðvestan 7, hiti 11 stig, Ingólfshöfði, vestsuðvestan 6, hiti 10 stig, Skarðsfjöruviti, sunnan 2, hiti 11 stig, Stórhöfði, suðsuðaustan 11, hiti 10 stig, Vestmannaeyjabær, suðaustan 6, hiti 11 stig, Eyrarbakki, suðsuðaustan 8, hiti 11 stig, Grindavík, suðsuðaustan 7, hiti 11 stig, Garðskagaviti, sunnan 9, hiti 11 stig, Keflavíkurflugvöllur, sunnan 9, Súld, skyggni 3,2 km, hiti 2 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist er við stormi meir en 20 metrum á sekundu á suðurdjúpi og suðvesturdjúpi. Yfir Hjaltlandi er kyrrstæð 1031 millibara hæð, en 700 km suðsuðaustur af hvarfi er vaxandi 1005 millibara lægð á hreyfingu norð-norð-austur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Sunnan 8-13 metra á sekundu en 10-15 vestan til í kvöld. Suðvestan 10-15 á morgun en hægari annað kvöld. Súld eða rigning. Faxaflóðmið. Sunnan 8-13 en suðaustan 10-15 í kvöld. Suðvestan 13-18 á morgun en hægari annað kvöld. Súld eða rigning. Breiðafjarðarmið. Sunnan 5-13 en gengur í suðaustan 13-18 í kvöld. Sunnan á suðvestan 13-18 á morgun en dregur úr vindi annað kvöld. Súld eða rigning. Vestfjarðarmið. Sunnan 3-10 en 8-13 seinni partinn, suðvestan 10-15 á morgun en vestlægari annað kvöld. Súld eða rigning. Norðvesturmið. Sunnan og suðvestan 8-13 en 10-15 á morgun. Norðausturmið. Suðlæg á 3-10 en austlægari í kvöld. Suðvestan 8-15 á morgun. Hvassast vestan til. Austurmið. Suðvestlæg á 5-13 en 8-15 á morgun. Hvassast syðst. Austfjarðarmið. Suðvestan 10-18 og þokusúld. Hvassast næst landi. Suðausturmið. Suðvestan 5-13 og þokuloft eða súld. 8-15 á morgun. En hvassast næst landi. Vesturdjúp. Sunnan og suðvestan 5-13 en 10-15 seinnipartinn. 13-18 í kvöld. Vestan og suðvestan 15-20 á morgun en hægari annað kvöld. Grænlandsund. Sunnan og suðvestan 3-10 en suðaustan 8-15 syðst í kvöld. Sunnan og suðvestan 10-18 á morgun, hvassast syðst. Norðurdjúp. Sunnan og suðvestan 5-13, vestan og suðvestan 10-15 á morgun en 13-18 annað kvöld. Austurdjúp. Suðvestan 8-15 en 10-18 á morgun, hvassast vestast. Færeyjadjúp. Vestan og suðvestan 8 til 15 en 10 til 18 á morgun, hvassast norðvestan til. Suðausturdjúp. Sunnan og suðvestan 5 til 10 en vestlægar á morgun. Suðurdjúp. Sunnan og suðvestan 8 til 13 en 10 til 18 eftir hádegi, 15 til 23 miðnætti, hvassast norðvestan til en suðvestan 5 til 13 á morgun. Suðvesturdjúp. Suðaustan og sunnan 8 til 15 en norðaustan 8 til 15 vestast. Gengur í vestan og suðvestan 15 til 23 í kvöld, hvassast suðaustan til en suðvestan 13 til 18 á morgun. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Verið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almenningssamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tilkynnti Bandaríkjaþingi formlega á föstudag að Bandaríkin ættu í stríði við Íran að nýju. Stjórn Trumps segir að með tilkynningu geti hún beitt her landsins í 60 daga án þess að fyrir liggi samþykki þingsins. Í bréfinu segir Trump að hernaðarátök hafi hafist að nýju 7. júli, það er á þriðjudag fyrir viku. Hann segir að hann hafi fyrirskipað hernaðaraðgerðir í samræmi við ábyrð sína á að vernda bandarísku þjóðina, þjóðaröryggi og hagsmunni bandaríkjana á erlendri grund. Trump segir átök hafa hafist að nýju eftir að Íranar brutu viljayfirlýsingu ríkjana frá því í júní með því að ráðast á flutningaskip sem sigldu Hormúsund. Ríkin hafa skipst á hörðum árásum í nótt, þriðju nóttina í röð. Oslóar lögreglan segir að næri 160.000 manns hafi verið saman komnir fyrir framan konungshöllina í gær til að fagna heimkomu norska karlalandsliðsins í fótbolta. Þar tók Hákon Krónprins þátt í hátíðarhöldunum. Hann sló taktin þegar leikmenn liðsins og stuðningsmenn réru af krafti. Róðurinn var einkennismerki norska liðsins og stuðningsmanna þess á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Þrátt fyrir 2-1 tap gegn Englandi í framlengdum leik á laugardag var leikmunum norska liðsins fagnað eins og þjóðhetjum í gær. Liðið komst í áttalega úrslitamótinu, það er besti árangur karlaliðsins á HM frá upphafi. Tveir hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn frönsku lögreglunar á upptökum mikilla skóarelda í Fontainebleau skógi. Hann í 60 km fjarlægð frá höfuðborginni París. Loren Núñez, innanríkisráðherra, segir að nokkrir eldar hafi kviknað í skóginum á einum og sama ferkilometranum. Það geti bent til þess að íkveikju hafi verið að ræða. 900 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna eldana sem hófust á sunnudag. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum, engum vestanlands, en skýjað og úrkomu lítið á austanverðu landinu í dag. Gengur í suðaustan 8-15 vestanlands og dregur úr vætu í kvöld, en hægari og léttir til norðan og austanlands. Hiti 10-23 stig, hlýjast á austurlandi. Suðuleg 8-18 metrar á sekundu á morgun, hvassast norðvestan til og víða dálítil rigning eða súld, en bjart með köflum austanlands og hlýnar heldur þar. Fréttalestri er lokið.
2: Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
3: Rás 2 Þetta Rás 2

0: Rás 2 og MBS kynna Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli Ronja, Urðu, Chagma og Rottus in 3D, Skeggurbringu og miklu fleiri Engir miðar, slímið stjórnlaust Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri Rífið ykkur norður
1: Við erum Rás 2
2: Fyrst og fremst með þér

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur 14. júlí, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur tilkynnt Bandaríkja þingi að Bandaríkin eigi í stríði við Íran að nýju. Stjórn Trumps segir að með tilkynningunni geti hún beitt herlandsins í 60 daga án þess að fyrirliggi samþykki þingsins.
1: Í bréfi sem Trump sendi þinginu á föstudag sagði hann að hernaðarátök hefðu hafist að nýju 7. júlí. Það á þriðjudag fyrir viku síðan. Bréfið rataði til bandarískra fjölmiðla í gærkvöld. Trump segist hafa fyrirskipað hernaðaraðgerðir í samræmi við ábyrgð sína á að vernda bandarísku þjóðina, þjóðaröryggi og hagsmuni Bandaríkjanna á erlendri grund. Hann segir átök hafa hafist að nýju eftir að Íranar brutu viljayfirlýsingu ríkjanna frá því í júní með því að ráðast á flutningaskip sem sigldu Hormúsund. Ríkin hafa skipst á hörðum árásum í nótt, þriðju nóttina í röð. Stjórnstöð Bandaríkjahers segir að herinn hafi hæft skotmörk víða í Íran í nótt í herferð sem stóð yfir í 5 klukkustundir. Íranar svöruðu með því að gera árásir á bandarískar herstöðar í Bahrein og Jórdaníu. Í gærkvöld réðust Íranar á 2 olíuflutningaskip frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum þar sem þau sigldu Hormúsund. Einn var drepinn í árásunum og 8 særðust, þar af 4 alvarlega.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Tveir hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn frönsku lögreglunar á upptökum mikilla skógarelda í Fontainebleau skógi. Hann í 60 km fjarlægð frá höfuðborginni París. Laurent Nunez, innanríkisráðherra Frakkland, segir að nokkrir eldar hafi kviknað í skóginum á einum og sama ferkilometranum. Það geti bent til þess að íkveikju hafi verið að ræða. Annar hinna handteknu 18 ára og á afbrota ferilað baki. Hendur hans voru þaktar sóti og hann var með kveikjar á sér þegar hann var handtekin samkvæmt heimildum Le Monde. 900 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna eldana sem kviknuðu á sunnudag. Óslögar lögreglan segir að nærri 160.000 manns hafi verið samankomnir fyrir framan konungshöllina í gær til að fagna heimkomu norska karlalandsliðsins í fótbolta. Það tók Hákon Krónprins þátt í hátíðahöldunum og sló taktin þegar leikmenn liðsins og stuðningsmenn réru af krafti. Fréttalestri er lokið.
2: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin sem hún þekkir og eitthvað sem hún hefur aldrei heyrt áður.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst. Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skeima yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
4: Góðan dag, kæri hlustendur Rása 2, það jú framundan sem að heilsa ykkur eins og, já, alla virka daga hér í sumar á Rás 2 og eins og kom fram hérna í kynningu, Kristján Freyr og Urður sem að stýra þættunum og ásamt, já, með diggri aðstoð, Þráins Steinssonar. Góðan dag, mín kæru.
5: Góðan dag,
6: góðan
5: mín kæru og kæri hlustendur.
4: 14. júli, þriðjudagur kominn.
5: Stýttist í helgina.
4: það bara stemning í fólki og veðrið fínt. Svona hjá flestum eða en nei, kannski ekki. Nei.
5: Já, var nú einu fyrirsögn í gær sem var von á nýfaldri úrkomu á við meðalár.
4: Já.
5: Þannig að það verður blautt við það.
4: Við minnum þetta bara hlustendur og alþjóð á að það ekkert sem heitir vont veður, bara vondur klæðnaður. Þannig að við höldum áfram á jákvæðanóttunum í framöndan.
5: Algjörlega.
4: Nei, það verður áfram blautt og kvast.
5: Já.
4: Það er ekki
5: sérstakt veður í kortunum, nei. Nefnum þetta fyrir austan.
4: Sérstaklega ekki hérna vestan til á landinu og höfbrukarsvæðinu og norðvestan. Þannig að þetta er bara svona. Ég finn til með svona, sko, hvað maður að segja, hátíðahöldurum, þeir sem að hafa verið að skipuleggja viðburði utan dyra. Ég hérna bara held mikið með þeim sem að er að reyna að halda uppi einhverju stemningu.
5: Já,
4: og það er svona, getur verið erfitt að standa í þessu eða er, já, eins og þú sagðir, hvað, nýföld rigning, nei. Þannig að þetta verður ekkert ekki alveg, þetta verður átak fyrir marga.
5: Nýfaldri úrkomi á við meðalár, þetta er svona einhver reikningur líka.
4: Já, einmitt.
5: En já, þetta setur strik í reikningin að fara út í hátíð þegar veðrið ekki gott.
4: Já, en það margt gott, eins og til dæmis fólk getur ylja sér við skjáin sjómaskjáin í, það HM sem er svona milli tannarinn á fólki og við höfum verið að ræða hér.
5: Já, við höfum það að því líkur náttúrulega helgina, þannig að heimsmeistaramótinu.
6: Það stór kvöld í kvöld á morgun maður.
4: Já.
5: Það alveg Já, það Marokkó Frakkland í kvöld og svo England á móti
6: Argentína, annað kvöld.
5: Já. Annað kvöld.
4: Nefnilega sko.
5: Þannig að það verður mjög spennandi. Eruð þið búin að velja eitthvað sigurvegara?
4: Nei, það var gaman að fá sérfræðingin hérna læknisfræði menntaðan í fótboltafræðum.
5: Já, hann fer að hafa
4: Hjörvar í gær sem að kom til okkar og það var svona spáði spilin með okkur. Jú, ég svolítið sammála því að frakkar hafa að mér finnst spilað svona skemmtilegsta fótboltan.
5: Já.
4: Og svo fannst mér skemmtilegt það sem að hann nefndi hann Hjörvar bara svona á léttunótunum að öll svona mót eins og öll æmintýri þyrfti vondukallana líka og talaði Argentínu sem vondukallana innan gæsalappa í þessu en ekki þannig það engin kannski endilega vondur þarna
5: það það ekki mjög augljóst að þeir eru vondukallanir?
4: Já, þá hvernig
5: Já.
4: Það spurning
5: Þeir bara eru það, það var alltaf verið
4: Mörg sem að halda með Argentínu og gríðarlega sögu frá bara þessi þjóð Argentína í þessum HM mótum
6: Það spurning hvort að þetta fyrsti alvöru andstæðingurinn
4: Já.
6: England
4: Já.
6: En samt ekki af því að England sko þeir hafa verið svolítið finnst mér hefnir
4: Já.
6: Ekkert verið óbóðslega góður inn unnið
4: Akkurat
5: Ég þú á Englandingunum
4: Já
6: Já
5: Þú vonu þeir fara allar leið
6: Ég líka
4: Og hérna Englandingar eiga sem marga áhangandur hér á landi hefur við svona tekið eftir og heyrt þannig að þetta verður mjög spennandi í kvöld og við ætlum kannski aðeins að tala já, eitthvað kannski fótbolta tengt í dag á samt öðru auðvitað við ætlum að heyra til þeim aðeins meira af Holland
5: Já, einmitt
4: Heyrðum í gær af, en ég sko hjó eftir einu spjalli í gær að rástu sem við langar að segja eitthvað frá hún Margrét Erla Mokk kollegi okkar hér sem með þáttinn Vasadisko hún hringdi vin í gær og var aðeins að fara í sko framburðin á nafni hans Erlings frænd okkar
5: Erlingbrú Taland
4: þá kom fram sem sagt að þetta væri sko það er náttúrulega ekki sama hvort þú ert að Osloar eða Bergen eða annað staðar í norskunni og framburði og Steinþór Helgi Arnsteinsson sem er hálf norskur á norskan föðus, Arnstein en nú veit ekki hvernig að bera það fram sko, en allavega þá hérna þá var hann að segja að þetta væri sko Elling sem er stundum ekki með R-i og svo Brout og Holland allavega með svona, svona þú verður að fara upp sko, í endan sko, til að tala
5: Brout
4: Elling Brout Holland. Þannig að, já, þetta er svona
5: Þetta er bara eins og innfættir Já,
4: akkurat, þannig að mjög sem þetta áhugavert sko.
5: Norska hérna. Ekki að sama norska sko. Það fer einmitt, eftir hvar á landinu það
4: Nefnilega, þetta var þakklátt spjall sem ég heyrði hérna bara á færðinni í gær
5: Loksins er búið að eyða þessari óvissu
4: Já, algjörlega, nú geta ég ætla að vona allir þeir sem eru í háumstofunni hafa lustat, nei, þau fyrir þess ekki, hann dottinn út
5: Já, það ekki sorglegt, en eins og hér var að tala mig gær, þá hann búin að vera Erling er búin að vera svona stjarnamótsins
4: Já.
5: Og bara allir þess ekki bara eitt vinsalasti maður veraldar þessa myndir
4: Ég myndi ætla það, með að flaumina á efni sem ég fæ kokka á henni
5: Já, það bara ekki annað í búði, einmitt
4: Á þess að leita af einhverju á samfélagsmiðlunum þá bara fæ ég heita hérna í framan í mig sko. En við ætlum ekki að tala framburðinu, við ætlum að þess að heyra af mataræði Holland hérna já. Í þættinum
5: Núna vilja er allir vera eins og Holland
4: þannig, já.
5: Og hann Albert Eldar
4: Já.
5: Albert Eiríksson sem er já einmitt þekktur einnig undir nafninu Albert Eldar hann deildi nefnilega skemmtilegri færslu þar sem hann fer yfir það hverling Haaland borðar og við ætlum að heyra í Alberti hérna eftir
4: En svo ég heyrið myndi í fréttum líka hérna rétt á þá var talað samdrátt í byggingariðnaði síðustu mánaðamótu eru hátt í 1200 atvinnulausir í byggingastarfsemi og mannvirkjagerð samkvæmt tölum vinnumálastofnunar og þetta er svo atvinnugrein sem að atvinnuleysi mælist þriðja mest og atvinnustig í greininni hefur verið hátt undanfarin ár en nú eru blikur á lofti við ætlum að fá hann Sigurð Hannesson framkvæmdastjóra samtaka iðnaðarins til okkar hérna til þess að ég taka stöðuna og ræða þessi mál
5: Já, hann verður hjá okkur hérna eftir 8 fréttir
4: Nefnilega.
5: Við ætlum líka að heyra kvikmyndaháttíð sem að fer fram í friðlandinni á Hornströndum sem hlýtur að vera að teljast ein afskektasta kvikmyndaháttíð heims.
4: Já, það eru ekki mikið um háttíðir þarna á Hornströndum, gönguferðir, jú, vinsælar hjá Íslendingum og erlendum ferðafólkið sjálfsögðu. Og þetta er náttúrulega bara einhvern veginn í auðninni og kvikmyndina sem er sýndar eru fjalla allar um náttúruna og tengjast einhvern veginn umhverfinu. En þetta er magnað, magnað framtak að halda kvikmyndahátíð á Horsendum og við ætlum að heyra henni Bjarneyju Lúðvíksdóttur hérna á eftir sem er bara held ég á leiðinni norður eða
5: Já,
4: vestur.
5: Hún er einn af skipuleggjendum
4: hátíðar
5: og hún fer með okkur yfir þetta.
4: Akkurat.
5: Og svo ætlum við aðeins halda áfram að fjallum fyrirhuga símabann í grunnskólum landsins, mennta og barnamálaráðuneytið kynnti til umsögnar drög að reglugerð notkun síma og snjalltækja í síðasta mánuði. Samkvæmt drögunum verður notkun síma og snjalltækja sem eru ekki eigið umsögnskóla óheimil á skólatíma og það eru skiptaskoðanir þetta. Við erum búin að heyra í formanni kennarasambandsins og einnig fulltrúum í ungmennaráði barnaheilla en í dag ætlum við að heyra í foreldrum því að Kristín Ólöf Grétarsdóttir hjá heimili og skóla sem eru landssamtök foreldra hún verður á línu hjá okkur
4: Áhugavert, að heyra meira þessu og svo hérna að réttinneskams þá ætlum við að halda aðeins áfram að heyra af já, landslæginu hjá tónlistafólki íslensku tónlistafólki og tónlistar útgáfu við rættum þetta aðeins við Guðrúnu Björk í gær hjá Stefi
5: Já, Spotify og svona stöðu íslenska tónlistar þar
4: Akkurat og hann Jóhann Ágúst Jóhannsson hann reynslu mikill þegar kemur að tónlistar útgáfu og tónlistar vestlum því að hann reykur einast líka og þetta búin að vera í útgáfu mjög lengi og ennþá í því öllu saman þannig við ætlum að taka stöðuna á honum og spurja bara hver staðan en fáum smá tónlist eða ekki Er þetta íslensk tónlist?
6: Sjálfsögðu

0: Svona var lífið, Hreimur Örn Heimisson og Dilja Pétursdóttir en þeir eru að hlusta á framöndan hér að Rástvö, það eru Urður Örlíksdóttir og Kristján Freyr og Þráin Steinsson sem eru með ykkur hérna í morgun sárið. En við ætlum að fara að ræða stöðu tónlistar útgáfi. Því gær þá fengum við framkvæmdastjóra Stefs hana Guðrúnu Björk Bjarnadóttir til okkar og hún sagði okkur frá heimsókn fulltrúa íslenskra tónlistabransans til streymisveitunar Spotify fyrir vor og hversu lítinn vilja væri að finna þar til að gera íslenska tónlist sýnilegri Íslendingum á streymisveitunni. Aðeins fimmtungur hlustunar Íslendinga á veitunni á innlenda tónlist. Okkur langa forvitnast ögn frekar íslenska tónlistarútgáfu og hingað kominan Jóhann Ágúst Jóhannsson, plötu útgefandi og verslunamaður í Reykjavík Record Shop. Vertu velkominn, Jóhann.
1: Takk hérlega.
2: Já, takk fyrir að koma til okkar, Jóhann. Við vorum að ræða einmitt stöðuna svona og landslagið í íslenskri plötu útgáfu og bara stöðuna og landslag íslensks tónlistafólks. Og þú ert auðvitað mjög reynslu mikið til að kemur að því, þú ert auðvitað verið mjög lengi í plötu útgáfu og plötu vestlun, varst hjá Japis á sínum tíma og svol 12 tónum auðvitað og núna rekur þína eigin vestlun og útgáfu, Reykjavík Record Shop og það eru stóra yfirlýsingar svona þessa dagana auðvitað og sem snerta kannski stafrænu útgáfanu og það allt saman sem að þú auðvitað sinni líka en hvernig horfir svona landslagið fyrir þér allavega? Er þetta endolok íslenskar útgefna tónlistar?
1: Ok, það stórti spurs sko, en maður hefur náttúrulega marga fjörunar sopið í þessum bransa og séð hlutin að breytast alveg gríðlega hratt undan farin ár. Endolok, nei, ég býst nú ekki við því og vona ekki, en þarna, það þar samt að við þurfum samt að taka höndum saman og spyrna við og já, jafnvel svona hugsa okkar neyslu minnstur upp og nýtt sem neytendur á tónlist þegar við erum svona að því að jó, stóru streymisveitunar hafa náttúrulega breytt neyslu minnstur og neyslu fólks á tónlist því allt er svo auðvelt og aðgengilegt. Það er náttúrulega sem að er og hinn stóra breyting og þegar þú ert bara með alla tónlist heimsinsurinn og þau eru bara í vasanum sko.
2: Já, einmitt.
1: En eins og bent var á í viðtölum sem voru tekin í gær við Guðrúnu og
2: Gunnar Hrafnsson
1: nákvæmlega, þá aðna einmitt þá benda þau á að kannski neyslan og íslenski tónlist hefur dregið saman og það vegna þess að hún kannski ekki jafn svona sýnileg
2: Aðgengileg. En þú ert að vinna í tónlistarverslun, þannig að þú kannski ert bara á gólfinu með þína viðskiptavinni öfutt við streymisveitunar. Hvernig gengur það? Erum við duglega að kaupa íslenska tónlist í plötubúðinni eða erum við bara að leita af Queen og David Bowie?
1: Þetta er mjög góð spurning sko. Þegar kemur kannski af hinum hefðbundna Íslendingi sem mætir inn á góltíminn, þá er hann gjarnan að leita að Queen og David Bowie. En líka margir af mínum viðskiptavinum eru svona að leitað einhverju nýju og einhverju svona sem að maður svona er að velja sérstaklega inn í veslununa eitthvað svona sem að, og það er svona já, nýtt og spennandi, en einnig er ungt fólk og þá er ég að tala líka svona úlinga þeir eru komnir í svolítið í mikið inn í að hlusta á vinilplötum, finnst þetta bara dásanlegt format og þar að leiðandi er ég farin að selja voða mikið svona líka af svona hiphopi eða svona ykkur góðu í japansku poppi eða ykkur svona já sem að snerti þau, en íslenska tónlistin jú.
0: Og plötu útgá, hún hefur aukist.
1: Já, aldrei, hún hefur aukist, því að það er það sem ég er að gera, ég er náttúrulega að gefa út fóða mikið íslenska tónlist á vínil og það er náttúrulega íslendinga koma að sækja hana líka, en mættu verið dölur í vissulega, en þetta er náttúrulega ég hef verið að gefa út eins og ég fyrir 8 plötur og núna er það orðnar 4 í ár sem hafa komnar út vínilplötunar.
2: Já.
1: Mikið svona vínilbondi, má segja.
2: Já, þetta er náttúrulega auðvitað mjög metnaðarfullt og þú ert að þetta komst hérna með þetta smá gestamæli poka, nýja útgáfi frá Lúpinu og Histog, jazz tríóinu og þannig að hvernig er þetta, þú veistu, við tölum hérna landslagið hjá íslensku tónlistafólki, það er blómleg útgáfa og mikil gróska hjá, bara í, hjá okkur við hérna, erum fordengruð bara eins og maður segir, bara af íslengu tónlist það bara koma mjög mikið út
1: það nákvæmlega málið, við erum við búum að mjög góðum góðu og kraftmiklu tónlistafólki eins og bara í gær þá atna, voru, fekk ég þrjár nýjar plötur vínilplötur inn á borti mín sko, hann golf það voru þarna, það Ari Áralíus og það var þarna Daði Freyr og fleira sem var að koma bara nýttin á vínil og síðan alltaf útgáfa sem að maður stendur sjálfur að og það fleiri, þetta fólk vill hafa þetta á efnislegu formati og Já. Það svona, þá fyrst svona verður kannski svona tónlistir svona til og hann tapast ekki bara inn á streyfisveitinu það sem hann verður kannski svolítið ósynilegt
0: En hvað þýðir þetta svona fyrir íslensk tónlistafólk ef þessi þróun heldur áfram eins og til dæmis með Spotify þar sem að þessi tónlist bara ekki sýnileg
1: það er náttúrulega afskaplega slæmt og já hvað þýðir það, það er mjög góð spurning maður vonar að verði bara hægt að snúa sig svolítið við þessu tabli og en það náttúrulega það kostar vissulega mikið pening að bæði bara að taka upp og koma sér á framfæri en síðan líka bara já, það þýðir þá náttúrulega gæti þýtt að dragist saman útgáfun en ég vonandi, það verði ekki þannig sko, að fólk haldi náfram að koma þessu framfæri.
2: Þetta er þessi veruleiki að því vorum að ræða þessum blötu útgáfuna að ungt og efnilegt tónlistafólk þau gefa út plötu og það bara þessi veruleiki sem að þau þurfa svolítið að harka Já. Til að koma sér á framfæri og vera með eitthvað í höndunum og það svona kannski bara eins og bara í öllum heiminum þannig laga að það auðvitað við það sem var að fólk þarf bara svolítið að spila og selja varning, plötur og bóli og slíkt.
1: Það vissulega rétt en eins og maður svona horfir samt yfir svona sviðið, sko, þá þarf ennþá að selja varning vissulega, sko, og eins og til þess að hún Lúpína, hún var mjög sniðu þegar hún var að spila halda sína útgáfa tónlingum daginn og svona, þá var hún búin að búið til bolli og búið til póskort og annars líkt til þess að bæta við og auka við veltuna, en það líka samt sann eins og við kannski, hefum kannski ekki verið minnst mikið á, en það í þessu umræðu náttúrulega líka hvernig tónlistafólk að koma sér á framfæri með því að gefa út þessi lög, alla þessa singla, það alltaf verið að það finna byggt upp í það að vera komin plötu sko. Það sem það getur tekið lengri tíma heldur en áður að það kemur bara plata og það kom lag sem kynnti hana og síðan kom annar lag og þá var platan jafnvel komin út en núna kannski kemur lag og að lokum platan svona kannski orðin tilbúin á einhverjum yfir svona langan tíma og allt efni dregið saman og sett í undir eitthvað heiti.
2: En þetta hlýtur að vera svolítið dýrt að gefa út plötu og eins og margir segja að það dýrt nafnspjald að hafa í vasanum sko, og þetta þarf bara þurfum við að gera, horfa á hjá íslensku tónlistafólki. Hvernig samt með svona stóðkerfi? Við erum að ræða tónlistamiðstöð og svona finnst þér við hafa tæki og tól til þess að aðstóða þetta unga tónlistafólk sem að að koma sér á framfæri?
1: Já, vissulega, það höfum við og það erum við svolítið gripinn og hugsaðum um okkur og tónlistamiðstöð hefur verið að gera mjög góða hluti þar með því að styrkja íslenska útgáfu og það eru þessi tvö til dæmis það eru veitti styrki tvisi sinum ári til hljómblötu útgáfu og sem hægt er að sækja og þar er þá hægt að sækja fyrir stúdíókostnaði og framleiðslunni og öllu því og síðan náttúrulega líka markas og kynningasjóður þar inni og líka tónleikasjóður til þess að fara á túra og svona svoleiðis að allt er þetta það er afskaplega gott og mikilvægt í þessu umhverfi að það hægt sé að já, að sækja en það eru voða margir að berjast þessa bita sem þar eru
2: Já, akkurat. En svona áður en við ljúkum þessu spjalli, Jónni, eins og ég bara fæði kallað þig, þá hérna, hvernig að reka verslun? Ég veit að þú fóst úr störfum menningafulltrúa að austan, veit ég, og hérna komst hingað og keyptir þessa litlu sætu plötubúð sem hvað, á Klappastíga þekki?
1: Jú.
2: Ég reka þig bara við miðbænum og þar eru þetta heimsækja þig og kynnast þessar útgáfu þetta, en hérna var þetta ekkit stórt á þetta atriði?
1: Vissulega og þetta er ekkit svona, þetta er svolítið hark en þetta er alveg draumurinn að rætast ég nýtt mín þarna, það er alltaf gaman að mæti vinnuna og gaman að hitta fólk sem hefur áhuga tónlist og tala við það tónlist á hverjum degi og geta að spila tónlist í búðinni og hitta allt íslenska tónlistafólki sem er að færa og manni já svona dásamlega útgáfu og þetta bara yndislegur staður að vera á.
2: Mér langar að bæta einu við þetta sem sagt, það með sko plötunnar geisladiskarnir bara rétt hérna í blálokin er sala á geisladiskum á leiðinu upp? Þetta hefur maður svolítið heyrt upp á síkastu.
1: Það rétt. Já. Hún á leiðinu upp og það er svona ákveðin það líka aftur ungt fólk sem að keyra það trend áfram að kaupa geisladiska og safna þeim og ég að selja bæði nýja og notaða diska og það er að færast í aukana að ég að fá skilaboð gegnum samfélagsmiðla sem ég beðinu jafnvel að panta einhverja ákveðna titla inn sko, því þetta liggur ekki á lausu sko, og þannig, og maður kannski treysti sér ekki til að fara að taka voða mikið inn akkurat strax núna en þessi voða gott að maður kannski fæ svona bara sérstakar óskir og uppfylla þær
2: Hverjir eru að kaupa geisladiska? Er þetta...
1: bara
2: eldra eða yngra fólk
0: hvaðan kemur er þetta orðið vinsælt núna að fá geisladisk aftur
1: það er góð spurning það náttúrulega hljóma alveg afskaplega vel og þetta einfalt form og það þægilegir í notkun og en já þetta kannski bara já
0: einhver nostalgía
1: myndi ég segja já fyrst öllu
2: nákvæmlega það skemmtilegt Jóhann Ágúst Jóhannsson hjá Reykjavík Record Shop bara gangi þér alltaf sólu í plötuútgáfu sem er svo sannarlega ekki að horfa á einhver endalok endilega eins og Nei. Þú vilt meina það sjálfsögðu þannig að það blómleg útgáfa og hérna akkurat þannig að við segjum bara áfram íslensk tónlist það gerði það ekki fyrir komuna í framundan á Rástu
1: takk fyrir mig

0: Verið velkominn á Skálholtsháttíð, hátíðardagskrá í Skálholtsdómkirkju, Skálholtsháttíð í 70 ár. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir norðan, kíktu við, kontiður á óvart, flugsafn Íslands, Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Egill Árnason, Plánkaparkett, Egill Árnason. Bæjarhátíðin Húnavaka hefst á miðvikudaginn. Húnavaka er fyrir alla fjölskylduna, tengill og glaðheima sumarhús, allt árið. Velkomin á Blöndós. Þriðjudags tilboð, heimalagaðu plokkfiskur, melabúðin.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu tökum.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
1: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skellti þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkjaforseti hefur tilkynnt Bandaríkjaþingi að Bandaríkin eigi í stríði við Íran að nýju. Bandaríkjastjórn segir að með tilkynningunni geti hún beitt herlandsins í 60 daga án þess að fyrirliki samþykki þingsins. Tveir hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn frönsku lögreglunar á upptökum mikilla skógarelda í Fontainebleau skógi sem í 60 km fjarlægð frá París. 900 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna eldana sem kviknuðu á sunnudag. Yfirvöld í Japan hafa viðurkennt að þau þurfi að sporna gegn viðveru erlendra njósnara í landinu. New York Times greindi frá því helgina að Japan væri orðið að greni rústneskra njósnara. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
5: Fyrst og fremst
6: Rás 2.
5: Þetta Rás 2. Framundan Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
7: Framundan heldur áfram en skiptar skoðanir eru á fyrirhugðu símabanni í grunnskólum. Mennta- og barnamálaráðuneyti kynnti til umsagnar drög að reglugerðum notkun síma og snjalltækja í síðasta mánuði. Samkvæmt drögunum verður notkun síma og snjalltækja sem eru ekki í eigu eða umsjá skóla óheimil á skólatíma. Við heyrðum í formanni kennarasambandsins í síðustu viku og fulltrúum í ungmennaráði barnaheilla á dögunum sem eru ósátt við útfærsluna og í dag ætlum við að heyra í heimili og skóla samtökum foreldra sem fagna reglugerði og hrósa Ingu Sæland barna og menntamálaráðherra fyrir að stíga þetta skrefa festu. Á línu hjá okkur Kristín Ólöf Grétarsdóttir hjá Heimili og Skóla. Komdu sæl, Kristín.
8: Já, hæ. Takk fyrir að taka móti mér. Hitta mig.
7: Takk fyrir að heyra í okkur. Hvað segiru, Kristín? Þið hjá Heimili og Skóla, þið eruð mjög ánægð með þetta skref.
8: Já, við erum mjög ánægð með þessi skref og einmitt sendum frá okkur grein þar sem við styðjum og fögnum þessu skrefi að hafa símafrið í grunnskólum og samræmda reglu líka því að það hafa verið margir skólar að stíga þessi skref og bæjarfélög og hver og eitt svona vinna þessa vinnu sínu hotni og við fögnum því að við sem öll að taka höndum saman og vinna þetta saman.
7: Þú hefur skoðað þetta mjög náið, farið og heimsótt skóla, getur aðeins sagt okkur frá því?
8: Já, ég farið heimsótt skóla sem að hafa stíðið þessi skref og það alveg heiminn að hafa lappinu skóla þar sem búið að stíða þessi skref að hafa símafrí og þar sem ekki búið að setja neina reglur. Að maður sér að það miklu meira líf og krakkarnir eru að tala saman og það öðruvísi bragur. Og maður hefur líka rætt við fjölda skólastjórnanda og nemenda og kennara og maður heyri líka bara að þau eru ána með þetta og nemendur líða eins og að séu öruggari þau ekki hægt að verka sér tekin upp eða þannig geta meira verið þau sjálf án að vera í stöðuri eða fá okkur bara frið fyrir þessum tækjum til að einbeita sér einmitt að því sem að við viljum kannski að sé einbeita sér að á skólatíma sinna sínu námi, tala við vinina og eiga þessi samskipti sem maður svona vill sjá í á skólatíma og yfir bara höfuð og bara yfir höfuð í samfélaginu myndum að vilja sjá einmitt kannski bara bætta síma siði og venjur í samfélaginu almennt en bara frábært að séu að stíga þessi skref innan skólana og gefa börnum og öllu þeim sem eru innan vekja skólana frið bara til að vera í skólanu.
6: Þú talar einmitt siði og venjur, það eins og kannski við algjörlega gleymt því þegar þetta fór að stað allt saman. Þessi tækni bylgja allt saman að krakkarnir eru konum með rándýrtæki með alla tækni heimsins í vasan. Heldur þetta gangi upp hjá okkur að stoppa þetta einhvern veginn og gera pásu í þessu öllu saman fyrir krakkarna? Verður að gera þetta erfitt?
8: Algjörlega, ef við tökum saman höndum og vinnum saman og hugum bara að því sem að við erum að huga viljum sjá meira öryggi og hugsa velferð barnanna okkar, þá held ég að klárlega við getum það. En við þurfum náttúrulega öll að taka saman höndum og hætta bara að benda svona okkur stannað og bara vinna alls saman. Það þurfum allir ekki reypað. Við foreldrar þurfum að taka þátt í þessu, skólasamfélag þarf að taka þátt í þessu og allt samfélag, stjórnvöld og allir. Við þurfum öll að taka höndum saman og gera það og við höfum gert það áður. Bæði þegar við tókum saman höndum og vendum börnin okkar í raunheimum þegar við settum að fest í lögum árið 2002 með útivistatímana. Þá tókum við saman höndum og gerðum það. Sama með reykingarnar. Við stigum þar mikilvæg skref og hugum að velferð barnan okkar og allra í samfélaginu. Og ég held við getum alveg klárlega gert það aftur það sama.
7: En við rættum hérna við ungmenni sem eru í ungmenniráði barnaheilla á dögunum og þau voru svona ósatt við að þá taka alveg af þeim símana á skólatíma. Ég meina, hvað finnst ykkur það? Væri ekki hægt að leifa símana svona einhverju leiti?
8: Ég veist að bara eins og segja, ég ekki alltaf í lagi að leifa maður reykja í herna, þessum frímínútum en ekki þessum frímínútum. Þetta bara koma svo margt í ljós með þessi tæki sem ekki gott fyrir börnin okkur. Þá þurfum við fullandi fólki líka að stígu upp en auðvitað í samvinnu og samtali við börnin okkar af hverju við erum að stíga þessu skref. Af því að okkur, það út af velferð þeirra og við séum að huga þeirra velferð og öryggi. Og þannig að fyrir okkar leiti þá það bara símlu skóli alveg frá mótni yfir allan skóladaginn mjög mikilvægt. Að það sé ekki eitthvað svona reykingapása eða reykingaherbyggi eins og var áður. Að það sé bara ekki í boð á skólatíma. Og fleiri stöðum eins og við segjum. Ég myndi alveg vilja sjá þetta fleiri stöðum, fleiri reglur varðandi þetta og svona eins og segja síma siður og venjur varðandi þessu tæki.
6: Við erum þetta öll ferlega háð símanum og stundum þá komast við bara ekki lengra í einunni en einu. Lífið að störfum nema kannski að slá einhvern kóða eða eitthvað til að komast áfram í síman. Hafið þið nokkuð ágjara því að börnin þurfur hreint þú beint að hafa síman einhvers staðar á þessum tíma í einhverju ferli?
8: Nei, og ég held að það sé bara mikilvægt einmitt eins og við höfum talað líka fyrir að skilgreina hvað símafrí. Þannig að fólk sé ekki örugt og nemendur sé ekki óörugur hvað við erum að tala því að auðvitað eru undantekningar tilfelli eins og við höfum talað fyrir að það símafrí nema í skilgreindum undantekningar tilfellum. Auðvitað alltaf undantekningar tilfelli eins og með heilsufar eða bara ákveðna sérþarfi eða aðra hluti. Þannig að ég held að við þurfum bara vel að skilgreina hvað við erum að tala þannig að allir séu upplýstir. Oft bara fólk óupplýst og þess vegna það einhvern veginn, við erum held í öll að tala það sama og viljum öll vera í sama liði og gera þetta sama. En það kannski brútið því að það ekki almennlega kannski búið að skilgreina og segja hvað felst í þessu og ástæðina fyrir að sé verið að gera þetta. Ef við myndum bara tala við nemendur og útskýra fyrir við erum að gera þetta í þessum tilgangi út af því að við erum að huga ykkar velferð út af því að það komið ljós að þetta að hafa slæm áhrif á okkur við erum ekki að gera þetta bara til að gera þetta eða til að vera leiðileg veist, við erum að gera þetta til að einmitt að huga velferð allra innan skólana og líka kennara, maður er líka að hugsa kennaran og hefur heyrt í kennurum sem er að tala óöryggi að sé vera að taka sig upp og það sé ekki myndi ég vil sem kennara bara ábyrgð á tæki engag sem býður upp á sko endalausa möguleika. Það fullt af óviðandi efniðarninni, þau getur verið myndið að taka upp og dreifa efni og fleira. Þannig að þetta bara líka velferð allra innan skólana sem maður að hugsa þetta.
7: Þið hrósið sérstaklega Ingu Sæland, menntamálaráðherra í grein sem að þið skrifið. Hafið þið verið mjög ánað með svona hennar framtak frá því að hún tók við?
8: Já, mér finnst hún bara vera að opna á samtal, mér finnst hún vera að opna á það og líka eigum að vera huga, betur eru eitthvað breytingar sem eru þarfar og mér erst búin að vera bara mjög flott og einmitt með í þessu verkefni bara stíga fast í jarðar og hérna bara við bara erum fögnum því og erum mjög ána með þessi skref sem hún verið stíga að opna á að það sé eitthvað samtal og sé eitthvað breytingar í, já, að það má alveg breyta og bæta og huga velferð þótt að það sé geta oft verið erfitt en þá bara, já, við fögnum og erum mjög ánægð með það. Mm-hmm.
6: Já, þú talar samlíkingar við reykingar og slíkt. Vorum við ekki með átak sem hét hvað reyklaust Ísland 2000 eða eitthvað slíkt, ég man það ekki. Erum við að tala símalausa skóla árið 2030?
8: Já, algjörlega, ég held að þetta verði ekki spurning hvort heldur bara hvenær hversu vel við náum að gera þetta. Mm-hmm. Og hérna, já, algjörlega. Þannig að ég held að það sé eitthvað sem við þurfum að stefna því að það bara alltaf líka rannsóknir og fleira bara að sýna það að þetta bara við þurfum að búa til einhverja reglur og viðmið varðandi þetta til að bara, já.
7: Eru þið þá einnig á því að þá að svo sagt, hækka aldurstakmörk á samfélagsmiðla?
8: Já.
7: En svo hefur?
8: Algjörlega. Mm-hmm. Já, og hérna það hefur verið talað hann Jóndan Hæð meðal annars hefur verið talað 16 ára, henni hefur talað fjögur við með 16 ára aldurstakmörk á samfélagsmiðla, 14 ára aldurstakmörk á snjalltæki og alla þá möguleika sem þeir bjóðu upp á, fyrir það eru til lausnir, það eru til takkasímar og balansfón og fleiri möguleikar sem eru heilbrigðari lausnir fyrir börn og ungmenni og svo hefur hann talað fyrir einmitt símafríum skólum og mikilvæg þessa skilgreina einmitt símafrí, þannig að skili tilsvettum ávinningi en séð ekki bara nafninu til. Og hérna, og ítt undir það að við séum hérna að passa börnin okkar meira í þessum stafræna heimi. Það var einnig vantar, við erum búin að vera að tryggja raunheima, við erum búin að vera eins og segja, settum í lög hérna með útivistatímana og erum búin að vera að passa upp á og gera að passa upp á þar en við höfum aðeins gleymt okkur í stafræna heiminum og við þurfum aðeins að bæta okkur þar og saman að finna hvað er heppilegast til að huga að velferð börnin okkar því að það er ekkert Það er bara besta mála að þau fá þessi tæki setna mér og það er bara gott að venja það á góðar venjur og siði varandi þessi tæki. Mm-hmm. Þau eru þessi stað og stund og við erum ekki á móti tekninni, við erum ekki á móti þessi við nýta teknina, bara þau eru þessi stað og stund og eftir aldri og þroska hvenær þau eru heppileg.
6: Akkurat, Kristín, er svona áður en að yfir líkur hérna, hafið þið hjá heimili og skóla svona tekið stöðu á unga fólkjum okkar hver eru þeirra viðbrögð við þessu mögulega símabanni eru þið búin að taka púlsinu á þeim
8: ég held, við maður erum hýrt í fullt að mitt krökkum og nefnundum og ég held að sé alltaf í svona verkunum skipta skoðanir og ég held að við þurfum bara saman að gera þetta á jákvæðan og uppbyggilegan hátt og klárlega ykkur sem að finnst þetta kannski ekki rétt skref og ykkur sem finnst þetta rétt og svo held ég líka bara leið og við sko fræðslanum svo mikil, við þurfum líka bara eiga samtali við þurfum eiga fræðslu og fræða börnin okkar og nefnendur af hverju maður stýri sér skref, þannig að ég held klárlega þessi fullta af krökkur sem eru til í skref og ég rætt við marga sem eru mjög ánægð með þetta og segja sér heiminn og haf og eru bara núna eru þau að tala um vini sína og þau eru að leika sér í púl og þú veist, alls konar, þannig að ég held að þetta sé bara til bóta og verði hérna, við höfum tíminn aftur að leiða það í ljós að þetta sé bara ekki spurning hvort heldur bara hversu vel við ætlum að gera þetta og hvort við ætlum að vinna þetta saman og jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Sem við hjá heimil og skóla fóraldurinn til í, við erum til í þessa samvinnu og að stíga þessi skref saman og gera það uppbyggilegan hátt.
7: Kristín Ólöf Grétarsdóttir hjá heimil og skóla, takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur hér í framundan.
8: Já, takk fyrir mig.

0: Kósir heitir þessi, Too Sweet. Við höldum áfram hér í framundan og við ætlum næst að forvitnast áhugaverða kvikmyndahátíð. Því á næstu dögum þá fer fram þessi hátíð í friðlandinu á Hornströndum sem að hlýtu þá að teljast vera eina svona afskektustu kvikmyndahátíð í heimi. Hornstrandir Filmfestival kallast hátíðin og enn og haldin held ég í fjórða árið röð en hún getur allavega sagt okkur frá því hún Bjarney Lúðvíksdóttir sem er á línunni eða ekki sæl Bjarney.
1: Jú, jú, heyrum í mér.
0: Heyrum vel í þér, takk. Hvar ertu stödd núna? Ertu ekki bara leiðinni nálgastu Hornstrandir eða hvað? Hvar ertu stödd?
1: Herðu, nei, við erum ekki alveg komin á Hornstrandir en þá við erum hérna í rútu á leiðinni og vorum að fara frá Borganesi.
0: Já, já.
1: Öll í appisínu gulu vel mert.
0: Já.
1: Og erum bara spennt fyrir þessu.
0: Já, ég sá hérna myndir á okkur. Þeir eru öll í appisínu gulu bólum mert kvikmyndahátíðinni, HFF, eins og þið kallið hennar.
1: Já, Hornstrandir Filmfestival.
0: Já, segðu okkur aðeins af þessari hátíð, þetta bara á Hornströndum og sko þar nú, ríki nú held ég bara algjör sambandsleysi, það ekki, það við erum ekki að fara að hringja á Messenger eða í síma til þín þangað, hvernig ætlaði það að sína myndir og hvernig gengur þetta fyrir sig?
1: Já, þetta alveg rétt hjá þér, það ekkit símasamband og það ekkit net og það það sem svo einstakt við hennan stað. Og það það sem við sækjum svo mikið í, það að komast í burtu og komast sem sagt, í þessar aðstæður. Mm. Á meðan það hægt að komast í þessar aðstæður, þá það bara svolítið svona einstakt.
0: Já.
1: En sko við þurfum að huga að því hvernig við hérna í raun knúum áfram þessa kvikmyndarhátíð og við gerum það með batteríum. Við þurfum bara að hlaða áður við förum og síðan bara leggjum við að stað með full hlaðin batterí og svona sérstakan skjávarpa sem gengur fyrir batteríi. Svo svona einn og einn staður þar sem við getum náð að hlaða, endur hlaða batteríin. Til dæmis ein vassaflsvél sem að pappi minn búið til hérna 2023 og við rétt náum að safna saman smá rafmagni inn á batteríin af henni. Þannig að þetta mjög fremstætt.
2: En hvaðan kom hugmyndin að vera með kvikmyndahátíð þarna?
1: Þetta er bara hugmynd sem að var til árið 2023 þegar við vorum að ganga þetta ótrúlega landslag með skemmtilegu fólki og hérna hvað væri hægt að gera til þess að varpa ljósi á svona því sem að skiptir okkur máli náttúru, loftslag, heilsu, dýralífi og gera það í aðstæðan sem að væru svona eftirtektarverðar eins og Hornstrandir eru og Þannig varð hún til, við bara ákveðum að prufa þetta, við vorum ekkit alveg vissum þetta tækist fyrsta árið sem við gerðum þetta, en það tókst það vel að við erum ennþá að fara núna árið 2026.
2: Mm-hmm. Og hvernig veljiði kvikmyndir til að sýna?
1: Kvikmyndagerðamenn hafa getað sendt inn myndirna sínar í gegnum netið og óskað eftir þáttöku og svo höfum við líka Við erum að fylgjast með því sem verið að framleiða út allan heim og við bæði erum að hérna, sækist eftirmyndum sem að okkur finnst vera verðugar á kvikmyndaháttíðina og svo eru aðri kvikmyndagerðamenn sem að tengja sig við okkur. Þannig hefur bara þetta verið allan þessi fjögur ár.
0: Og Bjarney, myndirna sem að þið sýnið það svona kannski svona kallast á við bara hvaða náttúruna? Og umhverfið.
1: Já, og í ár erum við með 10 myndir og þær koma frá ýmsum heimshornum, Noreg, Svíþjóð, Suður Afríku, Suður Ameríku, Bretlandi. Mm. Þannig og það eru hérna með okkur sem sagt 5 kvikmyndagerðamenn sem eru að koma sko langt að. Mm-hmm. Og 2 vélar til að komast og svo í rútu hérna á leiðin til Ísafjörðar og svo með báti ef við komumst.
0: Já.
1: Sjáu til. Við erum náttúrulega vitum ekkert hvort við komumst á Hornstrandir vegna veðurs.
0: Akkurat.
1: Þá verðum við bara að vera sulturslakar og nú tala ég, við erum hérna konur í kringum með sem erum að skipuleggja hátíðina köllum okkur gestgjafa.
0: Já.
1: Og við þurfum að, sem sagt, að passa upp á gestirnar okkar séu rólegir og skilji aðstæður og við náttúrulega þurfum bara, við erum á valdi veðurguðana alveg gjörsamlega þegar við förum á hotstrandir.
0: Við vonum auðvitað að þið komist á

0: En síðan eru við, bjóðum við fólki að koma og horfa og njóta með okkur sem að eiga sem sagt, leið framhjá. Það náttúrulega göngufólk sem að þarna núna og aftur að vera að ganga sem sagt, á sömu slóðum og við sem að kemur og fær að njóta líka. Mm-hmm.
1: Þannig að þið eru að gista á leiðinni?
0: Já, við gistum í tjöldum og fólk með allt á bakinu og þetta ferðalag bara svona fyrir alvöru göngufólk sem að þolir sko rigningu og rok og hérna alls konar veður eins og Ísland býður upp á.
2: Ekki bara almennt að erlend ferðafólk sé að leita svona uppi að finna bara auðnina og við urðu vorum að tala símabann hérna rétt áðan. Það er ekki að huga því eru slíku, það bara það enginn Nei. Í símanum, það bara allir að upplifa náttúruna og
0: Já, eins og ég sagði einmitt í upphafi, þetta er einstakt tækifæri til að kynnast og vera og það allt önnur upplifun að vera með fólki, horfast í augu, tala saman mm-hmm. og vera ekki undir árásum sem sagt hérna frétta og við erum eins og við segjum
2: Já.
0: Og veðrið eins og það og það bara allt sem við fáum frábært.
2: Þannig að þið munið ekki hlusta á, hérna, á framöndran rástöðu næstu daga, vitum við.
0: En,
1: nei.
2: Áður við leifum ykkur að halda áfram ferð ykkar og von, eins og ég sagði hérna áðan, vonandi komist allar leið. Eitt í lokin því ég heyrði að því einmitt að sko National Geographic sá kunni miðill, þau hafa þessa hátíð uppið eða ekki eða hvað?
0: Jú, og í fyrra, það var sem sagt National Geographic spot sem að heimsótti satt hátíðina í fyrra og nú aftur National Geographic hérna sem sagt Holland og Belgia það eru blaðamenn hérna sem eru að fara að ferðast með okkur alveg frá upphafi til enda þetta heljarinnar ferðalag og eins og ég sagði áðan ekki fyrir alla en þau eru vel búin með kamerur og ætla að skrásetja sem sagt þetta ferðalag í ár og þessi hérna frétt að saga verður birt held ég í já, 2027 janúar 2027 sögðu þau
2: Akkurat. Bjarney Lúðvíksdóttir, við segjum bara gangi ykkur alltaf sólu í þessu verkefni. Þetta mjög skemmtileg kvikmyndahátíð á einu afskektasta kvikmyndahátíð heims. Horfstóttir Film Festival.
1: Gangi ykkur vel.
2: Gangi ykkur vel.
0: Takk. Bless.
2: Bless.

Verið velkominn á Skálholtsháttíð, hátíðardagskrá í Skálholtsdómkirkju, Skálholtsháttíð í 70 ár. Opnum klukkan

0: 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð, Hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir norðan, kíktu við, kontiður á óvart, flugsafn Íslands, Akureyrarflugvelli, Spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Egill Árnason, Plánkaparkett, Egill Árnason. Bæjarhátíðin Húnavaka hefst á miðvikudaginn. Húnavaka er fyrir alla fjölskylduna, tengill og glaðheima sumarhús, allt árið. Velkomin á Blöndós. Þriðjudags tilboð, heima lagaðu plokkfiskur, melabúðin.
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
2: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
3: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
4: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Galeko þakgrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
10: Taktu Sjómarpsímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarpsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
11: Hafðu það holt með holta.
12: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
13: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
14: Garðhúsgagna útsala, sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
15: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
16: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
17: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
18: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Donald Trump Bandaríkja forseti hefur tilkynnt Bandaríkja þingi að Bandaríkin eigi stríði við Íran að nýju. Stjórn Trumps segir að með tilkynningunni geti hún beitt her landsins í 60 daga án þess að fyrirliggi samþykki þingsins. Í bréfi sem Trump sendi þinginu á föstudag sagði hann að hernaðar átök hefðu hafist að nýju 7. júli, það er á þriðjudag fyrir viku. Bréfið rataði til bandarískra fjölmiðla í gærkvöld. Trump segir að hann hafi fyrirskipað hernaðar aðgerðir í samræmi við ábyrgð sína á að venda bandarísku þjóðina, þjóðaröryggi og hagsmuni bandaríkjanna á erlendri grund. Trump segir átök hafa hafist að nýju eftir að Íranar brutu vilja yfirlýsingu ríkjanna frá því í júní með því að ráðast á flutningaskip sem sildu Hormúsund. Ríkin gerðu harðar árásir í nótt, þriðju nóttina í röð. Nýtt skref var tekið í aðildarviðræðum Úkraínu og Evrópusambandsins í Brussel í morgun þar sem samþykkt var að opna kafla utanríkis og öryggismál. Fulltrúar þriggja annarra umsóknarríkja eru einnig í Brussel til stendur að opna sömu kafla í viðræðum við Moldóvu. Nokkrum köflum verður lokað í viðræðum við Albaníu og það sama stendur til með Svartfjallaland sem komið hvað lengst í aðildarferlinu. Írar fara nú með formennsku í ráðherra ráði ESB. Thomas Byrne Evrópumálar á þeirra Írlands segist vongóður að aðildar viðræðum við svartfellinga ljúki fyrir áramót.
19: We really believe with Montenegro in particular now that we will be halfway through closing chapters that we will be able to finish the process during this year.
18: Sagði Thomas Byrne Evrópumálar á þeirra Írlands Björn Malmqvist tók saman. Yfirvöld í Japan hafa viðurkennt að þau þurfi að sporna gegn viðveru erlendra njósnara í landinu. New York Times greindi frá því helgina að rússar hefðu gert Japan að greni njósnara sinna. Í umfjöllun miðilsinn segir að stjórnvöld í Moskvu nýti sér laka njósnalöfgjöf í Japan og að landið sé orðið að miðstöð fyrir söfnun leyniþjónustugagna. Rússar útvegi sér mikið af búnaði í landinu sem nýtist Rússlandsher í stríðinu í Úkraínu. Japanar vinna nú að því að setja á laggerðnar miðstyrða leyniþjónustu. Það yrði í fyrsta sinn síðan í seinni heimstyrjöldinni sem slík stofnun starfrækt í landinu. Ríkistjóri Suður Karolínu hefur valið Darlene Graham Nordone til að taka við þingsæti Lindsay Graham í öldungadeild Bandaríkjaþings. Nordone systir Grahams en hann lést á laugardagskvöld.
20: Embættismenn í Washington, þar á meðal Donald Trump Bandaríkjaforseti, höfðu mælst til þess að Nordone yrði skipuð sem staðgengill Grahams. Það var í fallegur virðingavottur við Graham sem var ókvæntur og barnlaus. Nordone verður því settur öldungadeildarþingmaður Suður Karolínu fram í janúar. Hún sagði við fjölmiðla í gær að það væri mikill heiður að fylla í skarð bróður síns.
21: It is such an honor. Lindsay has always been there for me and now I will be there for him.
20: Nordone sagði Graham alltaf hafa verið til staðar fyrir sig. Nú gæti hún verið til staðar fyrir hann. Systkinin voru enn ungað árum þegar þau mistu foreldra sína á 8. áratugnum. Hún fluttist til ættingja en Graham stundaði laganám. Eftir að Graham hóf svo störf fyrir bandaríska flugherinn ættleiti hann systur sína. Það gerði hann til að tryggja að hún gæti þegið bætur frá hernum ef eitthvað myndi henda hann. Hann eins og bróðir, faðir og móðir allt í senn, sagði Nordone eitt sinn bróður sinn í viðtali við New York Times.
18: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Mínútu þögn verður fyrir leik Frakklands og Spánar á HM í kvöld í Dallas til að minnast þeirra sem létu lífið í hryðjuverka árás í Nís þennan dag fyrir 10 árum. 86 voru drepnir og yfir 400 særðust þegar flutningabíl var ekið inn í mannfjölda sem fagnaði Bastilu deginum í borginni 2016. Gera má ráð fyrir spennandi leik í Dallas í kvöld. Frakkland hefur skorað 16 mörk í leikjunum 6 hingað til og spænska liðið hefur aðeins fengið eitt mark á sig. Og Spánverjar eru þess utan ríkjandi Evrópumeistarar. Upphitun í stofunni hefst klukkan 6:30 í kvöld og leikurinn sjálfur þegar klukkuna vantar 10 mínútur í 7. Fréttir í sjónvarpi verða því fyrr á ferðinni í kvöld og hefjast klukkan 6. Veður sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum einkum vestanlands. Hiti 10-23 stig hlýjast á Austurlandi. Fréttalestri lokið.
22: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
23: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
22: Við erum Rás 2.
23: Fyrst og fremst.
22: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
24: Komið sæl, kæru hlustendur, við höldum áfram hér í framundan á Rás 2. Við vorum að kveðja hana Bjarni Lúðvíksdóttur hér fyrir fréttir en hún ein af skipuleggjendum Hornstrandir Filmfestival og hún svona að krossa fingur að hún komist á Hornstrandir.
25: Já, þær voru hérna komna saman í rútu á leið vestur og
0: og auðvitað, jú, kannski svolítið leiðinda veður svona mestan til á landinu og hérna vonandi komast þar alla leið á Hornstrandir, sigla þarna frá mögulega Ísafirði held ég, eins og hún kom, bara, kom inn á. Já. Við förum auðvitað hist og her í þessum þætti framundan
24: Já, við ætlum að fara að tala samdrátt í byggingariðna það mikið atvinnleysi í byggingariðnaði og hefur dregið þörlega saman undanfærið ár, hann Sigurður Hannesson framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins verður hérna hjá okkur eftir eitt lag.

0: Jú, þetta lag sem heitir Miklu betri einn og hlustendur Rás og Tvö þekkja þetta eflaust Elvar og hann fekk einmitt tilnefningu til íslensku tónlistarverðlaunanna þegar þeir fréðu þetta lag, held ég, í fyrra.
1: Já, þetta var svona aðal sumarsmellurinn á síðasta ári.
0: Já, en áfram heldur framundan.
1: Já, við ætlum að snúa okkur að allt öðru því síðustu mánaðamót voru hátt í 1200 atvinnuleysir í byggingastarfsemi og mannvirkjagerð samkvæmt tölum Vinnumálastofnunar. Þetta sú atvinnugrein þar sem atvinnuleysi mælist þriðja mest. Atvinnustigi greininni hefur verið hátt undanfarin ár en nú eru blikur á lofti. Og hingað kominn Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins. Vertu velkominn.
2: Komið sæl.
1: Sigurður, þú og þið hjá Samtökum iðnaðarins hafa nú bent í þó nokkuð tíma á að það væri blikur á lofti í byggingarstarfsemi. En svona hvernig er staðan í dag?
2: Já, það alveg rétt. Ég var nú að rifið þetta aðeins upp í gær og þá eru við skrifum til þess greiningu sem birtist í september í fyrra það að veltan væri að draga saman. Það væri komin svona ákveðin stöðnun í greinina. En staðan er þetta svo að sko byggingariðnaður er mjög mikilvæg atvinnugrein. Fyrsta lagi vegna þess að hún gegnir mikilvæg hlutverki í samfélaginu við það að byggja upp innviði og íbúðir og fleira sem við þurfum og notum okkur um einasta degi. En síðan er þetta umfangsmikil atvinnugrein þannig að á síðasta ári störfuðu 20.000 manns í þessari grein. Veltan var 700 milljarar, skattsporið 188 milljarar og þröngt þar og þröngt skattspor sem beini skattar voru 83 milljarar þannig að þú veist, umsvegin eru mikil þetta er mikilvægt fyrir efnahagslífið og samfélagið og þess vegna er það mjög alvarlegt að það sé komið þessi stað upp það sem að atvinnuleysið er aukast það er núna hefur aukist tæplega 40% á stuttum tíma sem að endur speglar bara þessa stöðu í greininni sérstaklega hvað varðar uppbyggingu íbúða þar er kannski svona mesta högtið.
1: En er þetta meira þeir byggust við? 40% atvinnuleysi?
2: Já, sem sagt 40% aukning það meira en við áttum vona á, þetta gerist hraðar og það eru náttúrulega einstaklega óhagfelld skilir þessa mundir vextir eru háir og meir og minna allur kostnaður hefur hækkað á nokkur ára tímabili laun hafa hækkað, aðföngur eru dýrar en áður vextirnir eins og ég nefndi en síðan kemur líka til að sveitafélög hafa stór hækkað gjaldtöku og uppbyggingu íbúða þannig að það munar sko, mörgum miljónum jafnilega á íbúð 150 íbúð og síðan til viðbótar að þá hefur ríkisstjórnin kynnt áform að hækka skatta á greinina þannig að þá að lækka endurgreiðslu og virðisaukaskatti sem að þýðir að fyrir 100 fermetra íbúð þá er þetta kostnaður auki upp á 2,5 til 3 miljónir þannig að þetta eru daldið marga miljónir sem að það kostar þá meira að byggja núna heldur en fyrir nokkrum árum síðan og síðan er náttúrulega fólki gert erfiðara fyrir núna að eignast íbúð bæði eru vextinir háir en síðan eru mjög ströng lánþegaskilyrði þannig að það er erfiðara en ella að komast inn á markaðinn þannig að allt kemur þetta á eitt sölutími lengist, fjármagnskostnaður eykst þannig að eitthvað verður að gefa undan og þá er það hérna, umsvifin sem að minka og
1: því miður
2: þarf að segja fólki upp.
1: En svona fyrir þetta þá var þetta búið að vera mikil uppsefla, mikil uppbygging og mikil í gangi og þessi mörga sem fyrirtækið þetta búin að hagnast vel á því. En svona hvernig metið það, hvernig standa þessi fyrirtæki? Eru mörg fyrirtæki sem eigi hætta og lifið ekki af eða?
2: Sko það er þetta mjög misjamt. Staða þeirra er ólík. Sem betur fyrir að þá eru öflug og vel stöndu fyrirtæki í þessari grein eins og ýmsum örum greinum. En það þarf ekkert að koma óvart þó að við munum sjá einhver fyrirtæki lenda í vandræðum núna síðar árun og kannski hafa þegar lenda í vandræðum. Við sjáum það núna daginn í uppgjörum bankana að vanskil í þessari grein hafa aukist. Þannig að
3: og já, skuldir eru aukast sem sagt og
2: já, skuldir og já, sem sagt Seðlabankinn benti á að skuldir var aukast og í uppgjörum bankana kemur fram að vanskil í byggingariðnaði er aukast. Þannig að þetta eru þetta bara svona skýr merki um stöðuna.
1: Og hvað þykir ykkur svona mikilvægast að skrefið að taka núna til að bregðast við þessum aðstæðum sem er uppi?
2: Ég sko, ég held að mikilvægast að skrefið núna fyrir ríkisstjórnina, það er að hætta við þessi áform að hækka skatta á greinina á þessum viðkvæma tíma. Og það er raunar eitthvað sem við aldrei séð áður að þessir skattar séu hækkaðir í þessum aðstæðum. Venjulega hefur það öfugt verið gert. En hins vegar er þetta líka spurning sveitarfélögin vegna þess að þau hafa stórhækka sína gjaldtöku og núna alltaf blása nýju vindar víð land. Þannig að við vonumst til þess að nýtt fólk horfi kannski aðeins öðruvísi á málin. En það eru þetta þannig að þegar að hagkerfi kólnar að þá svona reyni meira á fyrirtækin og hið opinbera er náttúrulega í þeirri aðstöðu að geta sendt reikningin á okkur hinn, fyrirtæki og fólk en fyrirtæki og náttúrulega almenningur er ekki í þeirri stöðu þannig að fyrirtækin verða þá að bregða svona við
3: talar hérna sveitafélögin sko ég sá haft eftir þér held ég bara núna fyrir í vorum mitt áherslu sveitafélaga bara séð ekki í takt við áhuga almennings eru þeir að kannski byggja inn að gæsalappa rangar íbúðir eða þar að segja uppbyggingin bara í takt við verð og stærð og annað slíkt.
2: Já, þetta mjög áhugaverð punktur vegna þess að við höfum talað í svona tíma og síðan maður gerð könnun, skoðunarkönnun. Það sem að fólk var bara spurt sínar óskir og þarfir búsetu, þú veist, í hvernig íbúðum, hvar og þar framöntugötum. Og þá kemur bara að ljósa að það er himinn og haf á milli þess sem að sveitafélögin vilja sér byggt og þeirra íbúða sem fólk vill búa í. Það er bara mikill munur á því. Þannig að bara sem dæmi að það voru milli 10-20% í stærstu sveitafélögunum hérna aðspurðara sem að sögðust vilja búa í stóru fjölbýli þar að segja hérna fjölbýlshúsum með margum íbúðum en það er hins vegar 75-90% af þeim íbúðum sem í byggingu þannig að þarna bara algjört rof
3: milli frambóðs og eftirspurnar.
2: Já, og sko það eru sveitafélögin sem ráða svo miklu það hvað byggt, hvenar og hvar þau ákveða skipulagið og síðan þá aðrir verktakar eða þeir sem vilja byggja að þurfa þá að laga sig að þeim aðstæðum eins og það eru hverju sinni og þarna bara einhvern veginn skorti upp á samtalið greinlega marga ára skeið og við sitjum þó uppi í þessari stöðu.
1: Já, en það eru fjöldi eigna sem eru óseldar í nýbyggingum út um allt land.
2: Já, einmitt. Og þetta er hlut af ástæðinni en síðan alltaf eru annað eins og bara háu vextir og fleira sem kemur inn í
3: myndina.
2: Verðbólgan og
1: það. En mér langar alltaf að spyrja út í eitt. Það voru þarna frétt ríkjær að það sé verið að segja upp menntum iðnaðarmönnum og vera ráðin ómenta í staðinn. Ég meina, hvernig horfið þið á þetta?
2: Sko, við höfum ekki séð neinar upplýsingar þetta. Og sko, ef ég skildi það rétt þá voru þessi ummæli byggð á vinnustæða eftirliti hérna
1: ASI
2: og sveitarfélaganna og en svo við höfum ekki fengið neinar upplýsingar um þetta og sem sagt okkar félagsmenn hafa einmitt bara hafnað þessu eins og kom fram í kvöldréttum á sjónvarpsins í gær þegar Gylfi Gíslason fórstjóri JÁverk hann var spurður út í þetta þannig að
1: Þannig að þetta er svona fyrsta sem þið heyrið af þessu.
2: Já,
1: já
2: við höfum ekki heyrt af þessu máður. Og síðan, það má alveg nefna það að, sko, að það hefur engin barist harðar fyrir fjölgun iðmenntaðar á Íslandi heldur en samtöku iðnaðarins og okkar félagsmenn. Við höfum verið vakin og sofin í þeirri baráttu undanfærin ár. Við höfum farið í samstarfið yfirvöld, stjórnvöldum þetta áttu mjög gott samstarf við þáverandi menntamálaráðherra Lilju Alfreðsdóttur þegar hún var í ráðuneytinu og höfum haldið því áfram með Ásmundi og núna einhver Sæland og þetta hefur skilað miklum árangri vegna þess að aðsóknin hefur aukið svo mikið að nú þarf að vísa frá 600 til 1000 manns á hverju ári vegna þess að það er ekki pláss.
1: Já, iðnámið.
2: Iðnámið. Þannig að við höfum verið að vinna þá að því með stjórnvöldum að stækka húsnæði til að geta tekið á móti fleirum og vinna nöðsynum umbótum í náminu. Þannig að samtöku innar eins og innarinn í heild hefur sannlega staði vaktina þarna. Þannig að þess vegna kemur þetta mjög óvart að heyra hvernig verkalýðshreyfingin metur stöðuna.
1: Ætlið þið að skoða þetta eitthvað nánar eftir þessu fréttir?
2: Ég held að þetta mál sé nú kannski ekki í forgangi hjá okkur, það er margt annað sem maður kallar athygli en það getur vel verið að við við skoðum þetta sérstaklega.
1: En veit ég minna, byggingarinnar, hann treystir á erlend vinnu að blaða að miklu leiti. Veitir, er þetta fólk sem að flytur aftur heim eða er þetta fólk sem er búið að koma sér fyrir hér landi og þarf þá að finna sér aðra vinnu veist, svona, og eru þá kannski ekki uppgrip í einhverjum öðrum verkefnum núna þegar það verið hægt á þessum nýbyggingum?
2: Já, ég held að sé allur gangur á því. Það náttúrulega eru, þú veist, það fólk sem að kannski flutti til landsins fyrir löngu síðan og hefur bara skotið rótum hér og bara á sitt líf á Íslandi og hefur átt langt skeið og síðan eru aðri sem að kannski hafa komið og starfa og dvalið er í styttri tíma. Þannig að ég held að sé bara allur gangur á því en sko það er alveg ljóst að við þurfum sannlega á erlendu vinnuafli að halda. Þannig að við erum mjög ánægð með það að fólk skuli sjá tækifæri því að koma til landsins og starfa og taka þátt í uppbyggingunni sem að hér á sér stað.
3: Það er auðvitað, eins og þú segir, þessu skuldir í byggingariðinni er að aukast og svo er það dræmsala á nýjum íbúðum. Þú talar um áðan að yfirvöld þurfa að grípa inn í og þarf að segja að já, það ekki skatta, þarf að segja ekki skatta á þetta. Er það fleiri tóli í örkrakistunni sem við höfum? Hvernig er þetta bregðast við?
2: Já, það svo sem ýmislegt sem þetta að gera. Það er náttúrulega þetta stóra verkefni nániður verðbólgunni og vöxtunum. En síðan í þessari grein eins og öðrum bara svona sértækar aðstæður, þú veist, það regluverk, það sem að það svolítið flókið og ferlar sem eru flóknir, þetta tekur allt langan tíma, þannig að það hefur áhrif og varandi skattana þá erum við einfallega að benda á það að þetta er ekki rétti tíminn til þess að hækka skatta á grein sem í samdrætti, það sem hefur verið að segja fólki. Þannig að með því eru stjórnvöld einfallega að bæta gráun og svart. Þannig að við þessar aðstæður og þá er það ekki það sem þarf.
1: En hvernig metið þetta? Er þetta fyrst og fremst tímabundin samdráttur eða sjáðu þið fram á lengri niðursveiflu?
2: Sko, við sjáum fram á aðeins lengri niðursveiflu og það er náttúrulega þannig að þegar að atvinnugrein eins og í þessu tilviki byggingariðnar dregst saman og eftirspurnin tekur svo við sér seinna, þú veist, eftir kannski tvö ár eða einhver tíma að þá eru ástandi vonandi orðið betra og þá eru auðvöldar að kaupa íbúðir og þá vilja fleiri kaupa íbúðir og þar fram eftir götunum en þá þarf innarinn líka að vera í stakk búin til þess að mæta því til þess að byggja þessar íbúðir sem þarf og það er líka áhyggjuefni að eftir fækkun þegar það er að fara að fjölga fólki aftur þá þarf líka að fara að þjálfa fólk upp þannig að allt tekur þetta tíma og svona hægir svolítið á framgangnum.
1: Einmitt. Þannig að ef það fær allt í frost núna, þá ertu vegt að byrja aftur upp á nýtt þegar allt...
2: Já, svona kannski upp á nýtt, en það mun sannlega hægja og ég meina, svona íktasta dæmið var hérna kannski árunum, þú veist, 2009 til 13, 14 og ef ég man rétt árið 2010 og 11, þá voru komið heldig 10 nýjar íbúður inn á markaðin í Reykjavík. 10. Já. Þannig að þetta er bara svona segi sitt, þannig að innan bara fór í verulega lægð og það tók alveg mörg ár að ná upp afkastagetun aftur. Þannig að við hefum líka áhyggjur á því og sko við sjáum það við spurðum til dæmis í vor félagsmenn sem þetta arkitektastofur og verkfræðastofur sem eru fyrst og fremst að vinna að íbúðaverkefnum svona þeirra mat á stöðunni og þá voru 43% sem að töldu að það er minni umsvif á næstu 12 mánuð.
1: En þetta hefur svona mjög víðtæk áhrif.
2: Já, mjög víðtæk áhrif og hérna á alla þessa virðiskeiðu. Og þetta er líka svona áminning um það að þetta er mjög fjölbreytt verkefni innan þessa iðnaðar.
3: Akkurat. Það held ég nú, Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins, kæra þakkir fyrir að koma hingað í framundan á Rástöðu og fara yfir stöðuna með okkur.
2: Takk sem leiðis.

0: Verið velkominn á Skálholtsháttíð, hátíðardagskrá í Skálholtsdómkirkju, Skálholtsháttíð í 70 ár. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð, Hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir norðan, kíktu við, kontur á óvart, flugsafn Íslands, Akureyrarflugvelli, Spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Egill Árnason, Plánkaparkett, Egill Árnason. Bæjarhátíðin Húnavaka hefst á miðvikudaginn. Húnavaka er fyrir alla fjölskylduna, tengill og glaðheima sumarhús, allt árið. Velkomin á Blöndós. Þriðjudags tilboð, heimalagaðu plokkfiskur, Melabúðin.
1: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
2: Dósagámar grænna skáta er á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
3: Eftir góðan golfhring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
4: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Hugleiða? Nei. Grilla Weber.is
6: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaðsheiðina hjá okkur Vesturöst, Laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
7: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur sem að gefur á sér lambakjöt næsta sumar sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir tvö ár.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
10: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól Ármúla.
12: Við höfum ekki lið á HM. Því miður. Munaði litlu. En við treystum á þig. Því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
13: Gott plan. Er gott plan? Er gott plan? Gott plan? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá
14: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan
15: Nordsjö viðarhinsir og olía Rómuð tvenna á pallin Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi
16: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
18: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
19: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF, Bandaríkjaforseti hefur tilkynnt Bandaríkjaþingi að Bandaríkin eigi í stríði við Íran að nýju. Bandaríkjastjórn segir að með tilkynningunni geti hún beitt herlandsins í 60 daga án þess að fyrirliggi samþykki þingsins. Nýtt skref var tekið í aðildarviðræðum Úkraínu og Evrópusambandsins í morgun. Þar sem samþykkt var að opna kafla utanríkis og öryggismál. Vonast til þess að aðildarviðræðum við Svartfjallaland ljúki fyrir áramót. Tveir hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn frönsku lögreglunar á upptökum mikilla skógarelda í Fontainebleau skógi sem kviknuðu á sunnudag. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
20: Fyrst og fremst með þér.
21: Við

0: Úr samdrætti í byggingariðinæði beint yfir í Holland og hvað hann að háma í sig? Við ætlum að komast að því hérna rétt og eftir. Við ætlum að heyra í honum Albert Eiríkssyni sem hefur að skoða mataræði Erling Braut Holland. Hvað spyrðum að?
1: Erling Braut Holland, já.
0: Það verður spennandi að heyra í Alberti hérna réttina skams. Fáum smá tónlist.

0: Þetta er vinsælt lag á Rás 2 hérna þessa myndir hljómsveitin Hipsum Haps og mál, nei, meðal mannsins
1: Hann hafði þetta taka sig gleruðin til að geta að lesa þetta en Kristján
0: Akkurat En hvað er hann Erling Braut Haaland að háma í sig norski fótboltamaðurinn Erling Haaland er þetta já, þessa myndir einn vinsælasti maður veraldar bara hreinlega og við fórum aðeins yfir þetta með honum Hjörvari Hafliða sinni í gær knattspyrnu sérfræðingi
1: hann hefur unnið hug og hjörtu heimsbyggðarinnar bæði með frammistöðu sinni á heimsmeistaramóti karla í knattspyrnu en líka svona þá byggjast vinsældir hans á bara persónleika hans og stíl
0: já ekki bara afrekum á vellinum en Albert Eiríksson hann einn þekktasti matreislu maður og matabloggari landsins oft kenndu við vefsíðuna Albert Eldar Hann kominn á línuna, sæll og blessaður Albert.
2: Góðan og blessaðan daginn.
0: Sæll ertu, takk fyrir að vera með okkur henni framundan á Rás 2. Við, það allir sko að tala Erling Haaland þessa dagana. Og sko, þú hefur verið svolítið að kanna hvað hann, hann er að borða. Hvernig mataræði þessa manns er? Hvað getur þú sagt okkur?
2: Það nokkuð áhugavert. Hann er mjög opin mataræði sitt og bara hann er mjög opin líf sitt.
0: Já.
2: Og af því að hann er opinu matræði sitt, þá hann náttúrulega mjög góð fyrirmynd að því leiti, ásamt að öðru leiti, eðlilega. Mm. Og kemur svona, ýmislegt kemur óvart, en annað kemur ekki óvart. Það kemur kannski óvart að hann borðar mikið af innmat.
0: Já.
2: Og hann drekkur ráa mjólk, sem kvöldið þar að segja mjólk beint úr kunni.
0: Já, já.
2: Nú veit ég ekki alveg hvernig skilgreiningin hjá normunum með rámjólk hvort þetta ógerist neitt og ófitusprengt mjólk en ef það þannig þá það bara eins og þjóðin hér lifði af öldum saman og væri kannski alveg eitthvað ástæð til að skoða í nútímanum í allri öllum þessum nútíma fjósum hvort það ekki möguleiki fyrir almenning að kaupa hreint og beint mjólk beint af bændum
1: Er það ekki mögulegt?
2: Það er ekki leift, nei.
1: Nei.
2: En svo, já, með Erling, hann náttúrulega æfir alveg gríðarlega mikið og hann þarf alveg 6.000 hitaeiningar á dag, sem er sko rúmlega helmingi meir en venjuleg kallmaður.
0: Hann þarf eldsneyti á tankinn.
1: Hann er líka svo stór, hann hávaxinn og mikil maður.
2: Hann náttúrulega tæfi 2 metrar hæð. Mm-hmm. Það, sko... Svo erum við öll mannleg og það kemur alveg skemmtilega óvart að Erling Haaland líka mannlegur.
0: Já.
2: Og hann, yes. hann sko ekkit alveg heilagur í matræði sínu. Svolítið gaman að svona, hvað hann leifi sér þegar að leifi sér. Og hann fær sér sem að kalla kebab pizza og hann sjúkur í kínverska mat.
0: Já.
2: Þetta alltaf ekki dagstaglega, sko. Þetta nú bara...
1: Þegar hann gerir vel við sig, bara, já.
0: Akkurat. Á tillitugum.
2: Hann sneiðir hjá góðstrykjum, öllu salgeti og öllum unnum maturum.
0: Er hann Albert, hann Elling, er hann kannski bara að borða svona svolítið eins og vikingar mögulega á sínu tíma því að það var alltaf bara eftir því tekið hvernig norðmenn fóra að staði þetta mót í vikingabúningum og voru að róa hann á alls konar vikingaklappið, þannig að hann var að taka sig mjög alvarlega, engin tilurinn.
2: Já, mjög alvarlega, hann hérna, sko, þetta er tiltölulega einfalt fæði hjá hann er bara með hreinu fæði, borða mikið af fiski og mikið af kjöti. Og það var nú alveg frægt að norska liði tók með sér fleiri 20 kíló af norskum laxi með sér á mótið. Og svo segist hann borða brúnost, hinn fræga brúnost, misost, normanna, ég veit ekki hvað hvort hann kannski hefur nekkur fengið borga fyrir að segja þetta, ég veit ekki.
1: Hann svo góður, svona brútt geitaostur.
2: Hann er mjög góður. en hérna, til að dæmi gerður morgumættur er hjá honum, til dæmis, allt upp í 6-10 egg, og hann bara súrdegsbrauð, hann með smjör mikið ávöxtum og svo sko ég fór aðeins að hlusta á þætti um mataræði afreks íþróttafólks og til dæmis hjá fótboltamönnum er þetta oftast þannig að þeir borða vel 3 tímum fyrir keppni og fótboltamennina HM þeir borða ekki í leikli en kom líka svolítið þægilega óvart að það ekki einhver ein ákveðin uppskrift fyrir alla fótboltamenn á HM. Það svolítið, þeim svolítið leift að vera bara á með sínar, með sitt matræðu, það sem þeim finnst gott að fara vel í þá. Og það þetta það sem við öll eigum að gera, bæði að hlusta á líkamann og líka kannski fá bara ráð hjá fagfólki hvað hendar og hvað hendar ekki, að því við erum ólík. Mm.
1: En Albert, hvað kom til að þú varst í svona rannsóknarvinni hvað hann Erling Haaland snæðir?
2: Sko, ég datt inn á myndbandi á honum og þar var hann að segja frá ýmsu sem hann borðar og þetta með innmatin það kveikti aðeins í mér af því að innmatur bráðhollur og hann borða til dæmis nautalifur og mikið af hjörtum. Mm. Þetta er spennandi.
1: Já, en hvað er það við innmatin sem er góður fyrir okkur?
2: Hann er stútfullur af góðum næringarefnum, fullur af próteinum. Mm. Það það sem þeir þurfa mikið af, það kolvetni, prótein og kolvetni.
0: Akkurat. Þetta kannski bara það sem að þú bendir á að líkaminn verist dalla best er að hann fær raunverulega næringu og það það sem hann kannski að gera, hann okkar
2: var. Já, og svo náttúrulega maður í toppformi og alveg á hátindi síns íþróttaferils náttúrulega með fólk með sér á hliðalínunni sem að ráðleikur honum. Mm-hmm. Og hann lengi líka mjög upptekinn af svefni. En já, við eigum að hlusta betur á líkamann og vera aðeins meðvituð. Mm-hmm. Það náttúrulega voða gaman svona þegar sólin skín til dæmis að grilla og gera sér góðan dag en það má ekki heldur vera hverstarslegt.
0: Einmitt.
2: En aðeins það bara, þó við fáum okkur grillmat og baka kartöflur og bernisós og eitthvað vín með þá ekki of oft og ef það fer illa í okkur, þá skulum við aðeins þetta, staldra við og hugsa af hverju gerist þetta. Mm. Og sjálfur hef ég farið til næringafræðings bara til þess að kortleika sjálfur mig hvernig ýmis matur fór í mig og það kom hressilega óvart.
0: Já.
2: En ég mæli með þessu.
0: Já, einmitt.
2: Við þurfum ekki öll að vera svo Erling Haaland en við getum
1: öll gert betur.
0: þetta er egg og kjöt og fiskur og kartöflur og ber súldisbrauð. Þú nefnir þetta hérna það sem hann að setja mest ofan í sig, hann Erling Haaland. Erum við kannski bara svolítið farin frá þessu raunverulegri næringu og hérna verðum við að ala fólk upp, unga fólkið okkar með bara endalausu brauði og svona
1: unnum vörum.
0: Já,
2: við erum svolítið komið frá þessu en það líka sko, það búið að ruggla okkur svolítið í rýmun, við vitum svolítið ekki alveg í hvort fóti við eigum að stíga. Það búið að auglýsa upp hinar og þessar vörur eins og það séu heilsuvörur og fara vel í okkur en við mættum vera gagnrýtni á ýmislegt sem við látum ofan í okkur.
0: Já.
1: Erling Haaland er ekki 2 metrar svo því að hann borðar próteinstykki.
2: hann er mörguleiti góð fyrirmynd og bara flestuleiti góð fyrirmynd og líka hvað hann er opinn með hvernig hann gerir þetta, bæði æfingar og mataræði og svefn.
0: Albert, að mótinu núna er það því að ljúka, það eru undanúrslit í kvöld og morgun, ertu búin að fylgjast mikið með?
2: Já, núna síðustu þið svona 2 vikur hefur fylgst með, þetta er æsi spennandi.
0: Mhm.
2: Og gaman sko að fylgjast með þessum normunum, það var mjög gaman að fylgjast með þeim sko stemmingin í þjóðinni, þetta er eitthvað sem við Íslendinga tengjum svolítið mikið við.
0: Já.
2: Þetta saminar þjóðina sem er til fyrirmyndar.
0: Mm-hmm. Nefnilega.
1: En svona, hvað ráleikur er fólki að setja á grillin með leiknum helgina og í kvöld til dæmis?
0: Innmat.
1: Það er hjörtu, það lifir.
2: Ekki endilega innmat. Nei, borðum bara grillmat og njótum hans, en við skulum líka hafa grænmeti með og við skulum ekki borða okkur gatt hérna, af því sem að fer ekki endilega vel í okkur.
0: Nei,
2: þannig við erum bara meðutuð, en þess að milli borðum við það sem fer betur í okkur.
0: En hvað allar Albert að elda í kvöld með viðurreikt frakka og spánverja? Má spurði því?
1: Nei, það er frakland... Jú, er það fraklandsbát, fyrir ekki, áskei.
2: Ég er að fara að elda einna steiktan kjúkling sem er steiktur í, svona velt upp í raspi og hún er steiktur í sesamolju.
0: Ah.
2: Mjög góður.
0: Er þetta einhvað?
2: Fólk getur farið inn á Albert Eldarsíðuna og þar heitir hann því frumlega nafni sem á ekkert endilega vel í, við í nútímanum en að kjúklingur frá þeldökkur í konu.
0: Hefur það ekki verið að vinna með svona þemað sko, með þjóðunum sem er að keppa þannig að það ekki Coco Van og Tapas í kvöld?
2: Nei, góðu punktur, ég skilur að þínar hafði ekki verið meðvitaður þetta.
0: Akkurat, og svo er Shepard's Pie á morgun og eitthvað nautakjött þegar England...
1: Bara svona hugmyndir fyrir þig, Albert.
0: Akkurat, kannski eftir ég og ofta bloggsíðu. Nei.
2: Já, einmitt, já.
0: Albert Eiríksson, það búið virkilega gaman að fara yfir þetta mataræði Erling Braut Haaland með okkur. Þetta er mjög áhugavert allt saman og ég heldur við ættum kannski að huga betur að því, að borða meiri innmat og raunverulega næringu. Það ekki rétt?
2: Já, við erum meðvituð.
0: Akkurat.
2: Og kæfinni.
0: Kæra þakkir Albert Eiríksson og bestu kveðjur.
2: Sömulegis takk, verið bless.
0: Bless.
3: Erum
0: við ætlum að heyra lag?
1: Já. Erling Braut Haaland. Lag. Fítjút. Gjörðu svo.
0: Stemning.

0: Det blev fort en banger for oss, er det sånn.
1: Dette var skemmtilegt, hörður.
2: Ja, hva lagið? Hva heitir þetta?
1: Ja, Þráin, hva heitir lagið?
2: Hva heitir lagið? Erling Braut Haaland lagið?
3: Kiko.
4: Þetta Kiko Jó, fyrir Ling, Kiko Remix eitthvað.
1: Já.
4: Svo heitir það ekkert.
2: Stórkostlegt lag.
1: Nei, þetta bara heitir heldur bara Haaland.
2: Mikil stemming í þessu.
1: Ja, hann líka, sko, fyrir ekki, hann líka að tala frambruna því ég kom aðeins inn á hérna fyrir þættinum hvernig við berum fram nafn Erlings Haaland.
2: Erling.
1: Þá hann sem, já, þetta svona svolítið scroll eitthvað, það ekki mikið í R-inu talaðum eitthvað stær í málviskum hérna í Nóri, en þá hann sjálfur kannski líka að hérna, leika á hérna, það skal gera fólk hann segir bara Erling Haaland þannig að hann segir Haaland ekki Haaland þannig að það margt í þessu
2: Við skiljum alltaf hvern verið að tala
1: Jú.
2: Hver sem framburðurinn
1: Algjörlega.
2: En mjög ávart að heyra hvað hann borðar þessi Já. Stóri og flotti maður
1: Já, akkurat.
2: Hann að borða mikinn innmat og hráa mjólk
1: Já. Það
2: svona frumstætt.
1: Þannig við komum með góðar hugmyndir fyrir fólk hérna úti, fyrir leikinn í kvöld, innmatur og mjólk.
2: Alla þetta verði ekki svona nýjasta tíska í matræði.
1: Jú.
2: Hann stýrir já. Svolítið öllu þessa dagana.
1: Akkurat.
4: Það nú fátt betra en að fá nýja lifur.
1: Já, akkurat. Gót og lifur og öllu, akkurat. Hjörtur og það mitt. Og svo þetta hártískan hans sem líka áhugaverð. En hérna, hann ekki lengur á mótinu, það frakklátt á spátni í kvöld. Við bara að fara víðan völl í dag og þessu fennum að ljúka brátt hjá okkur. En það auðvitað þessi leikur í kvöld. Þetta þú að horfa, Urður, á einhverjum svona stað það sem að almenningur getur komið saman eða eitthvað?
2: Nei, ég ætla bara að horfa heima hjá mér held ég. Já, en ég mæli með að fólk fari og fari einhverjum stemmingu. Það Já. Er mjög gaman, það allt öðruvísi.
1: Ég held að segja bara allt land örugglega fínir staði til þess að koma saman og horfa og gleðjast og mögulega innan dýra oft á tíðum
2: Já, alltaf það sé ekki það já, sem að
1: Ég var svona að stefna því hvort að ég sagði þér frá því núna fyrir vikunni ég hefði farið námið á Austurvöll undir eitthvað skyggni, eitthvað tjald og hérna, ég held að það verði svolítið þungt loftið á því tjaldi ef að það verður einhver svona, einhver úrhelli
2: Ertu þetta að flæði inn í tjaldið?
1: Já, það er auðvitað að tappa af hérna eitthvað svo leið sko, þannig að þannig að svo ekki fari illa en það að þú sálsöðu ekki kannski á öllu landinu þó að hafi sé vot viðri hér vestandil eða á höfbrukasvæðinu en vonandi bara gott

0: Svona er tæknin.
1: Nákvæmlega.
2: Það þarf að hugsa ykkur, sko.
1: Akkurat.
2: Þetta þarf líka eins og að gera líta betur út á eftir heldur en að gera akkurat núna kannski.
1: Já, einmitt. Við erum að tala sko íslenska tónlistu þetta.
2: Það er ekki verið.
1: Það er ekki verið. Heyri ég hjartað þegar

0: Verið velkominn á Skálholtsháttíð, hátíðardagskrá í Skálholtsdómkirkju, Skálholtsháttíð í 70 ár. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir norðan, kíktu við, kontiður á óvart, flugsafn Íslands, Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Egill Árnason, Plánkaparkett, Egill Árnason. Bæjarhátíðin Húnavaka hefst á miðvikudaginn. Húnavaka er fyrir alla fjölskylduna, tengill og glaðheima sumarhús, allt árið. Velkomin á Blöndós. Þriðjudags tilboð, heimalagaðu plokkfiskur, melabúðin.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Það verður fjör á neistaflugi í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á neistaflugi.
3: Olíur, olíur, olíur. Smörolían sem fagfólk treystir fæst hjá AB Varahlutum. Júról, gæði sem endast. AB Varahlutir.
4: HM-veista í tölvutegn. Alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegnmörkinni og undirliðaðkvörðinni.
5: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
6: Jacaranda, ný bók eftir Gael Fay, höfund Litlalands, Angustúra.
7: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
8: Universal kynir The Odyssey.
9: Promise me you will come back.
8: Nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
10: Let's go!
8: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
11: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
12: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
13: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Fulltrúar fjögurra ríkja sem stefnað aðild að Evrópusambandinu eru í Brussel í dag á svokölluðum ríkjaráðstefnum ferlið. Nýjir kaflar voru opnaðir í viðræðum við Úkraínu í morgun, kaflar utanríkis og öryggismál. Tilstendur að opna sömu kafla í viðræðum við Moldófu, nokkrum köflum verður lokað í viðræðum við Albaníu og það sama stendur til með Svartfjallaland sem komið hvað lengst í aðeildarferlinu. Írar fara nú með formennsku í ráðherra ráði ESB. Thomas Byrne, Evrópumálar ráðherra Írlands, segist vongóður að aðeildarviðræðum við Svartfellinga ljúki fyrir áramót.
14: We really believe with Montenegro in particular, now that we will be halfway through closing chapters, that we will be able to finish the process during this year.
13: Sagði Thomas Byrne. Að minnst okkosti 30 eru látnir eftir eldsvoða á bar í Bangkok, höfuðborg Tælands í fyrir nótt. Eldsvoðin sá versti í landinu í næri 20 ár. 24 eru enn í lífshættu eftir brunan. Enn ekki vitað hvernig eldurinn kviknaði og hvers vegna hann reyndist svo mannskæður. Rannsakendur hafa skoðað vettvanginn til að leita upptakana og finna skýringar. Yfirvöld kanna einnig hvort rekstur barsins hafi verið í samræmi við leyfi. Yfirvöld í Japan hafa viðurkennt að þau þurfi að sporna gegn viðveru erlendra njósnara í landinu. New York Times greindi frá því helgina að Japan væri orðið að greni rústneskra njósnara.
9: Í úttekt New York Times segir að stjórnvöldi í Moskvu nýti sér lina njósnarlöggjöf í Japan og að landi sér orðið að miðstöð fyrir söfnun leyniþjónustugagna. Þar útvegi rússar mikið af búnaði sem nýtist hernum í stríðinu í Úkraínu. Úkraínsk yfirvöld áætla að 90% af flugskeytum og drónum Rússlands hers innihaldi íhluti sem koma frá Japan. Starfsemi rússnesku leyniþjónustunar þar í landi er sögð rekin af manni sem starfar undir fölsku flaggi á skrifstofum flugfélagsins Aeroflot í höfuðborginni Tokyo. Vegna þess að útflutningur frá Japan til Rússlands er háður ýmsum takmörkunum, nýta rússar sér net milliliða í öðrum ríkjum á borð við Vietnam, Úsbekistan og Sri Lanka. Íhlutir eru því fluttir fyrst þangað áður þeir rata svo á áfangastaði í Rússlandi. Japanar vinna nú að því að setja á lakirnar miðstýrða leyniþjónustu. Stjórnmálaleiðtogar þar í landi hafa leitað til bandamanna sinna í Bandaríkjunum, Ástralíu og Þýskalandi á síðustu mánuðum eftir aðstoð og ráðum við undirbúningin. Leyniþjónusta hefur ekki verið starfandi í Japan frá því í seinni heimstyrjöldinni.
13: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá fréttalestri er lokið.
10: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
15: Jú, takk hérlega fyrir það, kæra landsmeti. Sjávar og sveita innanlands og utan. Verið velkomin í félagsheimilið sem stendur opið til klukkan 12.20 í dag. Já, ég heiti Friðrik Ómar Hjölvarsson og verð hér með ykkur alla virka morgna næstu vikurnar fram yfir Vestmannaeyja helgi og við brösa svona ýmislegt saman. Í dag 14. júlí, 170 dagar eftir að þessu ári. Svo nú erum að gera það að nýta tíman vel, þetta er enga stund að líða. Og laga þrennara dagsins þemað í dag er fatnaður. Ég legg bút úr þremur lögum og þið hringið inn í síma 5687123 og veljið það lag sem þið vil heyra í heilsinni og það eru mörg skemmtileg lög sem koma til greina. Til dæmis eins og þetta hér, það komst ekki inn en ég ætla að leika það fyrir ykkur. Hefjum félagsheimilið á þessu ágæta lagi hér í dag.

Hald ég, Ragnar Bjarnason byrjar þetta hjá okkur í dag, flottur ég ekki, kom út árið 2004 og já, menn voru svona búnir að afskrifa Ragga Bjarnar þessum tíma, svo kom hann inn af krafti og átti heldur betur nokkra neglurnar eftir það sem að koma út dásanlegur blessið sem inn í kans. Höldum áfram í fötum!

0: Tveir kongar eru þér í félagsheimilinu, sjálfur Raggi Bjarna og Sælus Presley. Ég fór árið 2005 og heimsótti kongin í Memphis, Tennessee í Greysland. Ótrúlega gaman, ég mæli svo eindriði með að fara þannig gegn. Kaupið ykkur svona VIP passa, hann ekkert svo dýrnefla og þá getið farið að dunda ykkur. Ég fór held í þrisasinnum í gegnum lóðina og öll húsin og í flugvélina og ég veit ekki hvað og hvað. Endilega skelluðu ykkur þangar ef þið hafið einhver tök á.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
5: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
6: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
7: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár. Borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
8: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steineyskúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
9: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusaman.
10: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Kristall. Það sést.
12: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeggurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
13: Rás 2.
14: Fyrst og fremst.
0: Og næstir hér í fjörasemilinu á mælindaskrá er hljónstinn Hjálmar. Þetta er lag sem að þeir sendu frá sinum í mæ. Hvað gera fjörlinn?

Snillingarnir í hjálmum og hvað gera fjöllin? Við ætlum að kíkja þess hér næst til veðurs. Horfir hann á landinu næsta sólarhingin. Sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og rigninga súld með köflum. Engum vestalands en skýjað og úrkomi lítið á austanverðu landinu í dag. Gengur í suðvestan 8-15 vestalands og dregur úr vætu í kvöld, nú jæja. En hægari og léttir til norðan og austanlands. Og hiti 10-23 stig og hlýjast á austurlandi. Kemur nú ekki óvart, suðlega 8-18 metrar á sekundu á morgun. Æjæ, hvassast norðvestan til og víða dálítið rigning eða súld en bjart með köflum fyrir austan og hlýnar heldur þar. Hlýnar heldur þar? Hvernig það hægt?

0: Þetta er Snorri Helgason og Bríett, bara hálfsofandi í þessu lagi. Þetta er svo afsalega mjúkt og notalegt svona í morgunsárið. En Pálmi Gunnarsson, hann er alltaf mjög læti og svona inn á milli ballaða. Og þetta er þess að þorparinn hér í félagsheimilinu. Er þetta ekki til í það?
1: Jó.

Já, þetta er að sjálfsögðu Dolly nokkur Parton í félagsheimilinu og já, hún er fædd 19. janúar 1946, varð áttra núna í janúar síðastlinum og er búin að vera að spila svolítið en svona hefur nú verið að fresta allavega einhverjum sjóum svona út að einhverjum heilsu bresti, það er nú kannski skrítið en ótrúlega er hún að líkta til dæmis Tom Jones sem er ennþá að syngja og spila og koma fram á tónleikum.

0: geggjalag. FM Belfast Underwear, bara hlaupandi út á nærbrókinni, það bara stundum ágætt.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerólaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Já, hæ, Jón Jónsson hér. Þið eru leiðin út á völl, eða ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð. Og muna bara sólavörnina.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Rástfö. Fyrst og fremst. Við erum Rástfö.
0: Og næstur undir náluna í félagsheimilinu. Helgi nokkuð Björnsson. Og þetta lag heitir Allt ljómar.

Kaupmaðurinn á horninu. Þetta að sjálfsögðu Rúnar Júl og Bubbi GCD, þetta frábæra band. Og hvað spila maður eftir þessu lagi? Jú, með datt þetta í hug. Lag sem kom út í maímánuði 1982. Og var náttúrulega aðalagið í Rocky 3. Rambo. Nei, ég var Rocky. Jú, Rocky. Ég var eins á svona. Sjálfur Sylvester Stallone sem náttúrulega leikstýrði og lék aða hlutverki í þessum myndum. Og þetta lag náði beint á toppin víða heim og sata lengi. Við erum að tala Survivor. Nú erum að gera takk í ríksuguna, hefur við heima.

Það held ég Survivor, Eye of the Tiger. Hvað spila maður eftir þetta? Jú, nú komið smá gítar í mig. Við erum að tala gildrunar, hljómsveit gildran, hún var stofnuð árið 1985. Gáði út nokkur lög sem náðu þó nokkrum vinsældum. Og þetta eitt af þeim. Þeirra ábreiða á Vorkvöldi Reykjavík. Á, já, já.

Þetta er svo gott. Og þetta líka hér. Þetta er nýtt lag frá honum Rúnari F. Lag sem heitir No Need to Run. Smá country.

0: Já. Rock og roll country, þetta er Rúnar F og nýjasta frá honum, lag sem heitir No Need to Run.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæði Borg í Grímsnesi.
2: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
5: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
4: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
6: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
4: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
7: Þetta er Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
7: Með þér.
0: Jú, mikið rétt og þér að lösta félagsheimilið. Við ætlum að heyra hér næst nýja lagið frá honum Krumma. Hann segir svo sjálfur frá hér á Facebook. Hinterland er nýja lagið mitt og grosku mikið norrænt. All country sound sem leiðir ykkur út fyrir mörk hins kunnulega og inn í víðáttur þar sem náttúran ræður ríkjum. En Hinterland er önnur smáskifan af væntalegri breiðskifu. Frá Krumma, skulum hlýða þetta fína lag.

Það nýjasta nýtt frá honum Krumma eins og ég sagði áðan, þetta annað eða önnur smáskífan að væntalegri plötu frá kappanum en klukkan fennu svona fljótlega að verða tíu við fáum þá fréttir frá fréttastofu útvars en það náttúrulega spennandi leiku framöndan í HM í dag klukkan sjö í kvöld og verða að þeim sökum fréttir í fyrralæginu en það leikur frakka og spánverja ekkert smá spennandi og svo það á morgun England, Argentína þannig að það verður spennandi að setja sér saman skjáin og horfa á þessa frábæru leiki en hér framöndan félagsheimilin eftir smástund þá erum við að fara í lag að þrennu dagsins og ég alltaf með þema og þemað í dag fatnaður alls konar hvort sem eru yfirhafnir eða skór eða húfur eða hattar það kemur allt til í ljós eftir smástund Þið veljið eitt lag sem þið viljið heyra í heilsinni með því að hringja í síma 5687123 og þetta verða þrír bútar sem ég legg algjörlega handahófi var eitthvað að stússast í þessu morgun og já, ég held að þetta sé svolítið svona ágæti spredd bæði að fatnaði og tímabilum. En við ætlum að skella okkur því næst norður í land í tónlistinni. Þar ung og virkilega efnileg tónlistar kona að koma fram á sjónarsviði sem heitir Birna Eyfjörð og frá Grenivík, hvorki meira en að minna svona utalega í Eyjafirðinum. Og þetta nýtt lag frá henni sem heitir Leiddu mig.

0: Verið velkomin á Skálholtsháttíð til móttöku og blessunar erindi Aðalheiðar Valgeirsdóttur í Dómkirkjunni altarismynd Nínu Tryggvadóttur Skálholtsháttíð í 70 ár. Hamborgarabúlan, þriðjudags tilboð á þriðjudögum Hamborgarabúla Tómasar. Eyðum geitungabúum, geitungabaninn, síminn 865-1709, 865-1709. Ertu á Vesturlandi, hefur þú skoðað þessi einstöku söfn, byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, hernámssetrið í Hvalfirði og sjóminjasafnið í Sjómannagarði Hellissandi. Cappuccino og kanelsnúðar jarðböðin við Mývatn. Allir sumardagar eru sólarvarnardagar, líka þó að sé skýjað Krabbameinsfélagið. Sér sniðna móttur harfiðar val. Hjá Hrafnildi, meiri verðlækkun hjá Hrafnildi. Rúlluplast, rúllunet og belgplast, KB Borganesi.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10 á Sjómbrynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar tvær líkamsárásir í Reykjavík eftir nóttina. Önnur árásin var stórfelld og komin á borð miðlægrar rannsóknardeildar embættisins. Það staðfestir Bylgja Hrönn Baldursdóttir aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá miðlægri rannsóknardeild í samtali við fréttastofu. Hún gat ekki veitt frekari upplýsingar að svo stöddu þar sem málið væri nýkomið inn á borð rannsóknardeildar. Hinn árásin til rannsóknar hjá almennri deild. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfir lögreglu þjónn segir árásina flokkaða sem meiri háttar, árásamaðurinn hafi beitt kylfu við árásina og að lögreglan telji að hún hafi tengst rukkun. Sá sem varð fyrir árásinni meiddist ekki alvarlega og var ekki fluttur á slysadeild, málið í rannsókn og árásamaðurinn hefur ekki verið handtekinn. Fulltrúar fjögurra ríkja sem stefna af aðild að Evrópusambandinu eru í Brussel í dag á svokölluðum ríkjaráðstefnum ferlið. Nýjir kaflar voru opnaðir í viðræðum við Úkraínu í morgun, kaflar utanríkis og öryggismál. Til stendur að opna sömu kafla í viðræðum við Moldóvu. Nokkrum köflum verður lokað í viðræðum við Albaníu og það sama stendur til með Svartfjallaland sem komið hvað lengst í aðildarferlinu. Vonir standa til þess að aðildarviðræðum við Svartfjallinga ljúki fyrir áramót. Að minnstakosti 30 eru látnir eftir eldsvoða á bar í Bangkok, höfuðborg Tælands í fyrri nótt. Eldsvoðin sá versti í landinu í næri 20 ár. 24 eru enn í lífshættu eftir brunan. En ekki vitað hvernig eldurinn kviknaði og hvers vegna hann reyndist svo mannskæður. Rannsakendur hafa skoðað vettvanginn til að leita upptakana og finna skýringar. Yfirvöld kanna einnig hvort rekstur barsins hafi verið í samræmi við leyfi. Fjöldi fólks bíður enn í óvissu örlög ástvina sinna sem ekki hefur tekist að hafa upp á eftir eldsvoðan og ekki hafa verið borin kennsl á þrjú lík. Búast má við hvassri sunnan átt vestan og norðvestanvert landið í dag. Kviður geta náð alltaf 25 til 30 metrum á sekundu á norðanverðu Snæfellsnesi og í Borgarfirði. Síðdegis og í kvöld hvessir auk þess á Hellisheiði, í Hvalfirði og á Holtavörðu heiði með kviðum og yfir 25 metrum á sekundu. Varasamt ferðaveður verður fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind, svo sem húsbíla og tengivagna. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2. Við erum Rás 2.
3: Ha? 25 til 30 metrur á sekundi í Borgarfirðinu. Ég ætla bara að geta skiptir og fréttastofan aftur. Herði, hér Ego sem hefja þannig klukkutíma. Gægjala og móðir.

Stafsir Vekó hér í félagsheimilinu og lagið Móðir og við höldum áfram í góðri tónlist og nýrri tónlist. Þetta eru þau GTRN og Birnir og lag sem að gera það gott þessa dagana og heitir Vilt Fá.

0: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Bryggjuhátíð á Drangsnesi föstudaginn 17. júlí frá klukkan 2-5. Komdu að sjáðu allt það besta fyrir vestan á Drangsnesi. Nánar á vestfirðir.is.
1: Kristall. Það sést.
2: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Sumarið komið á Rástvö. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rástvö og í spilararúf.
4: Hljóðvegur 1 á
5: Rástvö. Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir hljóðvegi 1 í sumar.
6: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
7: Ætlan ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast enn á næsta lögadag, sko.
8: Þetta þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
9: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað eruð að stoppa þau með?
10: Hún sér skólanda, hún feti inn í 38 Morgó en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakklandsstjörnu er að fara á leiðinni í undanúrslitin.
9: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir séu eldri en formlega landnámi og Íslandi.
3: Hljóðvegur 1. Alla virka daga milli 4 og 6.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.
11: Held ég og þið eru hlust á félagsheimili á Rástvö og það styttist í laga þrennu dagsins þar sem að þemað er fatt.

0: of Monsters and Men og lagið Ordinary Creature. En þá komið að lagaðurinnu dagsins, kæri hlustendur, og eins og áður sagði er þemað fatnaður alls konar. Og ég leik hér brot úr þremur lögum og því síðan hringið inn alveg svoleiðis vilt og galið í síma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og veljið það lag sem að ykkur finnst svona, já, ykkur langar til að heyra í heilsinni. Eða ekki bara dampa okkur í dag, hér kemur laga þrenna dagsins í dag.
1: Gari, gari, gari, gari, húan, gari, húan, gari, húan, gari, gari, gari, gari, húan,

0: Já, þá hafið þið það. Það annars vegar húfan með honum Guðjóni Rúdolf, Fröken Reykjavík með Friðrik Dór og íslenski kallmenn með stuðmönnum. Og síminn 5687123, hvað langar ykkur að heyra hér í heilsinni félagsheimilinu í dag? Félagsheimilinu, góðan dag, hver er þar?
1: Góðan dag, ég heiti Herdís og hvar er húfan mín?
0: Já, það bara svoleiðis.
1: Já.
0: Í miklu uppáldi, heyri ég.
1: Já, ég alltaf að syngja þetta.
0: Ertu alltaf að tína húfunni þinni sem sagt?
1: Nei, ég er að passa barnabörni nú.
0: Já.
1: Og við erum að leita húfunum.
0: Ég skil. Herru, þetta er komið til skila og aðkvæði á húfuna.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir, bye bye. Jæja, rástu góðan dag, hver er þar?
2: Einar heiti ég.
0: Blessaður Einar, hvaðan þú ringja?
2: Það er Krókurinn.
0: Það er Krókurinn. Hér, hvar og hvenær sem er?
2: Já, við þurfum að heyra húfuna.
0: Það er húfan bara. Hvað er það við þetta lag sem kveikir í þér?
2: Já, bara, ég þurfti að senda kveði á sko Magga Þakkinu, sko. Hann er alltaf að leita húfunni. Sko.
0: Ég skil. Kveðan er bara komið til skila, Maggi á Þakkinu.
2: Það er helviti gott, takk.
0: Takk alveg fyrir. Rástu, góðan dag, hver er þar?
3: Berglind, heiti ég.
0: Blessu, Berglind. Hvað segir þú gott í dag?
3: Blessu, sal. Ég segi allt gott og takk fyrir góðan þátt.
0: Herðu, bara takk fyrir að hlusta.
3: Já.
0: Ætlar þú að slengja atkvæðinu á hvað?
3: Stuðmenn.
0: Það á stuðmenn, já. Sum á bómsum, aðrir á flókum. Ekki, hvað svo leir?
3: Já, það svo langt sér þetta hefur verið spilað.
0: Já.
3: Það gaman að heyra það.
0: Ekki spurning. Flott, takk fyrir. Rástu góða dag, hver er þar?
4: Það er hún Guðrún.
0: Hvað segirðu gott?
4: Bara gott,
0: já,
4: gott í dag.
0: Hvaða lag vilt þú fá að heyra í þrennunni?
4: Ég vil heyra stuðmönn.
0: Þú ert í stuðmönnum, já. Já, já. Hefur þú tjúttað eitthvað við þetta á árum áður?
4: Já. Já, hver hefur ekki gert það?
0: Já, það góð spurning. Jú, ég hugsa maður hafi einhvern sem gert að kanntu stuðmann á hoppið.
4: Já, svona nokkuð veginn.
0: Já, það smá flóki.
4: Nokkuð veginn.
0: Maður þarf að vera góður í njánum, bara lendinguna og svona leis.
4: Já, ég veit allan að sérstu með hattinn þá kemst í stuð.
0: Akkurat, hárið til þér. Akkurat. Herðu, þetta hérna er komið til skila, ekki spurning. Takk fyrir að hringja.
4: Takk fyrir, já.
0: Herðu, við skulum heyra núna aftur þessi lög þrjú sem við erum með í lagaþrönni í dag. Og þegar maður fatnaður, gjöra svo vel. Gari, gari, gari, gari, húan, gari, húan, gari, húan. Er það húan með Guðjóni Rúdolf? Þetta er meiri snildir. Einfalt og gott.

0: Jú, og svo það hafiska sjarmatröllir fyrir Dóró og frökin Reykjavík í rauðum skóm og svo að síðustu Hljómsveit allra landsmannar, stuðmenn á bómsum og flokum Rástu, góða dag, hver þar?
1: Góðan, hafðan í dýju
0: Blessaður og sæll, hvaða lag ætlað þú að gefa þitt að hvað er?
1: Húan
0: Það húan, ekki spurning, það komið til skila
1: Það finna húana, það svo kallt hérna
0: Já, ég veit að skýta kvöldi, þetta ekki hægt, sko
1: Takk fyrir
0: Takk sem leðir, rástu, góðan dag, hver þar?
1: Já, góðan daginn, Sæmundurina
0: Blessaður, Sæmundur Hvert þitt að hvað í dag?
1: Það eru stuðmenn,
0: já Herru, þetta að vera spennandi Takk fyrir að ringja Rástu og góða dag, hver þar?
2: Jóhann
0: Blessaður Jóhann
2: Það er húan
0: Þetta samkeppnin á milli stuðmanna og Guðjóns Rúdolf Ég meina, sko, heldur að hann hafi honum við óra fyrir því þegar hann gaf út þetta laga þetta eruð svona vinsælt Ég held ekki
2: Nei
0: Það er svona einfalt og gott, sko, grípandi, fyrir alla fjölskylduna. Herru, takk fyrir þetta. Þá fáum við næsta hérna inn rástökuðan dag, fyrir þar.
3: Já, Róbert heiti ég.
0: Blessaður, Róbert. Hvað segirðu? Í hvað stuð ert þú?
3: Ég í svaka stuði, sko.
0: Ok.
3: Miklu stuði.
0: Á hverju?
3: Já. Sko, ég ætla ekki að vera mjög persónulegur.
0: Jú. Endilega.
3: Já, ég verið það.
0: Já, við erum öll vinir hér.
3: Ég var að senda þið vinabenni.
0: Já. Varst að senda mig vinabenni á Facebook?
3: Já.
0: Ok.
3: Þú varst ekki sterkur þar, sko.
0: Já.
3: Þú varst að skoða það.
0: Ég þakkar enn að skoða þetta.
3: Skoða, sko.
0: Hvað er konar sjens? Er ég konar sjens hérna í beinni eða hvað?
3: Hver veit, sko
0: Ég þarf að fara að skoða þetta
3: Já, nákvæmlega
0: Uss, ég er svo spenntur Ég er að hætta bara útsendingu
3: Já, klipp á þetta og lega að leysa það af
0: Ég voni verð ekki fyrir vonbröðum Ég er svo tjöfulli gröfi harður átta Herðu, hvert fer þitt afkvæði?
3: En það er húfan.
0: Það er húfan, auðvitað.
3: Það er ekki spurning. Ég á góða minninga með þessu húfu, sko. Já. Þetta er virkilega gott lag.
0: Þetta er eiginlega svona, þetta er svona hálfballalegt lag, eða skilurðu mig. Þetta er bara mjög einfalt.
3: Já,
0: en það er, og, sko, sem er stundum mjög gott. Það er bara þannig.
3: Þú segir stundum það gerist ekkert í þessu lagi.
0: Ég hef sagt
3: það um eitthvað,
0: já. Já, það eru sumlega þannig Já, þetta kemur sífælt óvart og svo er hann fyrst byrja hann að leita húunni og svo er hann bara einhvern veginn búin að tína bara öllu þegar að líður að lægi, sko
3: Já, einmitt
0: Hvað er konan mín til dæmis og hérna, já. Þetta er engan endi að taka Þetta er einhver maður með einhvern mesta ADHD bara sem til er
3: Fyrr og síðar
0: Þetta er svona, herðu Við erum bara að fara að leika þetta lag Ég held að það sé ekkert flókið Við erum að fara að heyra þetta í helsinni. Þú varst það sem að gafst og komst með fymta aðkvæði.
3: Frábært. Frábært.
0: Takk fyrir að hringja og ég ríðarlega spenntur að fara núna á Facebookið mitt.
3: Eða góðan dag.
0: Sumleis.
3: Ok, bye.
0: Herðu, þá er það bara húan. Guðjón Rúdolf. Hann tínir öllu þessu maður. Gari, húan.

fyrir þetta Guðjón Rúdolf og Húan. Ég get sagt ykkur það að ég var ekki til að búa með þessum manni sem að tínir hreinlega öllu og það nú ekki á það bætandi mínu heimili því ég eiginlega svona líka. Nefn ég tín ekki konunum minni. Það mun ekki gerast. Jæja, tjútti mér þessu. Tequila. Og við görgum það sama þegar það kemur í laginu.

Mósfellingurinn Molly Jökulsdóttir sem er búsett í Kaupmannahöfn og er að gefa út þessa frábæru músík. Gaman að því. Og yfir úr einni partívinni í aðra. Þetta er að sjálfsögðu Laufey, Mad Woman.

Laufey okkar, svona líka, spruðlandi, flott, svakalega flott. Og það einnig næsti maður á mælendaskrá, þetta Nói Close og nýtt lag hér á Rástöðu nýlegt og heitir Heyrir þú í kallinu?

0: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
2: Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
3: Já, þér að hlusta félagsheimili Rás 2, Friðrik Gómarit og ég verð með ykkur hér fram að hádegisfréttum. En hér næstir eru þeir Guð Kristmundur Axel og Friðrik Dór og lag sem heitir 1800 mílur.

Haldið félagarnir Kristmundur Axel og Friðrik Dór 800 mýlur hér í félagsheimilinu. Og ég sem að ljúka þessum klukkutíma á algjöri bombu. Þessi stelpa kom sá og sigraði Eurovision á dögunum. Eða nú nývor, þetta Búlgaría og lag sem þekkir Banga Ranga.

0: Nauthólsvíkin er dásamleg, freyðandi síðdegiseðill, Nauthóll. Brons og úrslitaleikur á HM á stóra tjaldinu í Gamla bíó, frítt inn. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Ertu fyrir sunnan? Hvernig væri að kíkja á safn? Árbæjarsafn, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Sælkerar, HM veisla í dag, Bryggjuhúsið.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ökumaður bíls sem lenti í umferðarslysi á Suðurlandsvegi fyrir tveimur árum hefur verið ákærður fyrir að valda dauða tveggja farþega annars bíls af gáleysi. Ökumaðurinn ók samkvæmt ákæru of hratt miðað við aðstæður, sýndi ekki nægilega aðgæslu og varúð á hálum vegi og hafði ekki fullt valda á bílnum. Afleiðingarnar voru þær að hann misti stjórn á bílnum sem fór yfir á öfugan vegarhelming og hafnaði framan á bíl sem var að koma úr annarri átt. Tveir farþegar þess bíls létust af áverkum sem þeir hlutu í slysinu og ökumaður hans slasaðist. Alltaf 6 ára fangelsi liggur við brotum sem ákært er fyrir. Lögmaður aðstandenda þeirra sem létust í slysinu fer fram á 12 miljónir króna í bætur. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eblingar telur stórt framfara skref hafa verið stigið með nýjum drögum að viðmiðum fyrir ræstinga útboð ríkisins. Stór hluti vandans hafi hingað til verið að útboð hafi ekki tekið tillit til vinnu aðstæðina ræstingafólks, heldur einungis horft til lægsta tilboðsins. Þetta hafi leitt til þess að ræstingafólk sé látið vinna hraðar án þess að fá greitt í samræmi við það. Hún segist bjart sín á að viðmiðin skili árangri. Grunnatriði þeirra, eins og að virða rétt starfsfólks og viðbrögð viðbrotum, séu líkillina því að uppræta vandamálin sem hafi fyllt ræstingageranum.
2: Þannig að þetta eru öll atriði sem skipta alveg rosalega miklu máli til að koma þessum geira, ræstingageranum, á stað sem við öll sem byggjum þetta samfélag getum bara fælt okkur við.
1: Sagði Sólveig Anna Jónsdóttir. Tæplega 70 karlmaður hefur verið ákærður í Þýskalandi fyrir að byrla og nauðga 14 konum. Hann tók kynferðisbrotin upp. Engin kvennana hafði vitneski kynferðisbrotin sem komast upp eftir að lögregla gerði húsleit á heimili mannsins í Berlín í mars. Þar fundust minnislyklar með fjölda myndskeiða af kynferðisbrotum. Maðurinn er sagður hafa mælt sér mót við konurnar í gegnum stefnumóta síður. Norska krónprinsessan Mette Marit hefur verið útskrifuð af sjúkrási eftir að hafa gengist undir lungna ígræðslu fyrir tæpu mánuði. Í yfirlýsingu frá sjúkrásinu segir að heilsa hennar sé góð miðað við aðstæður. Prinsessan hefur glimt við illvegan lungna sjúkdóm frá árinu 2018 og næstu 6 mánuðir fari í endurhæfingu auk þessum hún verður undir reglulegu eftirliti. Fréttalestri er lokið.
3: Heldur betur og þetta er þátturinn félagsheimilið á Rástvö og við ætlum að fara hér næst til ásins 2011. Þetta er lag sem kom út af plötu sem heitir Wait for Fate og listamaðurinn er ekki John Johnson heldur Jón Jónsson. When you're around.

0: Jú, þetta er hér nýgifta Taylor Swift af New It, I Knew You. Hún metin á dag svona cirka á 263.000 miljónir eitthvað svo leiðis og var náttúrulega að halda brúðkaup í Madison Square Garden. Ég held hún hafi nú efnaði blessuninni.
1: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
2: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Þú klár í HM party?
3: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veistlu. Kynntu tilboð og opnunatíma á sparisland.is og byrð allan sólarhingin í Staðbergi og á Barastíg. Spar.
2: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í divan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í divan.
3: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
2: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
4: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger liti.
5: Rástfö.
6: Fyrst og fremst.
5: Við Rástfö.
0: Og næstir í tónlistinni hljómsveitin Á móti sól. Þetta nýjasta nýtt frá þeim lag sem heitir Okkar lag.

Já, þetta sá sig hljóstinn flott sem að stopnið í byrjun ást 2020 og hafa sendt frá sér marga smelli. Þetta fyrst ég hafa verið hérna lagið Mér drull, mjög svo skemmtilegu texti. En þetta lagið 20 eitthvað, já, mannum myndir nú ekki vilja snúa við og vera 20 eitthvað gamall. Ó, nei, nei, nei. En hér að káká, með góð skilabúð, hafði engar á ekki svo.

0: Sjáum sér Ríó tríó, dýrið gengur laust.
1: Geggjalag.
0: Það er eitthvað við þetta, fyrir utan þá náttúrulega kunnið Þórða semur þetta, sko. En hér að bókamölu fónt og greiningadeildin og Emelína Torrini, þú stendur alltaf með mér.

0: Já, það gott að hafa svona klett í lífinu. Eins og Emil Torino og bókamölu fónt okkar reyningardeldina, þú stendur alltaf með mér.
1: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum, efnisveitan.is
2: David Byrne, Jelborg 29. júni. Með túrin sem ber nú sigurförum heimil. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena lag.
3: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillnökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
4: Utsala, Utsala, IKEA.
5: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Já, þetta er langheitasti hotjókatími í heimi. Inferno Yoga Pila Burn Max. Klukkan 3 á mánudaginn, já, í Chicago til 5. En ekki alveg allir sem endast úr tíman, víst. Þú mætir, segir þeim það, 47 gráður, here we go.
7: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urður, Chagma og Rottus in 3D, Skeggur Bringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
9: Fyrst og fremst
10: með þér
9: á Rás 2.
0: Og við erum að heyra í næst lag með Stefáni Hilmarssyni. Þetta að nýjasta nýtt frá honum og lag sem heitir Þrátt fyrir allt. Var að gefa út plötu núna í síðasta mánuði sem heitir Ár og dagar. Við erum að tjekka það henni á Spotify.

Kiriyama Family. Ég er í félagsheimilinu Sneaky Boots. Og næst, undir nálinn er Sjana Rutt, íslensk tónlistakona. Og glænýtt frá henni lag sem heitir Tell Me.

Hljómsveitin Brimklú og skólaballi góða. Ég misti mig og til hennar gekk skemmtilegt. Næsta er að Tómafíl og þetta er lagið Lof mér að sjá.

0: Hljómsveit Dómabíl hvergi nærri hætt er alltaf regluleg tónleikahaldi og það er hrikalega gaman að fara tónleika með þeim og sjá þau live.
1: Hvar verður næsta HM karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, Húsasmiðinni, Tölvutek og A4-um. Sýndu háum takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
2: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
5: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
6: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is.
7: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
8: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
10: Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
11: Fyrst og fremst
12: með þér
11: á Rás 2.
0: Mikið rétt og þetta er félagsheimilið. Friðrik Ómarit, ég ætla að vera með ykkur fram að hádegisfréttum. Hér næstur er Fannar, Hipsum Haps. Nýjasta nýtt. Þá þeim og eða honum meðalmannsins.

Heilsum Hafs í félagsheimilinu og nýjasta nýtt á fem meðal mannsins. En næsta lag sem ætla eka, það kom út 5. september 1991 á afmælisdegi Freddie Mercury sem hefur verið áttræður núna 5. september næstkomandi ef hann hefði lifa blessaður. Þetta er lag sem kom út á þessu degi, These Are The Days Of Our Lives, og var síðasta lagið sem að Freddie Mercury kom fram í, þar að segja myndbandi sem gefið var út við þetta vídeo, en hann lést 24. november þetta sama ár, árið 1991, og þetta lagin svona mestu samið af trommarunum góða Roger Taylor, en svona bandið skrifaði þetta eitthvað með líka, en það byrjar þetta hérna á þessari fínu trommulupu. Þetta eru Queen, These Are The Days Of Our Lives.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV, stríð Bandaríkjanna og Íran magnast enn. Bandaríkin hafa gert linnulausar árásir á Íran síðan í nótt og Íranar sprengdu tvö flutningaskip á Hormúsundi. Hafnbann Bandaríkjanna og írönsk skip tekur gildi í kvöld. Skýr merki eru samdrátt í byggingariðnaðinum hvert sem litið segir Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur hjá húsnæðis og mannvirkjastofnun.
1: Helsta áhyggjefnið eru mögulega atvinnuleysið en atvinnuleysið í byggingageiranum hefur farið vaxandi með nokkuð stöðum hætti á síðustu þremur árum og hraðara heldur en atvinnuleysið annars þar í hagkerfinu og það er áhyggjefnið.
0: Rússar skoðað beina skipum frá Asofhafi vegna árása Úkraínumanna. Bandalegs þjóðir Úkraín lofuðu á leiðtogafundi í gær meiri stuðning við loftvarnir landsins. Formaður Eflingar segir stórt framfaraskref stigið með nýjum drögum að viðmiðum fyrir ræstinga útboð ríkisins sem fjármála og efnahagsráðuneytið vann í samráði við stéttarfélagið. Íslenskt tónlistarfólk hefur orðið undir á streymisveitum. Jóhann Ágúst Jóhannsson plötuútgefandi segir erfiðara að koma íslenskri tónlist á framfæri þegar hlustendur hafa alla heimsins tónlist í vasanum.
2: Stóru streymisveitunar hafa náttúrulega breytt neyslu fólks á tónlist því allt er svo auðvelt og aðgengilegt.
0: Ambur eða hvalaæla sem finnst í íslenskum fjörum eftirsótt hráefni í dýrustu ilmvötn heims. Sverrir Eiríksson eigandi kaupum gull.is segir að kíloverðið geti verið 6 miljónir króna.
3: Þetta er stundum við kalla fljótandi gull hafsins.
0: Að minnstakosti 30 eru látnir eftir eldsvoða á bar í Bangkok, höfuðborg Tælands í fyrirnótt. Eldsvoðin svo versti í landinu í næri 20 ár. 24 eru enn í lífsættu eftir brunan. Undan úrslit á heimsmeistaramóti karla í fótbolta hefjast í kvöld með stórleik Frakklands og Spánar. Spánverjar hafa unnið síðustu tvær viðureignir liðana. Veðurhorfur sunnan og suðvestan 5-13 og rigning eða súld með köflum einkum vestanlands en skýjað og úrkomu lítið á austanverðu landinu. Gengur í suðaustan 10-18 metra á sekundu vestanlands í kvöld og dregur úr vætu en hægari og léttir til norðan og austanlands. Hiti 10-23 stig hlýjast á austurlandi. Suðvestlæg átt 8-18 metrar á sekundu á morgun hvassast við fjöll norðvestan og norðanlands dregur úr vindi annað kvöld. Dálítil rigning eða súld en bjart með köflum fyrir austan og hlýnar heldur þar. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
4: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
5: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
6: Jú, takk fyrir þetta fréttastofa, yfirleitt fréttabaki og fáum svo sneisa fullan fréttabaka hér 12:20 og eftir. En næstur undir nálinna hjá okkur í félagsheimilinu engin annar en Þorgeir Toggi Ástvaldsson í fyrirfríð.

Já, þetta var alltaf velið yfir sumartímanum, fyrir fríð. Og auðvitað næstalega líka. Þetta er geggjaður báðskapur. Stjórnin og þetta frábæra lag, láttu þér líka.

Stjórnin lætur okkur alltaf líða vel, það einhvern veginn þannig ja, allir þeir textar sem að þau syngja, þeir eru svona jákvæður og já, gefa lífinu góðan lit. Og það gera líka strákarnir í skítamóral. Hérna lagið ennþá.

Þetta er hljóstinn Skíðamorall og lagið að sjálfsögðu ennþá lag eftir Einar Nokkurt Bárðarson. En það fyrir að líða lokum með mér í dag í félagsheimilinu Friðrik Gómar heiti. Ég búin að vera með okkur sér klokka 9 í morgun og það ýmislegt búið að vera að vera hjá okkur. En lagaþrennan, hún var tilenguð að þema var fatnaður allskyns og það var úr að lagið Húfan var leikið hér í heildsinni í dag. En til að ljúka þættunum minni kvöld eruðu komin hljóstinni Gós og þau verða gestir hjá mér á morgun og taka lagið í beinni. Heyrjast á morgun.

0: Verið öll velkomin á Skálholtshátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júlí, hátíðartónleikar og tíðagjörð, Skálholtshátíð í 70 ár. Sumartónar í Hvalsneskirkju í kvöld klukkan 19.30, hljómsveitin Bardúka leikur, Hvalsneskirkja. Sælkerar, HM-veisla í dag, Bryggjuhúsið. Meiri afsláttur, Lagsdal, Skipholti. Allt í steik á nautól, dásamlegt kjöt sem þú steikir á teini, nautól. Grillpakkar, grillpakkar, melabúðin.is
1: Allt á prjónunum eftir Jenny Colgan, sumarbókin þín, Angustúra.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur, vinna með þér.
5: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slægin á HM. Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull, lengja. Spilaðu fyrir Ísland.
6: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
8: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Grillað með Hagkaup.
10: Stríð Bandaríkjanna og Írans magnast enn. Bandaríkin hafa gert linnulausar árásir á Íran síðan í nótt og Íranar sprengdu tvö flutningaskip á Hormúsundi. Hafnbann Bandaríkjanna og Íransk skip tekur gildi í kvöld. Hagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar segir skýr merki samdrátt allstaðar í byggingareiðnaðinum. Atvinnuleysi sé áhyggjuefni. Rússa skoðaði beina skipum frá Azovhafi vegna árása Úkraínumanna. Bandalagsþjóðir Úkraínu lofuði gær meiri stuðningi við loftvarnir landsins. Formaður Eblingar segir ný viðmið fyrir ræstingar útboð ríkisins vera lykilinn að því að uppræta vandamál geirans. Íslenskt tónlistafólk hefur orðið undir á streymisveitum. Plötu útgefandi segir erfiðar að koma íslenskri tónlist á framfæri þegar hlustendur hafa alla heimsins tónlist í vasanum. Ambur eða hvala æla sem finnst í íslenskum fjörum getur verið milljóna virði og eftirsótt hráefni í dýrustu ilmvötn heims. Bastilludagurinn þjóðhátíðardagur Frakklands er í dag og Frakkar mæta Spánverjum í fyrri undanúrslitaleik heimsmeistaramóts karla í fótbolta í kvöld. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Stríði við Persaflóa magnast enn og árásir hafa gengið á víxl frá því í nótt. Hallgrímur Indriðason, hvernig hefur þetta þróast?
11: Já, Bandaríkjamenn gerðu fjölda árása á Íran í nótt og í morgun í svona, já, svona nokkrum lotum og það eru ennþá að berast fregnir af sprengjum víða í landinu bara núna fyrir hádegið. Það hafa minnst þrír verið drepnir í þessum árásum og Íranar hafa vakið sérstaklega athygli á eina af borgunum sem ráðist var á Búsjer. Þar eina kjarnorkuverið í landinu sem framleiðir rafmagn fyrir almenning. Það voru tveir drepnir í olíuframleiðslu hér í suðvestur hluta landsins nærri Kuveit og Írak í gær og þar voru notaði neðansjávardrónar sem Bandaríkjamenn eru svona farnir að beita svolítið meira í stríðinu. Nú yfirlýstu tilgangur þessara árása, hann að draga úr getu Írana til að ráðast á skip í Hormúsundi, það virðist ekki vera að takast. Írana réðust á, já við sögðum tvö áðan, það reyndar var að bætast við það þriðja núna fyrir hádegið. Flutningaskipið, það sem ráðist hefur það á, í þessum árásum hefur var einn drepinn og tíu særðir og Írana hafa líka haldið á fram árásum á bandarískar herstöðar í Persaflóa, Jórdanía og Bahrein þurftu að beita loftvörnum gegn eldflaugum Írana þannig að þetta bara er ennþá bara í gangi.
10: Og Donald Trump hann tilkynnti Hafnbann og yfirtöku Hormúsunds í gær, hvað að frétta því?
11: Já, herinn búin að tilkynna formlega að Hafnbannið sem á að banna siglingar íranskra skipa til og frá höfnum Íran, það taki gildi í kvöld Og það gildi líka yfirtöku á sundinu og innheimtu gjald sem nemur 20% af farmi skipsins. Íranar hafa hafnað þessar yfirtöku og fréttaskýrindar hafa bent á að það sé í besta falli mikil óvissa að hún sé framkvæmælega, hvort sem það tæknilega eða löglega. Bandaríkin hafa náttúrulega engan yfirráðarétt yfir þessu sundi. Skipafélög hafa tekið í samastreng, segja þetta líka í trássi við alþjóðleg siglingalög. En Íranar hafa reyndar nýtt sér þetta til þess að benda á eigin rétt til að rukka slíkt gjald, þannig að það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta þróast.
10: Og meðan heldur olíu verða áfram að hækka væntanlega.
11: Já, já, brent norðursjávarolían hefur hækkað 5% í morgun, verðið komið yfir 87 dollara á tunnuna, fór yfir 80 dollara í gær í 9% hækkun yfir daginn og þetta hæsta verðið á olíuverðið í rúman mánuð og ef að hlutinni breytast ekki þannig í passaflóa þá líklegt að þessi tróun haldi áfram.
10: Hallgrímur, við höldum áfram að fylgjast með þessu, takk fyrir. Og þá að öðru. Skýrmerki samdrátt í byggingareiðinanum hvert sem litið segir Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur hjá húsnæðis og mannvirkjastofnun. Velta, fjöldi starfsfólks innan geirans, innflutningur á byggingarefni og önnur merki umsvif bendi öll til samdráttar.
12: HMS hefur áhyggjur af samdrættinum þó hann sé ekki mikill enn sem komið segir Jónas. Helsta afleiðing samdráttarins sé atvinnuleysi.
13: En sem komið er samdrátturinn ekki mikill eða mældur samdráttur ekki mikill. Helsta áhyggjefnið eru mögulega atvinnuleysið en atvinnuleysið í byggingageiranum hefur farið vaxandi með nokkuð stöðum hætti á síðustu 3 árum og hraðara heldur en atvinnuleysið annars þar í hagkerfinu.
12: Jónas segir taka tíma fyrir breytingar í byggingar iðnaðinum að hafa áhrif á fasteignamarkað og íbúða uppbyggingu. En eigi eftir að koma í ljós hvort samdrátturinn leiði til þess að minna verði byggt til framtíðar.
13: En svona í sögulegu samhengi er ennþá töluvert mikið að nýjum íbúðum að koma inn á markaðinn.
12: Jónas segir samdráttinn ekki endilega leiða af sér lækkun á fasteignaverði og að þó svo verði geti það tekið mörg ár.
10: Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. Ökumaður bíl sem lenti í umferðarslysi á Suðurlandsveginn er í Skaftafelli í janúar 2024 hefur verið ákærður fyrir að valda dauða tveggja farþega annars bíls af gáleysi. Í ákærun er ökumaðurinn sagður hafa ekið og hratt miðað við aðstæður, ekki sýnt nægilega aðgæslu og varúð á hálum vegi og því ekki haft fullt vald á bílnum. Ökumaðurinn er ákærður fyrir brota á ákvæðum hegningalaga sem kveða óma að refsa skuli einstaklingi ef gáleysi hans verður til þess að einhver lætur lífið. Hann er einnig ákærður fyrir brota á ákvæðum umferðalaga hvernig ökumenn skuli haga akstri sínum. Alltaf 6 ára fangelsi liggur við þeim brotum sem ákært er fyrir. Lögmaður aðstandenda þeirra sem létust í slysinu fer fram á 12 miljónir króna í bætur. Rússar eru nú með til skoðunar að takmarka skipaumferð á Azov hafi vegna tíðra árása Úkraínumanna. Hafið mikilvæg flutningsleið fyrir landbúnaðarafurðir, bandalag hinna vilju þjóða stefnir á að setja saman herlið sem verði með viðveru í Úkraínu þegar stríðinu þar líkur.
11: Úkraínumenn hafa gert fjölda árása á skip undan ströndum Krímskaga sem úkraínsk stjórnvöld segja flest hluta af skuggaflota rúsa. Þetta á bæði við Svartahaf og Azovhaf en það síðarnefnda mikilvæg flutningsleið fyrir korn og aðrar landbúnaðarafurðir. Úkraínumenn hafa sakað rúsa að stela korni frá Úkraínu og flytja það til Krímskaga sem hefur verið undir ólöglegu hernámi rúsa frá árinu 2014. Rússar lýstu yfir í morgun að þeir skoðuðu aðrar siglingaleiðir og gætu mögulega takmarkað umferðum Azovhaf vegna þessara árása. Úkraínumenn segjast hafa ráðist á yfir 100 skip þar undanfarna 9 daga. Reuters hefur áður greint frá því að þessi umferð hafi þegar verið takmarkuð. Rússar sögðu þetta þó ekki þýða að þessum matarflutningum yrði hætt. Þetta myndi hvorki hafa áhrif á matarbirðir í Rússlandi né útflutning. Miklar sprengingar heyrðust í Kýv í nótt og eldur kviknaði í hverfi í suður hluta borgarinnar. Vítali Klitskó, borgarstjóri Kýv, segir loftvarnir hafa virkað vel gegn eldflauga árásum rúsa. Leiðtogafundur hinna viljögu sem fór fram í París í gær hét því að veita Úkraínumönnum meiri stuðning við loftvarnir og að hermenn frá þeim hefðu viðveru í landinu eftir að stríðinu líkur. Emmanuel Macron, fósetti Frakklands, sagði að fundinum loknum að þjóðirnar væru staðfastar í áframhaldandi og auknum stuðningi við Úkraínu. Þá fá Úkraínumenn líka orrustuþotur sem verða afhendar eftir 2-3 ár. Leiðtogar Úkraínu, Bretlands og Þýskalands taka þessa stundina þátt í hátíðahöldum í tilefni Bastilludagsins, þjóðartíðardags Frakka.
10: Hallgrímur Indriðarsson sagði frá. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar tvær líkamsárásir í Reykjavík eftir nóttina. Önnur þeirra var stórfelld og komin á borð miðlægra rannsóknardeildar embættisins. Það staðfesti Bylgja Hrönn Baldursdóttir aðstoðar yfirlögregluþjónni í samtali við fréttastofu. Hún gat ekki veitt frekari upplýsingar að svo stöddu en það málið ný komið til rannsóknardeildar. Hinn árásin til rannsóknar hjá almennri deild. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfirlögregluþjónn segir árásin að flokka það sem meiri háttar. Árásamaðurinn hafi beitt kylfu og lögregla telji hana tengjast rukkun. Sá sem fyrir henni varð meiddist ekki alvarlega og var ekki fluttur á slysadeild. Málið í rannsókn og árásamaðurinn hefur ekki verið handtekinn. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, segir stéttarfélagið lengi hafa barist fyrir að tekið verði á vandamálum sem plagi ræstingageirann. Hún segir stórt framfaraskref stigið með nýjum drögum að viðmiðum fyrir ræstingarútboð ríkisins sem fjármála og efnahagsráðuneytið vann í samráði við Eflingu.
12: Í nýjum viðmiðum meðal annars kveðið á að ríkið megi segja upp ræstingaþjónustu komi í ljós að brotið sé á réttindum starfsfólks og gerð krafa viðurkennda og gagnsæja uppmælingu á verkinu. Þá fyrirtækjum sem ríkið semur við gert að skrifa undir yfirlýsingu að réttur starfsfólks verði virtur. Sólveig segir framkvæmt á útboðum ríkisins hafa átt veigamikinn þátt í vandamálum innan ræstingageirans. Þau hafi hingað til ekki tekið tillit til vinnu aðstæðna ræstingafólks.
14: Það hafa lægstu tilboðin verið valin án þess að gengið hafi verið úr skugga að vinnu aðstæðar fólksins sem að vinnu svo vinnuna hafi verið viðunandi. Og þetta hefur raunlega búið til kerfi sem hefur bara gengið út á það að láta ræstingafólkið vinna hraðar og hraðar án þess að sé að fá greitt í samræmi við það sem að kalla þér svona aukin vinnu hraði.
12: Hún segir einu samkeppnina milli fyrirtækja í opinberum útboðum vera hver geti látið starfsfólk vinna hraðast. Hún segist bjart sín á að viðmiðin eigi eftir að skila árangri. Grunn atriði þeirra séu lykillinn í að uppræta vandamálin sem hafi fyllt ræstingageiranum.
14: Ég auðvitað vona af öllu hjarta að fulltrúar atvinnurekenda átti sig á því að þetta bara algjörst lykil atrið til þess að vinna hér að mjög mikilvægum umbótum á íslenskum vinnumarkaði og fari ekki að reyna að standa í vegi fyrir því að þetta nái í gegn.
10: Sagði Sólveig Anna Jónsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Að minnstakosti 30 eru látin eftir eldsvoða á bar í Bangkok höfuðborg Tælands í fyrirnótt. 24 eru enn í lífshættu eftir brunan, eldsvoðan sá versti í landinu nærri 20 ár. En ekki vita hvernig eldurinn kviknaði og hvers vegna hann reyndist svo mannskæður. Rannsakendur hafa skoðað vettvanginn til að leita eldsupptaka og finna skýringar. Yfirvöld kanna einnig hvort rekstur barsins hafi verið í samræmi við leyfi. Fjöldi fólks býður enn í óvissu örlög ástvina sinna sem ekki hefur tekist að hafa upp á eftir eldsvoðan. Ekki hafa verið borin kennsl á þrjú lík. Nýtt skref var tekið í aðildarviðræðum Úkraínu og Evrópusambandsins í Brussel í morgun, þar sem samþykkt var að opna kafla utanríkis- og öryggismál. Fulltrúar þriggja annarra umsóknarríkja eru einnig í Brussel, til að stendur að opna sömu kafla í viðræðum við Moldófu, nokkrum köflum verður lokað í viðræðum við Albaníu og það sama stendur til með Svartfjallaland, sem komið hvað lengst í aðildarferlinu. Írar fara nú með formennsku í ráðherraráði ESB, Thomas Byrne, Evrópumálaráðherra Írlands, segist vongóður að aðildarviðræðum við Svartfellinga ljúki fyrir áramót.
15: We really believe with Montenegro in particular, now that we will be halfway through closing chapters, that we will be able to finish the process during this year.
10: Sagði Thomas Byrne, Evrópumálaráðherra Írlands, Björn Malmqvist tók saman. Tímabilskort í Strætó hækka 3,45% á fimmtudag. Þetta önnur hækkun ársins og hafa kortin nú hækkað 7,2% á einu ári. 30 daga kort kostar 12.000 krónur eftir breytinguna og árskort fullorðina 120.000 krónur. Ungmenni og aldraðir fá áfram helmingsafslátt og öryrkjar 70% afslátt og hækka kortin því í sama hlutfalli. Í tilkynningu Strætó segir að gjaldskrár hækkunin sé í samræmi við stefnu fyrirtækisins að verð hækki í takt við áætlaða hækkun vísitölu neysluverðs. Gjaldskráin sé endurskoðu tvisvar á ári. Íslensk tónlist á undir högg að sækja á tímum streymisveitna, en hlutdeild hennar á vínil- og geisladiskamarkaðnum er hins vegar meiri en í streymi.
16: Íslenskt tónlistarfólk stendur betur í sölu á áþreifanlegri tónlist, vínil- og geisladiskum, en í streymi, samkvæmt gögnum frá félagi hljómplötu framleiðenda. Aðeins 20,5% af heildarveltu á streymisveitum hérlendis fer til innlendrar útgáfu. Hlutdeild íslenskra tónlistar af sölu á vínilplötum og geisladiskum er hins vegar 34%. Jóhann Ágúst Jóhannsson, plötu útgefandi og eigandi Reykjavík Record Shop, ræddi stöðu íslenskra tónlistarútgáfu í framundan á Rástfu í morgun.
17: Að við þurfum samt að taka höndum saman og spyrna við, hugsa okkar neyslu minnstur upp og nýtt sem neytendur á tónlist. Stóru streymisveitunar hafa náttúrulega breytt neyslu fólks á tónlist því allt er svo auðvelt og aðgengilegt. Þú ert bara með alla tónlist heimsinsurinn og eru bara í vasanum.
16: Íslenskt tónlistarfólk reyðir sig á blöndu af tekjum frá tónleikahaldi, streymi, sölu og tónlist og öðrum varningi eins og bólum. Opinberir styrkir hjálpa en það nóti ekki öll góðs af þeim.
17: Tónlistamiðstöð hefur verið að gera mjög góða hluti með því að styrkja íslenska útgáfu og það eru veitti styrkir tvisvar sinnum ári til hljómblötu útgáfu og hægt er að sækja og þar er þá hægt að sækja fyrir stúdíókostnaði og framleiðslunni og öllu því og síðan er náttúrulega líka markas- og kynningasjóður þar inni og líka tónleikasjóður til þess að fara á túra og svona. Það er afskaplega gott og mikilvægt í þessu umhverfi að það hægt sé að, já, að sækja en það eru voða margir að berjast þessa bita sem þar eru.
10: Sagði Jóhann Ágúst Jóhannsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Starfsmenn ICE, innflytjendastofnunar Bandaríkjanna, hafa skotið tvo til bana á einni viku í aðgerðum sínum gegn innflytjendum. 26 ára Kólumbíumaður var skotin til bana í bænum Bitterford í Maine í gær, en í síðustu viku var mexikoskur karlmaður skotin til bana í Texas. Fyrir kíló að gæða hvala ælu geta fengist 6 miljónir króna. Mikil eftirspurn eftir ambri eða hvala ælu á erlendum ilmvatnsmörkuðum.
18: Ambur eða ambergris vaxkendur klumpur sem verður til í meltingavegi búrkvala sem þeir síðan æla eða skirpa út úr sér. Klumpurinn getur síðan rekið hafið þangað til hann nær ströndu. Nýverið auglýsti eigandi kaupum gull.is eftir því að fá keift ambur og viðbröðun létu ekki á sér standa. Tæplega 50 athugasemdir hafa borist þeim og hefur fólk sýnt þessu mikinn áhuga.
19: Nokkur dagar síðan póstaði með þessu viðbröðun verða svo óbáðslega mikið játt. Ég held kannski einhver eitt myndi hafa sambandskilum en ég meina ótrúlega margir búin að hafa samband. Ég sé bara fullt af fólki sem er haft samband, það er að ganga fjörur og fólk er á samband og það er með hunda sem að vill svona, hérna, fá að þefa af efninu og fara að leita og svona. Meina, þetta getur verið ábata sem að göngutúr ef að mennur hérna.
18: Segir Sverrir Eiríksson, eigandi kaupum gull.is. Ambur finnst í íslenskum fjörum og verði vegfarandi svo heppin að ganga fram á slíkan klump eru nokkri hlutir sem getur staðfest að það sé efnið verðmæta. Klumpurinn eins og kalt smjör við komum eða vax. Þá lyktin oft eins og sætur sjávarkendur moldarilmur. Það eru eiginleikar efnisins og hvernig það nýtist í ilmvaskerð sem gerir ambur svona verðmætt.
19: Þetta er á pari við gull. Getur verið ef þetta er gott efni. Svona, það getur verið sett frá, já, 5.000 dólarin kíló og alveg upp í 50.000 dólarin kíló.
18: Segir Sverrir, en það eru frá 600.000 til 6 miljónum íslenskra króna. Ástralir hafa gengið það langt að banna notkun og ambri við ilmvatnsgerð til þess að koma í veg fyrir að búrkvali séu veittir af þeim sem freista þess að finna efnið í meltingavegi kvalana. Og er mikil eftirspurn eftir þess á erlendu markaði?
19: Já, það alveg gríðarlega spurning. Þetta er stundum við kalla fljótandi gull hafsins.
10: Sæði Sverrir Eiríksson Sigur Óli Sigursson tók saman. Norska krónprinsessan Mette Marit hefur verið útskrifuð af sjúkrahúsi eftir að hafa gengist undir lungna ígræðslu fyrir tæpum mánuði. Í yfirlýsingu frá sjúkrahúsinu segir að heilsa hennar sé góð miðað við aðstæður. Prinsessan hefur glímt við illvegan lungnasjúkdóm frá 2018. Næstu 6 mánuðir fara í endurhæfingu auk þess sem hún verður í reglulegu eftirliti. Bastiliðdagurinn, þjóðháttíðardagur Frakklands er í dag og frakkar mæta Spánverjum í fyrri undanúrslitaleik heimsmeistaramóts karla í fótbolta. María Mjöll Jónsdóttir, sendiherra Íslands í Frakklandi, segir mikið dýrðir í París í dag.
20: Þetta er mikill hátíðardagur hérna í Frakklandi að sjálfsögðu og borgin skartaði sínu fegursta hérna þó að sé heitt.
10: Og María segir frakka vongóða gott gengi í leiknum í kvöld.
20: Það eru það mikið spenna og þó að maður myndi nú halda að vera gríðaleg pressa á liðinu, þá er samt mikið svona jákvæðni. Það eru þetta búist við því að þeir geti jafnvel unnið mótið en það að taka hvern og einn leik alvarlega. Þetta náttúrulega mikið svona sameiningatákninn í Frakklandi. Það pressur og kætir þegar að landsliðinu gengur vel, við þekkjum það nú sjálf.
10: Sagði María Mjöll Jónsdóttir sendi herra Íslands í Frakklandi í sumarmálum á Rás 1 skömmu fyrir hádegi. Leikur Frakka og Spánverja er klukkan 7 í kvöld en Spánverjar hafa unnið síðustu tvær viðureignir liðana.
0: Spánverjar eru ríkjandi Evrópumeistarar og unnu Frakka einmitt í undanúrslitum Evrópumótsins fyrir tveimur árum. Liðin mættu slíka í undanúrslitum þjóðadeildarinnar fyrir ári síðan og þá höfðu Spánverjar naumlega betur í miklum markaleik þar sem að lokatölur urðu 5-4. Spánn situr þessar myndir í öðru sæti styrkleikalista FIFA en Frakkland í þriðja sæti. Leikur kvöldsins fer fram í Dallas en Frakkar eru það liði sem að hefur skorað næst flest mörk á mótinu til þessa, 16 talsins, og gætu tryggt sér sæti í úrslitum HM í þriðja skiptið í röð. Aðeins Þýskaland og Brasilía hafa náð þeim áfanga í sögunni. Á sama tíma hafa Spánverjar aðeins fengið á sig eitt mark á mótinu til þessa og hafa ekki tapað 36 leikjum í röð. Þeir hafa aðeins einu sinni áður leikið til undanúrslita á HM. Það var árið 2010 þegar þeir enduðu svo á að verða heimsmeistarar. Frakkar unnu Marokkó nokkuð þægilega 2-0 í áttalega úrslitunum en Spánn hafi betur gegn Belgíu 2-1 þar sem að sigurmarkið kom undir lok leiks. Kylian Mbappe, fyrirliði Frakka, sem stendur markahæstur á mótinu ásamt Lionel Messi með 8 mörk. Hann sömuleiðis aðeins einu marki frá heildarmeti Messi á HM, 21 marki, en Mbappe hefur nú skorað 20 mörk á þremur heimsmeistaramótum. Leikur kvöldsins hefst klukkan 19 og verður að sjálfsögðu í beinni útsendingu á RÚF. Stofan mun hita upp frá klukkan 18.30 og gera upp leikinn að honum loknum. England og Argentína mætast í hinum undanúrslitaleiknum annað kvöld, en úrslitaleikurinn sjálfur fer svo fram á sunnudagskvöld.
10: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði frá og kvöldfréttir sjónvarps verða fyrir á ferðinni kvöld vegna útsendingar frá leiknum, þær hefjast klukkan 18. Og þá að veðri, Veðurstofan varar við hvössum vindstrengjum norðvestan til seint í kvöld og á morgun sem geta verið varasamir ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Annars eru veðurhorfur þessar sunnan og suðvestan 5-13 og rigning eða súld með köflum, einkum vestalands, en skýjað úrkomu lítið á austanverðu landinu. Gengur í suðvestan 10-18 metra á sekundu vestalands í kvöld og dregur úr vætu, en hægari vindur og léttir til norðan og austalands. Hiti 10-23 stig hlýjast á Austurlandi. Suðvestlæg átt 8-18 metrar á sekund á morgun, hvassastu fjöll norðvestan og norðanlands, það dregur svo úr vindi annað kvöld. Dálit til rigning eða súld en bjart með köflum fyrir austan og þar hlýnar heldur. Það var helst í hádegisfréttum að stríð Bandaríkjanna og Írans magnast en Bandaríkin hafa gert linnulausar árásir á Írans síðan í nótt og Íranar sprengdu tvö flutningaskip á Hormúsundi. Happan Bandaríkjanna og Írans skip tekur gildi í kvöld. Hagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar segir skýrmerki samdrátt allstaðar í byggingareiðnaðinum. Atvinnuleysi sé áhyggju efni. Rússar skoðaði beina skipum frá Azovhafi vegna árása Úkraínumanna. Bandalagsþjóðir Úkraínu lofuði gær meiri stuðningi við loftvarnir landsins. Formaður Eflingar segir ný viðmið fyrir ræstingarútboð ríkisins vera líkilinn að því að uppræta vandamál í geiranum. Íslenskt tónlistafólk hefur orðið undir á streymisveitum. Blötu útgefandi segir erfiðar að koma íslenski tónlist á framfæri þegar hlustendur hafa alla heimsins tónlist í vasanum. Ambur eða hvaða æla sem finnst í íslenskum fjörum getur verið milljóna virði og eftirsótt hráefni í dýrustu ilmvötn heims. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og það rétt að benda á að hægt að senda fréttastofunni ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
21: Eftirréttavagn

0: Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagnum. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
2: Kristall, það sést.
3: Það er á kannski 4 kílóum í 40 kílóum. Þeimur 3 mánuðum, það er það sem gerist.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
6: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
7: Vasadiskó
8: í sumar á Rás 2.
9: Komiði sæl og verið velkomin í Vasadiskó dagsins. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verið með ykkur í dag til klukkan 4. Það hasar sem á plötu vikunar sem heitir Nýjasta tíska. Mjög skemmtilegir textar, ærslagangur og brjálaði og almennt fjör. Og bara skemmtilegar kynningar hjá honum Erni Gauta. Og svo það líka Bastiludagurinn í dag, 14. júli. Þannig ég ætla svona að slæta inn nokkrum frönskum lögum. Ekkert endilega sungnum á frönsku þó að það sé alltaf líka skemmtilegt. En það nóg hérna Air og Phoenix og Daft Punk og franskal og bara fjör. Fjör, það ég. Því ég þessi læg sem hérna við Reykjavíkinni, hún ekki að fara vel í mig, skal ég segja ykkur, og þá nú gott að hafa tónlistina til að halla sér að. En við ætla að byrja hér á ABBA-spili með hljómsveitinni Ný Dönsk.
7: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
8: með Margréti Erlu Mokk
7: á Rás 2.

GTRM og lagið Háspenna. En hér næst ætlum við að fara í svona nýtt gamalt. Þetta ný útgáfa, ný útsetning af lagi Magnúsar Eiríkssonar. Þetta Pálmi Gunnarsson og lagið Skref fyrir skref.

Þetta Frank Ocean og Lost. Smá sumar þó að textin sé kannski smá sorglegur. En hér næst eru það Hjálmar. Og hér lagið Hvað gera fjöllin? Mest lítið held ég. Það horfa.

Sebastian Tellier, Divine, ætlum að halda okkur hér í Frakklandi og hér næst það Frans Gall. Púbutur sig, Púbutur son, er þetta ekki, vaksbrúða, brúðan hans.

0: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
1: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær. Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
3: Marg verðlunað og stórbrotið safn. Síldarminjasafnið á Siglufirði.
4: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara rúf.
6: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
7: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
8: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir hljóðvegi 1 í sumar.
9: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem þið ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
10: Þetta ekki svo síðasti, sko. Við ætla nú að hittast inn á næsta lögadag, sko.
11: Þetta tekti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
12: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað þið að stoppa með?
13: Hún sér skólanda, hún feti vinn í 38 Marco, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskólanda og Frakkland þangað stjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
12: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir séu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
8: Hljóðvegur 1. Alla virka daga milli 4 og 6.
7: Rás 2. Fyrst og fremst.
8: Vasa Disco á Rás.

Þetta St. Paul and the Broken Bones og lagið Sushi and Coca-Cola. Alltaf mikið grín gert að mér, svona, af mínum nánustu, því mér varst rosa gott að fá mig sushi og kók með því. Og nú bara búið að segja mér lag það. En hér næst það Sue Ellen. Þetta nýtt lag frá þeim og heitir Langir dagar. Vonaði sig bara að vera að menna ljósið. Það sé ekki leiðilegt.

Þetta er Harry Styles og lagið Satellite. Mér finnst svo margir Íslendingar vera að fara tónleika með honum þess að hana. Það annað hvort Harry Styles eða Bad Bunny. Það fólk bara, fólk þar. En ég ætla að spila hér annað lag sem heitir líka Satellite. Þetta hún Lena. Hvenær vann þetta í Eurovision? Það miklu lengra síðan heldur en haldið, sko.

0: Þetta er svona með stærri lögum. Ársins var ég að segja svona í skvísudeldin allavega Choose in Texas. Við fáum auðlýsingar, hér á eftir er það Guskus og svo lag af plötu Vikunas.
1: Áttu eftir að taka jókakennaran, áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara, áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
2: Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laufléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unni glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
3: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaði úrvalið. IKEA.
4: Já, þetta í San Fran. Því súrdeigsgerillin þaðan og þetta á að vera alveg upprunalegt. Einmitt. Mælt með 6 vikum þar hjá bakaranum til að ná súrdeigsbröðinu alveg réttu. Ok, ég bóka þig.
5: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrr en einhver spyr.
7: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
6: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
8: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimsstyrjöldin ekki skollið á.
6: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Over með guskus, það nú meiri, það meiri hittara maskinurnar. En það komið að þessu hér.
1: Plata vikunar.
2: Þú ert að lusta á Rástfö. Hljómsettin Hasar kynir plötu vikunar. Nýjasta tíska, Hasar, plata vikunar.
3: Lag nummer 6 á plötunni einn af aðalsinglunum á plötunni, gera sitt besta. Og þetta óður til frústrerara listamannsins. Þetta að mæta í partí og með kollegum og allir að spyrja, já, ekki alltaf brjálega að gera? Er ekki alltaf frétta? Er ekki, gengur ekki vel? Ertu að gera eitthvað? Ertu að gera eitthvað? Gengur ekki vel? Alltaf brjálega að gera? Ha? Alltaf í boltanum? Ha? Ha? Og þú hefur engin svör við þessari spurningu og þegar fólk spyrir hvað þetta að gera? Og segir bara, ég að gera mitt besta. Og það kemur önnur lína í læginu sem að það var engin að bíða eftir mér. Og þetta svona lína sem að leiklistakennar að segja eftir hann en Halldóra Geirsdóttir sagði þessa línu mig og mína bekkjafélaga sem að var það engin að bíða eftir því að þið útskrifist og séu tilbúnir að verða listamenn. Þetta lag snýst rosa mikið tíma og tímaleysi og tíminn að renna út og þess vegna einmitt lína, ein uppáhalds lína mín í laginu sem að ekki margir á að klokka þér og stundaglasið að kaffæra mig sem bara eitthvað svona eins og Aladdin þarna þegar hann að kafna í stundaglasinu yfir sandinu og það svolítið það sem að sú lína að spegla. Og þetta bara eitt af mínum uppáhaldslögum með Hasar og það á stórum parti af því að við sömdum það allir saman, þetta fyrsta lagi sem við sömdum allir saman inn í herbergi og já, dýrka þetta.

Þetta er hljómsveitin Hazards af plötu vikunar sem heitir nýjasta tíska. Skemmtilegt rock'n'roll þarna á ferðinni. Við ætlum að halda hér áfram bara í einhverju, fara bara allt aðra átt. Hér næst það The Weather Girls og It's Raining Men.

Birna Eyfjörð, huglugt sumarpopp þarna, lagið Leiddu mig. En hér næst nýtt og erlend, þetta Calvin Harris og Jazzy og lagið Satisfy.

Þetta er Bruno Mars, lagið Treasure. Við fáum fréttir núna klukkan 2 og svo heldur Vasadiskoð áfram. Við erum með sjóðheita sumartvennu og fram að fréttum. Þá það hérna krummi. Það svona sól og hiti í þessu lagi. Það heitir Smile Till It Ends.

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja.
1: Komdu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, hvernig væri að skoða athyglisverð söfn? Minjasafn Austurlands Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafnið Reyðarfirði og byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði. Húnavaka hefst á miðvikudaginn, fjölskyldan skemmtir sér saman á Blönduósi, Kjarnafæði og Hótel Blönduós í Gamla bænum. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan tvö, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Skýr merki um samdrátt í byggingariðinaðinum hvert sem litið segir Jónas Atli Gunnarsson hagfræðingur hjá húsnæðis og mannverkja stofnun. Velta, fjöldi starfsfólks innan geirans, innflutningur á byggingarefni og önnur merki umsvif bendi öll til samdráttar. Helsta afleiðing samdráttarins sé atvinnuleysi.
1: En sem komið er samdrátturinn ekki mikill eða mældur samdráttur ekki mikill. Helsta áhyggjuefnið eru mögulega atvinnuleysið en atvinnuleysið í byggingageiranum hefur farið vaxandi með nokkuð stöðum hætti á síðustu þremur árum og hraðara heldur en atvinnuleysið annars þar í hagkerfinu.
0: Sagði Jónas Atli Gunnarsson. Ný viðmið fyrir ræstingarútboð ríkisins eru lykillinn að því að uppræta vandamál í geiranum, segir Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Framkvæmd á útboðum ríkisins hafi átt veigamikinn þátt í vandamálunum. Í nýjum viðmiðum meðal annars kveðið á að ríkið megi segja upp ræstingaþjónustu kom í ljós að brotið sé á réttindum starfsfólks og gerð krafa viðurkennda og gagnsæja uppmælingu á verkinu. Þá fyrirtæki sem ríkið semur við gert að skrifa undir yfirlýsingu að réttur starfsfólks verði virtur. Sólveig Anna segir að hinga til hafi framkvæmt á útboðum ríkisins ekki tekið tillit til vinnuaðstæðna ræstingafólks.
2: Það hafa lægstu tilboðin verið valin án þess að gengið hafi verið úr skugga að vinnuaðstæður fólksins sem að vinnu svo vinnuna hafi verið viðunandi. Og þetta hefur raunverulega búið til kerfi sem hefur bara gengið út á það að láta ræstingafólkið vinna hraðar og hraðar án þess að það sé að fá greitt í samræmi við það sem að kalla þér svona aukin vinnu hraði.
0: Sagði Sólveig Anna Jónsdóttir. Íbúar Gíbraltar sem vinna á Spáni sæta ekki lengur landamæra eftirliti í hvert sinn sem þeir mæta til vinnu. Samningur þess efnis var undirritaður í dag og eftirlitinu verður hætt á morgun. Gíbraltar lítur breskri, stjórnin hefur þó sjálfstjórn. Mikil óvissa var stöðu Gíbraltar eftir að Bretar samþykktu að ganga úr Evrópusambandinu, nokkuð sem íbúar Gíbraltar voru algerlega á móti. Samningaviðræður hafa hins vegar staðið yfir árum saman og leittu á endanum til samkomulagsins sem var undirritað í dag. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan þrjú. Alltaf má nálgast nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri lokið.
3: Þetta er Rás 2.
4: Vasadiskó
3: í sumar á Rás 2.
5: Komið í sæl aftur Vasadisku heldur hér áfram eftir fréttumar. Ég heiti Margrét Erla Mokk og var með ykkur til klukkan fjögur. Hér á eftir fáum við góða sumartvennu og ég bara mjög spennt. Þetta eru góð lög og þau eru sendur sólinni að austan. En við ætlum að byrja hér á Ragnhildi Gísladóttur og læginu Draumaprinsinn.
4: Þú ert að hlusta á Vasadisku
3: með Margréti Erlu Mokk
4: á Rás 2.

0: Kúrekin, ég trú á lýina með Múkison.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
4: Nei, hann náttúrulega kóngurinn. Ég veit ekki alveg hver gerir svona vaxmyndir í fullri stærð, en þetta reddast bara flott gjöf á brúðkaupssamælinu. Viltu þá að vaxmyndin sé unga rock Elvis eða meiri svona glimmergala Las Vegas Elvis?
5: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það er alltaf stuð í Freyvangi Freys.

Þetta er hljómsveitin Keen, Somewhere Only We Know. Ég hér að skoða internetið og á rú.is sem verið að segja frá því að hettumávar. Þeir eru heimtufrekir á Ráðhústorginu og Akureyri og gestir eru beðnir að kasta ekki til þeirra matarbita svo þeim fjölgi ekki enn frekar. Nú svo stungið upp á því hér að sko að fara bara í störu keppni við það þeir séu hrættir við það ekki skilja matinn sinn eftir á borðinu ekki kasta afgöngum í máana og sko bærin séu ekki að plana breyta ruslafötunum þeir komast í þær nefnilega en ég með skothelt mávaráð sem að ég gerði einu sinni í kastljósinu fyrir löngu síðan að það sko að standa bara og blaka höndunum, þá halda þeir að þú sett bara risastór fugl og verða bara mjög hræddir. Ég geri þetta ítrekkað þegar ég niður á tjörn eða þegar það eru mávar að gera sig líklega til að stela frönskonum mínum, bara blaka höndunum og þeir verða skíthræddir og þeir fara. En sko, gæsirnar og svanirnir og endurnar fara ekki neitt, bara mávarnir. Þetta svona, ég mæli með því að þið prófið þetta. Það þarf ekki að vera hvað, hlaupa eða stappa fótum eða neitt svoleiðis, bara blaka höndunum. Þá fara þér bara. En hér það næst Madonna og Sabrina Carpenter og lagið Bring Your Love.

hinir frönsku Daft Punk. Við erum að spila svolítið franskri tónlist í dag út af Bastille deginum 14. júlí. Þarna eru þeir með Julian Casablancas sem að verði að segja einn fegursti maður heims. Ég hef nokkur sem síðan á götu í New York. Hann átti barn í skóla með dóttur vinkonu minnar og ég svona var alltaf að ég koma með að sækja. En hann svona það fagur að maður frýs bara. Það bara tíminn hættir að líða. En hér að næst Kaktus Einarsson og lagið Glycerine. Þetta búið mjög vinsælt hérna á rásinni í sumar.

0: Nú er spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðbergi og á Barónstíg. Spar.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
4: Áttu eftir að fá þér einkaþjálfara, áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn, áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Þarftu að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi? Hafðu hana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Já, þetta langheitasti hotjókatími í heimi. Inferno Yoga Pila Burn Max, klukkan 3 á mánudaginn, já, í Chicago til 5. En ekki alveg allir sem endast úr tíman, víst. Þú mætir, segir þeim það, 47 gráður, here we go.
8: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeggur Bringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
10: Þetta Rás 2.
11: Fyrst og fremst
10: með þér.

0: Dilemma, Nelly og Kelly Roland og það komið að uppáhaldinu mínu þessa dagana. Það sumartvennan, það Hallgrímur Bergsson. Hann í örlítið betra veðri en ég allavega.
1: Hæ, hæ, ég heiti Hallgrímur. Ég hljómbúrslöðingar í hljómsveitinni Orfeus. Við erum startir á sveitasetri austur og héraði að undirbúa endurkomi eftir rúmlega 40 ára hlé. Við ætlum koma fram á frönskum dögum á Fáskursfirði næstu helgi. Sumari getur verið margskonar. Það getur verið rólegt og rómantískt, en það getur líka verið gott grúf og mikið stuð. Það fátt sem grúfar betur heldur en Earth, Wind & Fire með I Got To Get You Into My Life og hér fyrir austan maður fun heitur af plánetinni. Ég ætla svo að skora Guðjón Kjartansson.
0: Frá bær lög Hallgrímur Bergsson við reyndum að ná í Guðjón, hann hefur ekki áhuga að taka þátt hann eitthvað kannski, bara feiminn það allt í lagi, þannig að keðjan slitin þannig að ég þarf að finna einhvern verðugan til þess að byrja næstu sumar tvennu keðju til að leggjast yfir þetta en hér kemur þetta Hallgrímur
2: Sumartvennan í Vasadiskói á Rástföð

Já, þetta hann Reynir Snær, Creature of Habit. En ég ætla að spila hér næst lag, þar sem að Reynir Snær kemur einnig fyrir. Hann Rúnar F, hann hann var að gefa út plötu. Við erum búin að heyra eitt lag sem ég ætla að spila hérna næst. En sko, það er komið að því að það hægt að kaupa af Rúnar F vínilplötu, beint frá bónda þýður brafa, beint samband við hann og þar að Reynir Snær sem spilar á Lapsteel en annars platan öll væntanleg á streymisveitur núna 31. júli en hér það No Need to Run og skoðu þetta hjá Rúnar F þetta ógislega flott mynd á coverinu og töffarlegt og spennandi

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Við fáum fréttir núna klukkan 3, svo heldur Vasadiskoð áfram. Fáum hér afskaplega franskt og cool fram að fréttum. Þetta hljómsveitin Air og Cherry Blossom Girl.

0: Hvað eru margir í hverjum leikmannahóp á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga. Frá tölvutek, húsasmiðinni, A4-um og AB varahlutum. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Það er smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Olíur, olíur, olíur. Þegar vélinn skiptir máli, velurðu Júról olíur. AB varahlutir.
3: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
4: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
5: Ertu fyrir sunnan? Sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga, Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur Kjarvalstaðir og Viðey, borgarsögusafn Reykjavíkur. Útsala, útsala, verslun Guðsteins. Ertu búin að prófa steinasteikurnar, allt í steik, nauthóll. Sælkerar, HM veisla í dag, Bryggjuhúsið. Velkomin í miðbæin á Akureyri, skart og verslun, gullsmiður brekkugötu, verslunin Blóðberg skipagötu og kista menningarhúsinu Hofi, miðbærin á Akureyri blómstrar.
6: Fréttstofa RÚF, klukkan þrjú, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Skipverðarnir tveir í Dettifossmálinu, svo kallað það sem rúmlega 14 tonnum af amfetaminbasa var smyglað í flutningaskipi Eimskips í apríl játa sökað hluta. Dettifossmálið var þingfest í dag, allir sakborningarnir fjórir sátu þingfestinguna í gegnum fjarfundarbúnað. Skipverðarnir tveir neituðu hafa átt í samverknaði með skipuleggjendum smyglsins. Skipuleggjendurnir tveir neituðu sökað mestu. Aðalmeðferði í málinu fer fram í hér Dómi Reykjavíkur í ágúst. Skýrmerki um samdrátt í byggingariðnaðið hvert sem litið segir Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Velta fjöldi starfsfólks innan geirans innflutningur á byggingarefni og önnur merki umsvif bendi öll til samdráttar. Helsta afleiðing samdráttarins sé atvinnuleysi.
7: En sem komið er samdrátturinn ekki mikill eða mældur samdráttur ekki mikill. Helsta áhyggjefnið eru mögulega atvinnuleysið en atvinnuleysið í byggingageiranum hefur farið vaxandi með nokkuð stöðum hætti á síðustu þremur árum og hraðara heldur en atvinnuleysið annars þar í hagkerfinu.
6: Sagði Jónas Atli Gunnarsson. Starfsmenn ICE innflytjendastofnunar Bandaríkjana hafa skotið tvo til bana á einni viku í aðgerðum sínum gegn innflytjendum. 26 ára Kólumbíumaður var skotin til bana í bænum Biddeford í Maine í gær en í síðustu viku var mexikóskur karlmaður skotin til bana í Texas. Fyrir kíló af gæða hvala ælu geta fengist 6 miljónir króna. Mikil eftirspurnir eftir efninu sem heitir ambur. Það verður til í meltingarvegi búrkvala og getur fundist í vaxkendum klumpum í fjörum hér á landi. Klumpurinn svo kalt smjör eða vax viðkomu og efnið eftir sótt til ilmvatnsgerðar. Sverrir Eiríksson eigandi kaupum gull.is auglisti á dögunum að hann vildi kaupa efnið og segir fjöldafólks hafa haft samband síðan.
8: Þetta svona, þetta á parið við gull, getur verið, ef getur verið þannig, ef þetta gott efni. Svona, það getur verið sett frá, já, 5.000 dólarum kíló og alveg upp í 50.000 dólarum kíló.
6: Sagði Sverrir Eiríksson. Gul viðvörun hefur verið gefin út vegna sunnan hvassviðris fyrir Breiðafjörð Vestfirði, Miðhálendi, Strandið og Norðurland Vestra varaður við hvössum vindstrengjum seint í kvöld og á morgun sem geta verið varasamir ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
9: fyrst og fremst með þér.
10: Vasadiskó
11: í sumar á Rás 2.
12: Já, komið sæl aftur Vasadiskóð heldur hérna áfram. Vákomið fyrst þetta spennandi með þessa kvalaælu. Eru 50 manns búin að finna kvalaælu? Þetta geggja dæmi. Og hvað eiginlega í ylvötnunum okkar, segi ég nú bara. Jæja, en ég ætla að byrja hér þennan klukkutíma Vasadiskósins á Bubba Mortens Þingmannagælu. Þetta svona eitthvað Nostradamus lag, sko. Hvernig þið grunað að þetta væri bara mjög svona körrent og topical, eins og maður segir, mörgum árum síðar, árið 2026.
9: Þú ert að hlusta á Vasadiskó.
11: Með Margréti Erlu Mokk.
9: Á Rás 2.

0: Þetta eina torfa á lagið yfir strikið.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
1: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaröða.
5: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
6: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða staði bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
7: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.
8: Já, þetta James Bond íbúðin, sama íbúðin hún á í Spectra, á besta stað í Notting Hill. Hún ekki til sölu þannig séð, en ég veit samt hvað hún kostar á ég að gera tilbúð. Wink, wink.
9: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Kristall, það sést.
11: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
10: Fólkið bak við bræðið. Íslands lambakjöt.
12: Fyrst og fremst með þér.
10: Við

Þetta er Pat Benatar, Love is a Battlefield. Dramatist og gott, krakkar, ha? En hér næst það Áskýr Trausti og Skýjaborg.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ég verð nú að segja að á svona dögum þar sem að fréttirnar ekkit sérstaklega uppbyggilegar eða skemmtilegar að þá finnst mér þessi frétt hvala æluna sem að fólk á að finna og að selja dýrum dómum bara ótrúlega skemmtileg og magnað og ég búin að vera aðeins að lesa mér til svona hvað notað í ylvötn það alls konar dæmi notað í ylvötn og svo líka alls konar dæmi notað í svona hérna bragðefni alls konar eitthvað hérna úr einhverjum hormónur úr einhverjum kirtlum í rassinum á otrum til dæmis eða bjórum, það víst svona eitthvað vanilulikt, vanilubragð þetta ótrúlegt sko en hér Noah and the Whale út á kvalaælunni, krakkar og þetta L-I-F-E-G-O-E-S-O-N maður verður svona að syngja það smá í höfðinu

0: Þetta þjóðatélagið í ár, flugeldar, herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal mætir þarna eins og stjörnuljósið sjálft hvílíkar raddir, hvílíkt stuð, virkilega vel hefnað þetta þjóðatélag í ár.
1: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði. Áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
4: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og Elko.is Elko
5: Lækkaðu lyfjakostnað. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
6: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is
7: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
8: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
9: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og peparsósu á 995 krónur. IKEA.
10: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
11: Já, þetta í San Fran. Því súrdeigsgerillin þaðan og þetta á að vera alveg upprunlegt. Einmitt. Mælt með 6 vikum þar hjá bakaranum til að ná súrdeigsbröðinu alveg réttir. Ok, ég bóka þig.
12: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Fyrst og fremst með þér.
14: Við erum Rás 2.
15: Vasadiskó

eru Peter Björn og John sem eru skráðið fyrir þessu lagi. Lagið heitir Young Folk sem þannig syngur með þeim hún Victoria Bergsmann. Skrýta að taka þá alla fram en bandið náttúrulega heiti það. Svona er þetta stundum en aldrei hana. En hér það GTRN og Birnir og þetta lag heitir Vilt Fá.

0: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
1: Á fyrsta teg þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCade frá Prósjópunni.
2: Hvar verður næsta HM karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, Húsasmiðinni, Tölvutek og A4-um. Sýndu háum takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
3: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
5: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
9: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Nú stefnir hann í 5,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
4: Universal kynir The Odyssey.
5: Promise me you will come back.
6: What if I can't?
4: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
7: Let's go!
4: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
8: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
9: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
8: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
10: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
8: Í sumar spyr ég í þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
11: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
12: Já, við höldum áfram á hljóði 1, það fyrir nú að styttast í fréttir hjá okkur klukkan 5. Við vorum að kveðjan Friðjónsson varaborgarfulltrúa, hann var svona, já, hann var svona, við vorum aðeins að skoða stöðuna vestanhafs í pólitíkinni.
13: Já, einmitt, það oft talað einhverja sumargúrku yfir sumartíman, en ég held að Trump og fleiri sjá okkur fyrir um fréttum held ég bara að hann var sem syng.
12: Já, algjörlega og það, einmitt, þessi átök farin að stað aftur og svo stýttist í kostningar til þings í nóvember í Bandaríkjunum, þannig að við vorum svona aðeins að velta því upp. En svo nóg framöndan hjá okkur eftir fréttir, við ætlum að fá innslag af heimsókn þinni í Reykjaböðin.
13: Jú, níu. Mikið rétt. Níu, sem að þau eru ekki, það er ekki búið að opna því, en þau verða, ég held að sé stemt á opnun nokkvært í ágúst eða september og þetta er bara, þetta er alltaf takk á þessu mynd, ótrúlega skemmtilega heimsókn og það er svona, já, bætist í baðlóna flóruna á Íslandi og hérna og ég er þér að sko, en ég er svo gaman að baðlóna, sko, ég er bara því fleiri því betri, sko, meiri skemmtinn, meira gaman. En já, og svo kýtt þú
12: já,
13: í heimsókn.
12: Akkurat við, svona, já, við reynum svona á hljóðeginu með mitt að vera að taka stemninguna á því sem að gerast, talum ekki með það tengið sumrinu og ferðalögum og svona og ég kýtti sem sé útilegumanninn fyrir helgina og mér lék bara svona forvitni á að vita svona hvernig stemningin í einn af þessum verslunum sem að selur til dæmis útilegubúnað og svona rétt fyrir stóra ferðahelgi og svona greip fólk sem að vara að grípa eitthvað á orðin að hjælt út á land og svona heyrið aðeins í fólki þarna og það var skemmtilegt sem að heyra það líka hérna á eftir.
13: Já, og svo er það sumarbíóið.
12: Svo er það sumarbíóið. Við fengum hann Ragnar Eyþórsson, pródusent hérna á Rúf. Hann hefur nú verið gestur reglulega hérna í síðdegin að tala bíó. Dróðum hann á sumarfríi til að tala sko sumarbíóið sem að má eiginlega segja hápundur í síðan núna þegar að Ódysseifur verður frumsýnd í vikunni.
13: Já, akkurat. Og svo er sko undanúrslitin, þeir eru fara stað.
12: Já, akkurat.
13: Leikur í kvöld og stjarna okkar allra besta. Hún búin að spá held ég frökkum áfram á móti Spánverjum.
12: Einmitt.
13: Það verður auðvitað spennandi að fylgjast með sko hvað gerist í Frakklandi. Af því að þeir eru nú þekktir fyrir að fagna sérstaklega einhverjum svona sigrum og það er bastúlidagurinn og allt í gangi. Þannig að það verður bara spennandi að fylgjast með.
12: Mér veist það eru erfitt að veða gegn frökkunum held ég á sjálfan þjóðatíðardaginn þeirra. En við sjáum þetta verður spennandi leikur. Svona síðasta lag fyrir fréttir, þetta er Sigamore 3, þetta er nýtt hérna á Rás 2. Lagið er All Tangled Up.

0: Útsala, útsala, herradeild Jóðum Jóð og Jóðs, tískuverslun Akureyri. Viðarparkett, viðarparkett, Egill Árnason. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og Blue Lagoon, Skin Science, Laugavegi 15. Þrýstiloftslagnir, síur og fittings, loft og raftæki. Franskir dagar 30 ára afmælishátíð 15. til 19. júlí. Velkomin í Fjarðabyggð.
1: Kristall. Það sést.
2: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akranesi. Penninn Eymundsson.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
1: Utsala, utsala, IKEA.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
9: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segist hættur við að innheimta 20% toll af öllum varningi sem silt um Hormúsund. Þetta enn ein kúvendingin í málefnum Hormúsund svo stríðinu gegn Íran. Innan við sólarhingur liðin frá því Trump lísti því yfir að hann ætlaði að krefjast tollsins af allri umferðum sundið í skiptum fyrir að tryggja öryggi skipa sem sigla þar Nú segist forsetinn tilbúin að fella niður tollinn gegn því að Araparíki fjárfesti í Bandaríkjunum. Ég kann ekki við tolla sem fyrirbæri, sagði Trump en bætti við að það væri ósangjant að Bandaríkin sæjum að venda öll skip sem sigla sundið. Aðspurður sagðist Trump ekki sjá eftir því að hafa slakað á refsiðagjörðum gegn Íranum í síðasta mánuði áður en samkomulag rann út í sandinn og refsiðagjörðir voru innleittar að nýju. Skipverjarnir tveir í Dettifossmálinu svo kallaða þar sem rúmlega 14 lítrum af amfetamín basa var smyglað til landsins í flutningaskipi Eimskips í apríl játa sök að hluta. Málið var þingfest í dag. Fjórir eru ákærðir, tveir sem taldir eru hafa skipulagt smyglið og tveir starfsmenn Eimskips. Skipverjarnir neituðu að hafa átt í samverknaði með skipuleggjendunum sem neituðu aftur sökað mestu. Aðalmeðferð verður í Hérastómi Reykjavíkur í ágúst. Fyrirætlanir bandaríska olíufyrirtækisins Greenland Energy Company að bora fyrir olíu rétt við bæinn Itokotormit á austur Grænlandi hafa vakið tölverða úlfúð meðal grænlendinga. Bæjar yfirvöld þar óttast að þetta sé gert til að ráðskast með íbúa og setja áformin í samhengi við ítrekuð ummæli forseta bandaríkjana að bandaríkin verði að ráða yfir Grænlandi. Greenland Energy Company fékk ásamt breska olíufyrirtækinu AT Mile leyfi til olíuleitar frá grænlensku landstjórninni 2014. Upphaflega voru bæjarbúar í Itokotormit jákvæðir fyrir verkefninu en það breyttist eftir íbúafund með forsvarsmönnum fyrirtækjana. Boðað var til mótmæla í Itokotormit í gær og samstöðu mótmæla víða annars staðar á Grænlandi þar á meðal í höfustanum Núk. Þar sagði Jens Fredrik Nilsen, formaður landstjórnar Grænlands, að ströng löggjöf gilti nýtingu auðlinda á Grænlandi og þeim yrði fyllt til hins ítrasta. Frakland og Spánn mætast í fyrir undanúrslitaleik HM í fótbolta sem hefst klukkan 7 og verður sjónvarpað beint á RÚF. Þess vegna verða kvöldfréttir sjónvarps fyrir á ferðinni og hefjast klukkan 6. Fréttir var líka næst þær í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið.
7: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
10: Já, höldum við áfram á hljóði 1 á Rás 2. Sittum í stúdíó 2, ég, Jóhann Alfreð og Hólmfríður María. Og við ætlum að halda áfram að þeysast eftir hljóðveginum á þessum setni klukkutíma. Við erum líka með efni fyrir ykkur sem að við höfum verið að svona veiða og sækja hér og þar. Já, hún fyrir þú til dæmis, fórst ekki mjög langt, fórst aðeins austur fyrir fjall.
11: Já, ég tók náttúrulega rosalega Suðurlands reisu þarna og hérna, en jú, nei, ég fór nú ekki mjög langt. En ég kíkti við í Hveragerði og þarna var þarna á flakki og var við rætur Reykjadals. En þar eiga Reykjaböðin. Að opna vonandi held ég bara eftir einhverjar nokkra vikur og það bara framkvæmdir í fullum gangi og það alls konar nýtt. Ég fekk sér þetta aðeins að skoða mig þarna og fekk svona ágæta mynd af því sem að koma skal og þetta verður sko, þetta ekki bara þessi böð sem eftir að koma þarna eru á leiðinu held ég einhverjir 15 svona hótel bústaðir og þeir eru bara að koma með skipi til landsins og verða komnir held ég bara einhvern tímann í næstu viku þarna á svæði þannig þetta ótrúlega mikið í gangi mikil uppbygging, þannig að búin að vera gríðarlega uppbygging í Hveragerði líka þannig að í Hveragerði líka þannig að já og þarna verða í böðunum sjálfum, þetta svona þess örvísi heldur en ég önnur böð sem ég sé það verður rosalegur bar sennilega sko ón í lónum svona alvöru koktelbar og svo verður eitthvað bíósalur og snjóherbergi og þetta bara svona já, eitthvað svona hálgjast ævindirland.
10: Og þetta náttúrulega bara á sama stað og ég raunur Reykjaböðin hafa verið, ef þú veist, þarna inn í dalnum.
11: Já, já.
10: Og svo bara búið að, sem sagt, nú bara verið að taka þessar framkvæmdir allar bara

0: í kringum þau.
1: Já, já, maður náttúrulega, sko, maður ætlar að fara þarna upp í hérna lækin og þar og þar eitthvað heilmikið lapp en já, já þetta svona við reykja skálan en já, þetta bara virkilega skemmtlegt. Ég hitti eiganda baðana, hann Brynjólf og hann tók vel á móti mér og ég eiginlega bara að spá ég að lifa ykkur að hlusta á hvernig þessi heimsókn fór. Ég komin í Reykjadalsskálan, rétt fyrir utan Hveragerði. Það skiptast á skin og skúrir ef ég horfi hér yfir sig glitta í sjálf Reykjaböðin sem verða, já, vonandi opnuð bráðum. Ég ætla að forvitnast aðeins stöðun á þeim og hef fengið til liðs við mig einn af eigendum baðanna, Brynjólf Baldursson. Takk fyrir að taka á móti mér.
2: Já, bara velkomin.
1: Þið hafið svolítið verið að veðja á þetta svæði hérna í Hveragerði, það stór Hveragerðis svæðinu. Þið eruð búin að opna matöll og hótel í bænum og svo núna böðin. Já, hvernig er svona búið að taka stil og hvernig, hvað er framöndan hjá okkur?
2: Já, við hérna erum ótrúlega bent fyrir þessu svæði og höfum verið og höfum búin að starfa núna svæðinu örugglega í 5 ár plus og ennþá lengur undirbúa og alveg rétt við byrjuðum í uppbyggingunni Hveragerði í gróðurhúsinu þar sem við erum með hótel og matöll og fleira og síðan hérna höfum við samlega því verið að skoða svæði kringum okkur og Reykjadalurinn og þetta svæði hérna við rætur Reykjadalinn sem er gríðlega spennandi og höfum starfrækt kaffihúsi núna í 5 ár samhliða en erum að taka næstu skref í svona mikill uppbyggingu hérna á þessu svæði hérna við rætur Reykjadalsins.
1: Og nú sko að því að búið að vera rosalega mikil svona baðlúna stemming á Íslandi núna í nokkur ár og nú kannski spyrja margir sig, er komið á mikið að baðlún? Hvað finnst þér?
2: Já, sitt sýnist hverjum í því en við okkur finnst kannski þetta sko meira bara eðlileg svona, hvað þú segja, framvinda af bað menningu okkur Íslandinga. Þú veist, það er sundlugar í hverju sveitafélagi og sumar fleiri heldur en einar í stærri sveitafélagum og meira sig bara í náttúrunni og allt þar á milli og þessi baðlún er raunulega bara skemmtileg raunulega svona tenging við það, finnst okkur. Auðvitað þarf að passa að þetta verði ekki of mikið en ég held að sko bæði Íslendingar og ferðamaðurinn hafi mjög gaman að prófa eitthvað nýtt og sérstaklega þegar að vera að ferðast landið að það sé að bæði prófa sundlegar og baðlún þar sem að það er að ferðast. Þannig að ég held að þetta sé raunulega bara já, bara skemmtileg hérna, skemmtileg nýjung í flóruna fyrir okkur sko.
1: Ég sé að það er komin smá sól, eigum við að nýta þennan glugga og hoppa yfir og kíkja á hvernig framkvæmdin það ganga.
2: Bara endilega.
1: Sko, við stöndum hérna í aðal innganginum. Hvað erum við að horfa?
2: Já, hér erum við sérst komin inn í móttöku svæðið okkar og þú labbar þá beint hérna inn í gróðurhús og það er sérst partureið sem að við erum að gera svona jarð tengja okkar gesti strax að þú ert farin úr náttúrunni yfir í náttúruna þó sérst komin inn.
1: Verða þá plöntur hér?
2: Já, hér ertu bara með og sérð hérna það eru, sérð hérna á jörðin eru 2-3 svona skálar eða hérna svæði þar sem að við erum bara með bara tré og plöntur sem að koma bara inn upp í jörðinni og taka á móti þegar þú kemur inn í þetta svæði.
1: Spennandi. Og núna erum við komin inn í kvennabúningsklefan.
2: Já, hér eru við sem sagt að labba í gegnum kvennabúningsklefan sem þú segir og þú segir að hér eru hlýleg efni eins og í öðrum hlutum baðlónsins og svo er komið hérna og við erum að labba hérna núna inn í sturtunar og hér erum við bara svolítið öðruvís heldur en venjulega. Hér eru sturtunar með kvenna og kalla svolítið svona tengt og við erum hérna með gróðurvegg á milli og þetta eru allir í sínu bravesi en þetta er svolítið skemmtilegt element og það eru sko eins og sér þakgluggi hérna yfir öllu þannig að þú finnur fyrir náttúrunni og veðrinu þegar þú ert í sturtu hérna hjá okkur.
1: Já, og eins og hann segir, þá er þetta svolítið tengt en ég get alveg votta fyrir það. Það er hérna steiftir veggur á milli og sérst ekki á milli.
2: Já, algjörlega. Það er allir í sínu prífasi hér og meira segir við nú með hérna sturturnar, sko, þú farð þinn eigin enga klefa meira segja. Þannig að það er nú alveg svona ákveðin lúksus í því líka að vera í sturtum hérna hjá okkur.
1: Og hér er einhver logið það. Við erum hérna komin í baðhúsið, segir mér aðeins, þú varst búin að lofa mér einhverjum nýjungum hér.
2: Já, við erum sem sagt eins og ég sagði á hana, þá er þetta, sko, klassíski aðgangurinn okkar eru þetta bara lónið og okkar frábær ritual svæði og barinn og allt sem við erum búin að tala um. En baðhúsið raunlega er nýjungin sem maður myndi segja að væri svolítið öðruvísi og hérna ertu komin inn í nýjar upplifanir og svona til að taka svona saman að þá er þetta allt svolítið byggt á heit og köldu. Við erum hérna bæði með heitar og kaldar laugar, við erum með sturtur sem eru raunlega svona upplifunarsturtur, heitar og kaldar, við erum með þetta gufurnar okkar þurrar og blautar og svo eru við með snjóherbyggi.
1: Snjóherbyggi? Það, sko, þú verður útskýra.
2: Já, þetta snjóherbyggi er unnað þannig að það er nýfallin snjór á nóttunni og þetta er auðvitað sér hannað með erlendum sérfræðingum og við erum svolítið að svona taka íslenska veðróttu inn í þetta líka, þessi upplifunar, þetta upplifunar ferðalag hjá okkur. Þannig að þú ert að koma inn og þá ertu raunlega að fá möguleika á að kæla þig á þess að fara í vatn. Þá ertu raunlega bara í loftkælingu og þar verður líka svona ákveðin upplifun í tónlist og hljóði. Þannig að þetta verður mjög sérstakt og svo erum við kannski hitt sem er skemmtilegt að segja frá er raunlega hörbalbaðið okkar eða má segja gróðurbaðið okkar og þar ertu raunlega kominn í laug þar sem að þú ert aftur að finna lykt og þú ert að upplifa vatnið öðruvísi, við erum að blöndu á vatni sem er öðruvísi þannig að það er líka alveg mjög skemmtileg nýjung sem að verður hérna í baðhúsi okkur þannig að það eru ýmsu að taka.
1: Heyrðu, nú stöndum við út í miðju lóni, eða það reyndir ekkit að vatina, en sko, segðu mér aðeins, hér erum við með brúfur, með bekki, hvar verður bíóið sem þú spola lómir?
2: Já, sko, við erum hérna í endanum það sem er raunverulega svona meira kannski róliheitir í gangi, þú sér að ritsjálfsvæðirinn fyrir framan okkur, gufan og köldu hérna pottarnir okkar og vaðlaugin, og eins og segir, það eru bekkir út um allt og við lögðum áherslu á það að við gætum verið með mjög svona þægilega setu fyrir alla gesti. Síðan ef við löpum hérna í gegnum lónið í það er nú reynda smá rigning á vatn en það er ekki alveg komið fullt vatn að þá myndu koma hérna yfir í bíó og viðburðasvæðið og lónsbarinn okkar.
1: Ég er ægilega spennt fyrir því, kíkjum að það. Sko, hér eru við komin það sem að bað bíóið verður.
2: Já, hérna eru við í svæðina sem að bæði bað bíóið einmitt, flott orð, og viðburðunar okkar, þannig að það þú sér að það verður, kemur stór skjár hérna fyrir ofan og svo er viðburðasvið fyrir neðan að þar getur verið tónlistar viðburðir eða tískusýningar að hvað sem við okkur dettur í hug. Og hér sérðu náttúrulega mikið svæði fyrir fólk, bæði setusvæði og standandi sem að tengi síðan inn í bað lónsbarinn okkar sem er raunlega hérna líka, það er svona inni útisvæði þar. Sem að ef að kemur vontu veru þá getur fólk komið staðins í stemningu með Arneld og svona smá kósi hitt.
1: Hvernig það? Ég sé hér iðnaðamenn alveg á fullu spani. Eigið þið mikið eftir?
2: Herru, nei, við erum sem betur fyrir bara að loka metrónum og við ætluðum okkur alltaf opni í sumar og ég heldur við bara náum því og við erum með target date núna í ágúst, það er ekki komin alveg dagsetningin en við vonumst bara til að geta tekið á móti fyrstu gestunum núna í ágúst.
1: Þannig þið náuðið engum leikjum, háum leikjum á þetta stóra tjald?
2: Nei, ætlum við verðum ekki að bíða fram á EM til þess að taka svona næstu stórkeppni en það verður auðvitað stemning þá.
1: Við segjum þessu lokið hérna úr heimsókninni í Reykjaböðunum. Þetta verður ótrúlega spennandi og verður gaman að fylgjast með ykkur. Hver veit nema að við kíkjum í heimsókn þegar þetta er allt orðið klárt.
2: Það er klárlega velkomin.

0: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungavíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Ást á prjónunum eftir Jenny Colgan. Sumarbókin þín. Angustúra.
3: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júlí í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.

En já, hérna rétt á eftir þá ætlar hann að setjast hjá okkur hann Ragnar Eyþórsson producent hann hefur verið að koma inn með já, svona umfjöllunum bíó og sjómanstætti hérna í síðdegis útvarpinu og við erum að reyðum hann úr sumafrí hann ætlar að tala eins við okkur um svona hápunta sumarsins í kvikmyndahúsunum og viltum að þess að ræða líka Odysseif sem verður frumsýnd núna í vikunni það eftir eitt lag eða svo það Portugal the Man sem á næsta leik hjá okkur til lagið Live in the Moment

0: Postic Valda Man, live in the moment.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
2: Og við höldum áfram eftir hljóðvegi 1. Jóhann, núna veðri í sumar, það ekki búið að vera neitt frábært.
0: Já, kannski fer aðeins bara eftir hvar maður sko.
2: Já, ok.
0: Þannig að hérna liggur fyrir að við draugum yfirleitt stuttastráði hérna.
2: Á suðvesturhorninu?
0: Já.
2: Já, þetta ekki búið að vera frábært og við þetta setjum upp með afleiðingarnar núna. Það var gul viðvörun helgina og svo núna ég búin að sjá að það búið að gefa út aðra gula viðvörun fyrir morgundaginn þó að ég nú að falla ykkur hitamet á Austurlandinu en hérna, þá bara spurning, sko, ef við getum ekki verið úti að leika okkur, hvað eigum við þá að gera?
0: Sko, það náttúrulega gamallega góðu siður að fara í bíó á sumrin, það eru náttúrulega þessar stórmyndir sem að yfirleitt koma í bíó og svona til að svona setja okkur aðeins inn í sumargýri nú sérstaklega þegar að hérna kannski jafnvel stærsta mynd sumarsins að því talið Odysseifur eftir Christopher Nolan er að fara í bíó núna í vikunni, þá höfum við fengið náttúrulega okkar besta mann í öllum þessum fræðum, hann Ragnar Eyþórsson. Við dróðum þig eiginlega úr sumarfríi bara hérna, þú hefur auðvitað verið hérna í síti í sútarspinnum og við fengum þig svona aukalega inn bara til að taka stöðuna á miðið sumri.
3: Það bara mikil ánægði því sko, enda hef maður leið í bíó. Ég hef ekkert fylgst með fótboltanum, hann hefur sem þá í gangi.
0: Já.
3: Og þannig að fyrir ykkur sem hafi ekkert verið í boltanum, þá fínt að vita að bíóinn tekur alltaf vel á móti okkur.
0: Já, og náttúrulega, sko, þessi siður að vera með, að því að maður myndi mögulega halda að það að fara í kvikmyndahús væri meira vetrarsport, en svo náttúrulega þegar maður heyri líka fréttir af þessum miklu hitum sem maður eru víða, þá fólk vill líka bara vera inni, það bara kannski af öfugum ástæðum en hérna.
3: Já, svo allt og myrkur og svona og notalega heitt.
0: Akkurat. Hvenær byrjaði þetta að vera svona?
3: Það ekki oft talað að Steven Spielberg gerir þetta eiginlega óvart þegar fyrsta Jaws eða ókindin var sýnt 75.
0: Já.
3: Þá allt í einu sprakk hún út í vinsældum og var starri en nokkur mynd hafði verið sumarið.
0: Já.
3: Og svo byrjaði alltaf hver aðra þessa myndirunni, svo kom alltaf Star Wars myndinar og Close Encounters og E.T. og þetta alltaf bara svona sumar, svona tími var fyrir stórmyndinar.
0: Já.
3: Og nýjan, eða nýjandi áratugurinn var alltaf rosalegur, sem með Ghostbusters og Goonies og allar þessar myndir og svona þetta svona leit eitt og öðru, sko.
0: Þannig, já. Já, það menn hafa haldið sig við þennan sið og hérna, eiginlega bara maður svona bara eiginlega minningar, bara úr æsku sko, það var alltaf ein eða tvær sem að maður lakkaði sérstaklega til sem að voru yfirleitt sko frumsýndar á sumrin sko.
3: Já,
0: maður eftir hérna Men in Black, það var svona sumar thriller og
3: Já. Og svo Jurassic Park og þetta og alltaf bardaginn, hún var að keppa móti The Last Action Hero móti Schwarzenegger og já. Það er alltaf að reyna etja saman sko, hver verður sumar myndin og hver fær besta tímasetninguna. Þú veist, þetta er alltaf svona þegar þarna svona spila check-in, tveir bílar mætast, bara ég ætla að vera fyrstegni í júli og þá ætla þú að þora að vera á móti henni eða ætla að senka tvær vikur eða flýta tvær vikur. Þannig að þetta svona, einmitt, hver þorir að vera sumarmyndin.
0: Já, og það er greinlega að vera haldið inn að segja því, ég meina, náttúrulega við höfum séð bara undanfættum árum, ég meina Top Gun, hún kom sumar, Barbenheimer tvennan, það var sumar tvenna.
3: Já, og þar var einmitt, vildi hvorugur reyni framleiðendin blika, við skulum bara ég alveg til að etja Barbie á móti Oppenheimer og öfugt af því að það alltaf ekki sem er markhópurinn og svo ég held að mér þess að báðar myndina grætti á því, af því að fórsa, veistu hvað ég alveg til þessu Oppenheimer og Barbie á sama degi
0: já.
3: Það einhvern veginn endaði mér svona skemmtilega svona samvinna þar að milli sko. Sikkur framleiðendin en bara já.
2: Lögðu þið það að fara á tvöfalda sýningu?
3: Því verið, ég sagði það með dagsmillibili.
2: Já, ok, já. Þú geta farið heim og svona fengið að farið að sofa og alls konar á milli að rúna og læri.
3: Já, það var líka að fínt eftir 30 tíma Oppenheimer sko kjarnorkusprengjuna að lyfta hans hérna brúninni með Barbie daginn eftir.
2: Já, og klæddir þau upp? Varstu í Barbie þeim að þau fórst á myndinni?
3: Nei, því ver og miður, ég átti ekki nú mikið að bleku, sko.
2: Já.
3: Ég ekki klætt mig upp, ég mæti alltaf í Star Wars bólu þegar ég var Star Wars myndir og svo leis. Og ég held ég sá okkur mennum blakk með sólgleru, en hann að það var fyrsta sem ég man eftir eitthvað tíma, þá var eitthvað afslóttar á miðunum allir mættum að sólgleru.
0: Já,
3: í stjörnum bíó
0: í gamla daga, sko. Eitthvað í þetta, mér, já. Var hérna og En sko, áður við förum kannski koma Odysseif, hvernig svona hefur við metið sumariða? Því að það hafa verið töluvert margar myndir, svona stórar myndir sem hafa fengið frumsýningu í sumar.
3: Og það hefur búin að, og þeir aftast eins og sé, framhaldsmyndir eða byggtar áður og geta efni þú veist, við erum með Masters of the Universe byggðar á 80s teiknimynd við erum með sko 50 Toy Story og við erum með Supergirl sem er að gera það í annarsinn sem bíómyndin búin vera sjónvarserja þannig að það sem ég mitt var spennt út af fyrir var Steven Spielberg að komi upprænlega, þú veist, sín ein hugmynd ný mynd og svo leis eitthvað algjörlega og því miður, konungur sumarmyndina var ekki að standa sig. Og það sem hefur enginn þessa myndir einmitt í vetur að stórmyndinar hafa ekkit verið að halin það sem að tóka framlega þær.
0: Já.
3: Eða einu myndinni sem voru mógin eru hryllingsmyndinar.
0: Já. Það
3: sem maður byrjaði rosalega stert með þetta Backrooms og Obsession, sko.
0: Já.
3: Og veist, þegar mynd Obsession, hún kostaði $750 og hún komin yfir 400 milljónir.
0: Já, vá, ég var það að sjá þessa mynd, þetta svona minnir á hérna Blair Witch Project æfintrið.
3: Já, nákvæmlega, svo veist, það var bara eitthvað $50 mynd, gaur með vaffaðis vel út í skógi,
0: já.
3: Hún sprengt allar sko, og svona skala hvað var það að græða. Og,
0: já. Já. Það eitthvað, hérna, manni finnst eitthvað fallegt við það samt, að þetta sé þó ennþá hægt að hérna svona, bara sjálfstæðir kvikmynda gera menn þeir geta laumað inn svona einhverju sem að
3: og ofan
0: í alveg yfir
3: sko. Og ofan í svo stórmyndi líka sko. Þú veist fólk svona óttast þess að vera með myndir á sumrin sem að þurfa að keppa sig við þessar myndir en þær eru að haldast alveg í og ef ekki búst eru að toppa þær þá alltaf ímyndar að koma út á sumrinu bara tvítugur gaur sem gerði þarna Backrooms og sagði já ég rustaði Steven Spielberg hérna í júní gott á CV-inu
0: einmitt
3: en framöndan
0: Já, og svo hérna, nú það bara þessi vika og hérna, náttúrulega Kristofur Nólan, það alltaf mikil eftirvætting fyrir myndunum hans. Hann kannski bara stærsti leikstjóri samtímans eða hvað.
3: Já, við erum sko, sem er svona í fullri fjöru, sko, og Steven Spielberg annars svona síga sinni síðasta, sko, finnst manni. Og þetta svona ákveðið þreytumerk í honum. En Odyssey eiginlega hans langstæðsta, hans mynd, hans Kristofur Nólan og ég var nefnt að horfa á svona YouTube myndir sem sagt þessa framleiðslu og það sem hann að gera, hann reyna að vekja upp bara svona stemningunni svo sko kvikmynda gerð var á þessu 1930-40 þegar voru að gera Ben-Hur og Cleopatra og svona, þú veist það engar tæknibrellir í tölvu, hann vill gera allt in camera.
0: Já.
3: Hann lét búið til glæni IMAX myndavél fyrir sig sem er svo stór, hún bara eins og svona lítill bíl og þau þarf að drösla henni upp og niður sko, heilu fjöllin og inn í hella eitthvað staðar í Grikklandi og vilja gera allar brellur þú veist, lifandi þú veist, þeir eru með svona kíklopla, svona cyclops og hann, þetta bara sko 6 metara há brúða sem þeir eru svona, nota bara strengibrúða inn í ykkurum helli í Grikklandi til að í staðan fyrir að setja hann svona eftir á í tölvu að því hann vill fá allt tekið upp á staðnum
0: einmitt
3: Það er alltaf roslega, sko, enginn er búin að gera þetta, meðan þegar Steven Spielberg gerði Jurassic Park, þá voru einhverjar risaðlega brúður, en oftast var þetta sín tölvugert. Þannig að fara svona langt aftur í tíman bara að ákveða hafa allar þessar brellur bara í vélinni en þetta stórkastlegt.
0: Já, það verður mjög ákveðast að sjá þess og við náttúrulega Íslendingar höfum alveg vantarlega svona ákveðin þráð við þessa mynd, hún var náttúrulega hluta til tekin hér á landi.
3: Það var ekki reynisverinni tekin hluta og svona.
2: Jú, var allavega einhvers staðar á suð Austurlandinu, skilst mér.
3: Og oftast að því ég elskaði náttúrulega þegar Ísland fær þessa frábæra landkynningu, en þegar maður sér eitthvað kennileiti sem maður kannast mikið við, það óvart eða maður á myndinni. Já. Ég man í Rogue One kom hérna frábær sena í mitt sem var hérna í Reynisfjöru og myndi byrja með Star Wars og svo lendir hann, já, heyrðu, hann bara hérna á Suðurlandinu, þá allt í henni datt maður út Star Wars heiminum. Já. Þannig ég vonast til að það gerist ekki þess að Kristofur Nólan mynd, sko, maður allt henni bara, æ, heyrðu, ég bara komin í einhver útlegu hérna á...
0: Já, við erum ekki gríska eigahafinu lengur.
3: Nei, nákvæmlega, það allir óþálega vel hlættir með mér.
2: Maður verður, ég verður alltaf eins og lítið batt, sko, ég sé á Íslandi, hérna myndum, sko, ég bara, mér finnst þetta svo skemmtilegt, sko, en einmitt, þá kannski líka dettum að pínútu myndina því að maður svona fyrir að keppast alveg á hvar er þetta nú tekið, eitthvað svona.
0: Já, svo maður er svona pínu, jafnvel ónæmi fyrir þessu líka, því að þetta hefur auðvitað verið svo algengt á undanförnum árum að þessi verið að taka upp hérna, maður bara, ég man bara þegar að atriðu bondmynd var tekið þegar maður var krakki, sko, maður bara svaf ekki að spennu að sjá það, sko.
2: Já, og Batman og fleira.
3: Og Interstellar, já, þeir eru alveg langu list. Og svo þegar Ísland færa verið Ísland, minnst það ennþá meiri spennandi, sko,
0: já,
3: þegar
0: já, já.
3: Ben Stiller myndin, hann að Secret Life of Walter Mitty, þá koma til Íslands og var alveg, sko, mikið að tala hvað Ísland væri fallegt og hún skotu svo fallega, Ísland var ekki lengur eitthvað svona eyðimörk eða plánet eða eitthvað neins, Ísland fekk að vera, sko, fagur græn eldfjalla eyja, sko,
0: já.
3: Í myndinni.
0: Já.
3: Það var reyndilegt.
0: En talandi um, sko, það hefur verið samt einhver svona smá hristingur í kringum Odysseus, þú veist, það svona eins og, það sé ekki allir sannfærir að þetta verði einhver negla.
3: Já, þetta dótti að setja öll eggin í sömu körfuna, sko. Þann, það allt sett lagt undir og ef að Odysseus mun floppa, þá þetta dótti svona hættamerki fyrir í svona stóra bíómyndu sumar. Af því að Supergirl floppaði og Master of the Universe og Disclosure Day og svona, og ef Oppenheimer ekki, nei, ef hérna, Odysseus ekki skila sér, þá bara þetta eitthvað sem að leggja undir, veist, á hverju sumri, alla peninga sín í svona 300 milljón dólarar mynd.
2: Já. En kannski ef við förum að þessi yfir þessa gagnrýni sem þessi mynd hefur fengið á sig að því að nú fólk svona kannski líka horfa til þess sko hvaða leikarar voru valdir og líka bara sko stikluna sem búin að koma út, hún svona, hvað segja, fólk kannski hefur orðið fyrir svolítið vonbrigðum á hún sé ekki nógu svona, ég veit ekki hvernig ég orða það, svona yfir náttúrulega eða svoleið sem sé svona heldur, hvað segja, mennsk, jarðbundin.
3: Þetta er alltaf ákveðið ævintýri sem tengi skrísku guðunum og svona og þarna eru skrýmsli, sko, svona risar og kíklopar og svoleiðis. Svo náttúrulega eru svona margir hérna history svona nöllar sem hvart yfir þetta ekki nógu líkur búningunum, allir brynjunar og hjálmanir, það myndi enginn í Grikklandi verið með svona hjálm eða þessa brynjur eitthvað svoleið sko og svo náttúrulega vesturgörinni sem eru hvart yfir sko að leikarvalni, hú veist, nú Lupita Nyong'o, sem sagt, skildi leika helinu hennu fögru, sem er bókstaflega líst í Ódysseifu hvernig hún lítur út, en þeir finnst ekki rétt að þessi einhverja svört kona leiki hana og svo aðrir ekki hvart yfir það þeir eru svo amerískir, svo veist, Matt Damon og eitthvað svoleiðis, en það er náttúrulega bara svo ástallir og slur krófar í Gladiator þetta er náttúrulega, auðvitað eru ekki að finna eitthvað fórt grikkja til að leikja fórt grikkja þannig að maður þarf að leifa sér að fólki sé bara ráðið sem kann að valda góðu hlutverki.
2: Já, og eins kannski hann sé svona að hérna, hann sé ekki að halda sig nógu mikið við einmitt hérna Homer eða þar sem hann sé að leifa sér svolítið í Nolan, en ég meina, er það ekki, getur það ekki líka bara verið svolítið skemmtilegt, þetta er bara í höndurum hans og hann, já, maður velti í fyrir sér sko.
3: Og þetta er náttúrulega 3000 ára gömul saga, spurning hversu mikið af henni hefur varðveist eins og hún var skrifuð upprunalega og erfitt, og maður örglega segir þess að sögur á marga vegu, þannig að það er pínu skaldaleif eftir 3000 ár, ef þú fílar ekki þess að mynd, það bara fyndi aðra útgáfa á Odysseifi.
2: Já, það eru til.
0: En bransinn allavega bindur voni við að þessi mynd svona svolítið í svona að Hollywood vonast þess að þessi mynd
3: Já, en það sem er skrýtna við þetta er einmitt af því hann er skjótið á þessar IMAX myndavélar þá mun myndin njóta sín best í IMAX kvikmyndahúsum og þær eru miklu færri salir til í heiminum fólk heldur sérstaklega sem eru svona formulegir IMAX salir það eru til bíómyndir sem geta, eða svona kvikmyndahús sem geta sínt IMAX myndir en eru ekki endla IMAX bíóhús
2: Hver er munurinn?
3: Þetta eru einnig margvald stærri skjár og svo eru hlutfullin óvenlega með kvikmyndir. Manstu að þeim að fóru alltaf að vera breiðar og breiðari og svo vestan og svo langar og mjóar myndir og svo leist. Þetta er hináttin. Þetta er líkara bara túbusjónspennu. Við erum að þrengja hærri rammin og mjórri. Þannig að þetta er svona úst, flest kvikmyndur sem heimur byggðir fyrir svona widescreen, eins og heitir, svona breiðtjaldsmyndir. Og en þegar hann er að skjóta fullan ramma, þá er þetta nær kassalaga heldur en svona íland.
0: En getum við ekki, verðum við ekki að gefa hann samt kredit, sko, að því hann er auðvitað það mikill hugsunamaður og hann vill að bíóið bjóðu upp á eitthvað sérstakt, eitthvað magnað. Þannig að þetta er svona hans leið kannski einhver leiti líka til þess.
3: Gerir eitthvað svona uník, sko, hún standi upp á þennan hátt. En að sama skapi, sko, hugsa maður það sagan, veist, ef að sagan er góð, skipti mála á hvað hún er skotin. Eða þar myndin að tala líka stóru máli í þessari sögu.
0: Hvernig alltaf þú að sé hana? Ertu búin að ákvaða
3: það? Ég, sko, það eru þrjú bíó sem allir sína. Þetta er Sambíóin og Smárabíó og Laugarásbíó. Og ég er rosa mikill, sko, tím Laugarásbíó. Það er að því það er kók en ekki Pepsi, þó ég drekk Pepsi í daglega lífi, það er ekki kók í bíó. Og hérna, það er eitthvað neginn salurinn í Laugarásbíó hefur alltaf verið rosalega góður og allt góðar minninga þar. Já. Sá allar Lord of the Rings í Laugarásbíó, vafinn álfum og mönnum í brynnum og svoleið sko, allir klæddu sig fyrir það. Þannig að ég sannmenn ekki mæti einhverju svona grískum lendarskýlum á Odysseifi en hlakka mikið til að vera í Laugarásnum í vikunni.
0: Hérna, held að lögreglum sé frumsýnd sem sé núna á fimmtudaginn, kannski bara rétt í lokin, já, við erum bara svona rétt hálnuð með sumarið, er svo eitthvað annað sem þið hlakka til að sjá, þegar ég tekur á?
3: Ég er náttúrulega svona Marvel lúði, búin að horfa á alla 33 eða 4 Marvel myndir sem hafa sýndar verið og núna í sumar er nýja Spider-Man myndin með sumu leikurum og er í Odyssey-vi, Tom Holland og Zendaya er í Odyssey-vi og tveim vingur setna verða í nýju Spider-Man myndinni og það er ekki andlega sér spenntar að sjá Spider-Man heldur hvað hún að setja upp að því jólin verður stærsta Marvel mynd síðan bara Marvel Endgame var, veist þarna 2020 og það er þarna Secret Wars, nei fyrir ekki þarna Doom Wars, Doomsday, þannig að Ég held að Spider-Man eitthvað að fara að setja allt inn í að byggja upp góð jólumynd. Mm-hmm. Þannig að maður vil ekki missa henni til að jólum eru góð.
0: Einmitt. Já, það er næsta máls og það eru þetta jólumyndina, það er svona næsta hátíðar sísoni.
3: Já, en ekki svo haustmyndunar, sko. Það eru laumuna, þar Já. Koma sko perlana sem að fólk gleymir.
0: Já, það er svona kvikmyndahátíðar tími.
3: Já, þetta hátíðanis.
0: En herðu, Raggi, bara gaman að fá þig yes. og hérna við hlokum til að sjá þessa stóru mynd og bara það sem framöndan í sumar.
3: Það náttúrulega hvert lægð í HM, maður ekki leikur 5. fyrsta.
0: Það rétt.
3: Beint á ótið sig.
0: Já, ég meina, fólk veit kannski bara ekki eins og hvað að gera vissi núna, sko.
2: Nei, mitt, þú veit bara hvetjum alla landsmynd til að vera inni núna næstu
0: dagur. Já, sérstaklega þegar að okkur, já, eins og verið
2: sko, það er annað
0: Herri, takk fyrir komuna og við sjáum þig síðar hérna, sem þetta bara hérna rástu.

0: Nú er spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veistlu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðarbergi og á Barónstíg. Spar.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Sumarið komið á Rástvö. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rástvö og í spilararúf.
4: Rástvö

Já, þetta er Krummi og þetta er nýtt lag frá honum með heitir Hinterland. Nú, einhvern veginn finnst mér eins og svona á Bastilu deginum að við þurfum að spila einhverja franska tónlist án þess að ætla að taka neina afstöðu í leiknum sem að hefst núna á eftir á rúf klukkan sjö. Þetta er framlag frakka í Eurovision frá árinu 2021, lag sem að var bara mjög nálægt í að vinna keppnina, þetta er hún Barbara Pravi og lagið Voilà.

Hátti Vóla, þetta var framlag Frakka í Eurovision 2021. En þá fer þetta klárast hjá okkur á hljóði 1 í dag. Við verðum aftur með ykkur hérna á morgun, milli klukkan 4 og 6. Við erum búin að fara vítt og breytt. Við hringdum austur á land og tókum stöðun á pólitíkinni vestanhafs með honum Friðjónssyni. Við kíktum í framkvæmdir við ný Reykjaböð, rétt hjá Hveragerði. Og svo vorum við að taka út sumarbíóið hérna áðan með honum Ragnari Eyþórssyni. Nú, dagskráin heldur auðvitað áfram hérna á Rás 2. Doddi sér eldhúsverkin hérna rétt á eftir. Hann hefur verið að skoða vinsældarlista, gamla vinsældarlista og ég held hann alltaf að fara til Bretlands og skoða júli 1996 hérna á eftir. Og svo þetta minnum við á kvöldvaktina. Og svo leikurinn, hann hefst klukkan 7. Elvist margir sem alltaf fylgjast með honum líka. En ég að hugsa að enda þátt dagsins á henni Árnýju Margréti og með því bara þakka ég fyrir mig og við heyrumst aftur hérna á hljóði 1 á morgun. Þetta er læðinar In a Dream.

0: Verið velkomin á Skálholtshátíð 18. og 19. júlí, Skálholtshátíð í 70 ár. Opið 5. til sunnudaga, klukkan 13. til 17, smámunasafnið Eyjafjarðarsveit. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Sjösöfn, einn meði, minjasafnið á Akureyri. Meister Skallagrímsson, uppselt í júlí, sýningar haustsins komnar í sölu, landnámssetrið Borgarnesi.
1: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
3: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítu við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
5: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
6: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

0: kvöld. Óvíst er hvenær næsti leiðtogafundur NATO verður haldinn. Uppi eru kenningar að það verði ekki fyrir en að lokinni forsetatíð Donalds Trump. Hiti gæti farið upp undir 30 gráður á Austurlandamorgun og jafnvel nálgast mesta hita sem mælst hefur hérlendis. Bandaríkjaforseti segist hættur við að innheimta 20% tolla af öllum varningi sem siglt Hormúsund. Og farþegi í flugi Icelandair til Kaupmannahafnar helgina henti hluta farangur síns vegna ólyktar flugfélagið skoðar atvikið. Svo gæti farið að næsti leiðtogafundur NATO verði ekki fyrir að lokinni forsetatíð Donalds Trump. Formaður Íslandsdeildar NATO-þingsins segir marga hafa búist við því að tilkynnti þeim stað og stund næsta fundar við fundarslit í Ankara.
1: Dagur B. Eggertsson, þingmaður og formaður Íslandsdeildar NATO-þingsins, sótti leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi í síðustu viku. Hann segir síðustu tvo fundi hafa verið styttri en gengur og gerist, mögulega vegna vaxandi spennu milli bandaríkjana og annarra bandalagsríkja.
2: Það sem ég kvísla að þetta sé svona leið til þess að minka áhættina því eitthvað út af bregði. Því að á fyrra kjöftiðanbili Trump að þá lá við að hann myndi yfirgefa fundin og miðjum fundi í tíð Jens Stoltenberg sem framkvæmdastjóra NATO. Þannig að það allt gert þess að minka áhættuna við þess vera.
1: Margir bjuggust við því að undir lokfundarins þið tilkynnt næsta leiðtogafund NATO líkt og gert hefur verið undanfarin ár. Það var hins vegar ekki gert.
2: Sem við telja að það verði jafnvel ekki fundur aftur í forsetatíð Trump.
1: Dagur segist ekki vissum hvort skynsamlegt sé að mörg ár líði milli leiðtogafunda. Það sé álitamál og mikilvægt að sjá hvernig fram vindur.
2: Ég er svo sem skil alveg þessa hugsun að ef að hérna, það eru miklar áhyggjur af eitthvað að fara út á sporin og hverju leiðtogafundi að þá getur verið freistandi að fresta því en ég held almennt og það mín persónulega skoðun að það sé betra að leiðtogarnir hittist ræði málin.
0: Sagði Dagur B. Eggertsson Mist Grönnvold tók saman. Veðurstofan spáir áframhaldandi hlýindum austanlands og lítur jafnvel út fyrir að hitatölur geta hoggið nærri tæplega aldar gömlu hitameti 30,5 gráðu við Teigarhorn 1939. Þetta segir Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur.
3: Já, þetta er afar athyglisverð staða er einnig getur við sagt að loftmassi verður mjög hlýri við landinu á morgun, sérstaklega í nótt og til að mynda í 1500 metra hæð verður lofthitinn 16 gráður í nótt og ef miðað eftir það að þú toga það niður að yfirborði sem oft gerist í hnúka þeim og loftið hitnar þá með 1 gráðu, þá ætti þetta ná yfir 30 en þetta er náttúrulega sem vinnur gegnum sér það að þetta gerist að nætulegi.
4: En ef þú ættir svona meta líkurnar er hita metið 30,5 að fara falla á morgun fyrir austan?
3: Það er, eins og ég sagði, það sem vinnur gegn því er tími dagsins, hvenær loftmassin er hlýjast og það er í nótt og loftmassin er smá saman að kólun á morgun þegar sólun náttúrulega rís og svo leys. Þannig að ég myndi að segja kannski að ég hugsa að metið standi þetta af sér en auðvitað mun þetta met falla fyrir en síðar.
4: Þannig að það gæti hoggið nærri 30 gráðunum fyrir austan á morgun en við ætlum ekki að veðja á að meti falli.
3: Nei, við ætlum ekki að veðja á það en það gæti hoggið nærri 30 gráðum, já.
0: Sagði Theodór Freyr Hervarsson Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hann. Donald Trump Bandaríkjaforseti segist hættur við að innheimta 20% tolla af öllum varningi sem siglt Hormúsund. Þetta er enn ein kúvending forsetans í stríðinu við Íran innan við sólarhringur síðan hann boðaði innheimtu tollsins fyrir að tryggja öryggi skipa sem færu sundið. Nú segist hann tilbúin að hætta við tollin gegn því að Araparíki fjárfesti í Bandaríkjunum. Ég kann ekki við tolla sem fyrirbæri, sagði Trump og sagði það ósangjarnt að Bandaríkin sæju einum að vernda skip sem sigldu sundið. Trump sagðist ekki sjá eftir því að hafa slakað á refsiaðgerðum gegn Íranum í síðasta mánuði, skömmu áður en samkomulag ríkjana rann út í sandinn og refsiaðgerðir voru innleitar að nýju. Nánar verður fjallað stríð Bandaríkjana og Írans síðar í speglinum. Frá því í nóvember hefur innflutningur vinnuvíða í gegnum netverslanir á borð við AliExpress aukist mikið. Vinnu eftirliti segir vélarnar ekki uppfylla öryggiskröfur.
5: Netverslunin AliExpress er með vinnuvélar og tæki til sölu á mun lagra verði en gengur og gerist hérlendis. Vinnu eftirlitið varar þó við kaupum og hefur stöðvað innflutning á fjölda vinnuvéla sem uppfylla ekki öryggiskröfur. Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir, forstjóri vinnueftirlitsins, segir að í 350 tilfellum hafi vinnueftirlitið óskað eftir frekari gögnum vélar sem hafa verið fluttar inn til landsins. Af þeim 350 málum hafa 40 mál verið skoðu nánar.
6: Og við höfum bannað markasetningu í 17 þeirra.
5: Til þess að innflutningur sé heimilaður þurfa vinnuvélar að vera CE-mertar, uppfylla samevrópskar kröfur öryggi og gæði.
6: Þannig að vera að tryggja öryggi stjórnandans og þeirra sem að koma til með að vinna í kringum vélarnar. Þess vegna höfum við lagt mikla áherslu á að þessar reglur séu í gildi og það er engar undanþágur frá þeim.
5: Lögmaður hóps manna sem hafa orðið fyrir fjárhagslegu tjóni og óþægindum vegna aðgerðana gerir alvarlegar athugasemdir við vinnubrögðin í bréfi til vinnueftirlitsins. Reglugerðin öryggiskröfur sem vinnueftirlitið hefur unnið eftir sé fallin úr gildi. Að auki sé vinnueftirlitinu skylt að gefa innflytjanda vélarinnar tækifæri til að breyta vélinni svo hún uppfylli öryggiskilyrði.
0: Ástrós Signýjadóttir sagði frá. Þrjár töskur komu blautar og illa lyktandi úr flugferð Icelandair til Kaupmannahafnar helgina. Flugfélagið hefur atvikið til skoðunar.
7: Ásdís Elva Kristinsdóttir flög með Icelandair til Kaupmannahafnar á laugardag. Þegar hún fekk þrjár töskur sinnar afhentar eftir flugferðina voru þar blautar og illa lyktandi. Ásdís taldi leifar af fiski vera utan á töskunum og henti tveimur þeirra á mikið af fötum sem í þeim voru vegna mikillar ólyktar. Í svari við fyrirspurn fréttastofu segist Icelandair harma atvikið. Flugfélagið útilokar þá að leki frá frakta að valdi því að farangurinn skemmdist. Unnið sé eftir ströngum verklagsreglum þegar kemur að flutningi fisks með farþegavélum og hann aldrei geymdur í sama hólfi og farangur. Það hafi engin frakt verið borið í þotunni á laugardag. Enn leikur ekki fyrir hvað olli lyktinni en Icelandair hefur atvikið til skoðunar.
0: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Morðið á bresku stjórnmálakonunni Ann Widdecombe var skipulagt. Þetta sagði yfirmaður bresku hryðjuverkalögreglunar á blaðamannafundi í dag. 28 ára karlmaður í haldi grunaður morð og hryðjuverk. Widdecombe fannst látinn á heimili sínu á fimmtudag og lögregla segir að enn sé verið að rannsaka aðdraganda og ástæðu morðsins. Widdecombe var áhrifakona í umbótaflokki Nigel Farage og hluti af rannsókninni er að kanna hvort aðrir innan flokksins hafi verið í siktinu hjá manninum. Gervigreind léttir undir með þjónustu fulltrúum Hreyfils. Framkvæmdastjóri segir hann að nota það til að bæta þjónustu, uppsagnir standi ekki til.
8: Velkomin í samband við spjallmenni Hreyfils. Hvar viltu láta sækja þig?
9: Hólabraut 13.
8: Augnablik. Hvar Hólabraut 13 staðsett? Í hvaða borg?
10: Svona hófst símtalið við spjallmenni Hreyfils. Eftir útskýringu á því að Hólabraut 13 væri á Akureyri og bón að bíllinn kæmi strax, bað spjallmennið nafn og staðfestingu og nokkrum mínútum síðar rendi leigubíllinn í hlað. Haraldur Axel Gunnarsson, framkvæmdastjóri Hreyfils, segir markmiðið með spjallmenninu að stytta biðtíma.
11: Við innlegum þetta hægt og rólega og aðeins hluti þeirra símtala sem er hringtið með náttöðuna fer í gegna þetta kerfi og við fylgjumst daglega með árangrinum.
10: Einmitt, og hvernig hefur það þá reynst svona hingað til?
11: Þetta hefur gengið svona alveg þokkalega, en eins og má búast til þegar ný tækni er innleita, að þá gengur á ýmsu en svona heilt yfir hefur þetta verið jákvægt. Eins og er að þá tekur hún fyrst og fremst við einföldu leigubílapöntunum, en svo ef að er þetta verður flokk með reyða við skiptafinnur við tala við hérna mannesku eða síma verið þá er símtali flutt yfir.
10: En stendur eitthvað til að fækka starfsfólki eða?
11: Nei, það stendur ekki til. Þetta er bara viðbót við afgreiðslu kerfi þetta verður.
0: Sagði Haraldur Axel Gunnarsson Þorgerur Anna Gunnarsdóttir rætti við hann. Frakkland og Spánn mætast í fyrri undanúrslitaleik HM Karla í fótbolta sem hefst eftir klukkustund í Dallas. Spánverjar eru Evrópumeistarar en þeir hafa ekki komið svo langt á HM frá því að þeir eru heimsmeistarar árið 2010. Frakkar komast í úrslitaleikinn 2022 en töpuðu þá gegn Argentínu. Leiknum er sjónvarpa beint á rúf og upphitun hefst í stofunni klukkan 6:30. Veðurhorfur allhvöss suðaustanátt vestanlands í kvöld og dálítil væta en hægari og léttir til norðan og austanlands suðvestan átt á morgun allhvöss eða hvöss norðvestan til en annars hægari. Dálítil væta en bjart og hlýtt fyrir austan. Þetta sagði speilin, umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Við höldum áfram að ræða við Magnús Þorkel Bernharðsson, prófessor í miðausturlandafræðum, stríð Bandaríkjanna og Írans. Það sem átti að verða stríð til að steypa klerkastjórninni í Íran hefur að talsverðu leiti þróast út í stríð þá mikilvægu siglingaleið Hormúzsund.
12: Það eru núna raunverið sem það tvær siglingaleiður sundið, svona fræðilega sé að það er norðurleið og suðurleið og Bandaríkjamenn segja að þeir stjórna suðurleiðinu og Íran stjórna norðurleiðinu og það verður kannski verið það eitthvað skoðan útkoma en það er ekki eitthvað útkoma sem er sko, hægt að treysta á til framtíðar. Og Hormuzsundið, þetta hefur verið opin og greið leið, sko bara nánast alltaf, þetta er bara gjörslega ný staða að því Íranar hafa uppkvæta þannig eru þeir með þetta Trump á hendi og geta nýtt sér svona þessa óvissu það er ekki beinlýst að þeir eru að daglega eru að ráðast á skip og eru að eyðileggja fyrir, þeir eru bara með hótunum þess og geta sagt að við getum gert það ef við viljum, ef við kærum okkur þannig þetta er svona bara þeir eru að skapa þetta svona óvissu þessa siglingu sem fara lendi tryggingafyrirtæki og skipafélög og einkafyrirtæki sem eru að nýta sér þessa leið treysta sér ekki þarna í gegn. En ef þetta geta Íranir sett upp einhvers konar hlið á þessar leið af því þetta fer í þeirra landhelgi en þeir hafa ekki gert það fram að þessu en núna kannski lítið er svo á svo verður kannski þeir nýja staða og þá verður við bara neytendur þá er þetta bara hluta á kostnaðunum það verður þá svona 10% 15% þjónustugjald sem fer að inn og ef Bandaríkjamenn ætla sér að koma sér upp eigin leið og tryggja öryggi þess þá er það mikil fjárfesting í þannig innviðum þarna, öryggis innviðum sem eru þá mjög bjarskjaldar gagnvart íranskum árásum. Þannig að þetta er ekki sko mjög lógísk og ekkit endilega fjárfestingarinn að virði fyrir Bandaríkjamenn til lengra tíma litið. Þannig að auðvitað er langt best að staðan fara aftur eins og hún var áður en stríðu berist út 28. februar og að þetta er bara svo hver önnur alþjóðlega siglingaleið.
0: Annar stór ástæðingarsteinn og valla útlut fyrir að stríðinu ljúki fyrir en hann hefur verið fjarlægur. Það er viðvarandi áframhaldandi hernaður Ísraela í Líbanon og nú hefur Bandaríkjaforseti að eigin sögn lagt hart að Ísraelsstjórn að láta af þessum árásum. Til þess sem þetta greiða fyrir friðamöguleikum og langtíma vopnahlið að jafnvel friði við Íran. Hvers vegna gengur Trump svona illa að fá bandamenn sem Ísrael til að lúta vilja sínum hvað þetta snertir?
12: Það er bara vegna þess að Ísraelar þurfa ekki eins mikið að Trump að halda eins og við teljum að við höfum á honum að halda. Og Ísraelsmenn telja þetta sé þeim mikið hagsmunamál og þeir eru telja að þarna eru þeir í fullum rétti að tryggja öryggi þegna sinna með þessum hætti. Þetta stríð hefur verið sko, fíasko fyrir Ísraels stjórn og fyrir Netanyahu sérstaklega. Það að þeir töldu að þetta eru mjög auðveld aðgerð í Íran og þeir eru búin að veikja þá stjórn og þá myndir geta nýtt tækifæra líka að taka út Hezbollah samtökin. En það hefur gengið mun erfiðar heldur en ætluðu sér og núna eru nánast búin að hernema suðurhluta Líbanon eins og er gerðið 2006, eins og reyndu að gera á 9. ára 2020. Aldar. Þetta er búin að vera 40 ára verkefni í Ísraels stjórnar og það bara breytist ekki á einn kvöldstund. Þetta er langtíma markmið núverandi stjórnar Ísrael að ná töluverum umráðum á suðurhluta Líbanon. Þannig að það mun ekki breytast á næstunni og það mun engin Bandaríkjaforseti eða hvaða ríkisstjórn sem er vera með nægilega mikla pressu á Ísrael til að stöðva þær fyrir áallin. Þetta er eitthvað sem er bara, þetta komið þess að vera raun og veru, þetta hernám Ísrael í suðurhluta Líbanon og það verur mjög erfitt fyrir Ísraelsmenn að draga aðeins í land þar.
0: En er það þá ekki ávísun á áframhaldandi skærir og jafnvel hernað á milli Ísrael og Íran? Og þá jafnvel með þáttöku Bandaríkjamanna?
12: Að sjálfsögðu og þetta er það sem gerir allar umræður Bandaríkjamanna og Íran svo erfitt fyrir að það er þessi hliðarleikur á sér stað á sama tíma sem flækir mjög stöðuna og Íranir telja að þetta sé sama stríð meðan Bandaríkjamenn líta á þetta sé allt annað stríð og Ísraelir líta á þetta sem allt annað stríð en Íranir líta á þetta sem hluti af sama stríði og þannig er þetta bæði svona viðhors öruvísi viðhors en líka bara þannig eru Íranir líka svolítið klókir að flækja stöðuna of þá er þetta annað atri sem þarf að semja og þá þurfa kannski Bandaríkjamenn ok, gef eftir hér að gef eftir þar út af stríðinni í Líbanon. Íranir eru að setja þetta spil á hendi hjá sér til að geta spil út seinna.
0: þeir eru að koma sér upp trompi, segir við, en hvar liggur lausnin, hvar er friðarvonin? Pakistanar reyndu að ganga á milli núna í þessu nýjasta stríði og virtist á tíma eins og ætlaði að verða eitthvað ágengt, en svo fór allt út af sporinu og aftur og aftur út af sporinu bara, jafnóðum sami var eitthvað, þá bara byrjaði allt upp á nýtt. Geta Pakistanar reynt eitthvað meira eða einhverjir aðrir sem geta mögulega gengið í hlutir sáttasemina til þess að þoka hlutunum í friðarátt?
12: Sko, til þess að þoka hlutunum í friðarátt, þá sko, fram að þessu hefur verið áherslan hjá hinu vestrænu heimi og Ísrael að það þyrfti að vera þá breyting á stjórn í Írán. Það er greinlega mun ekki gerast. Til þess að þokast í átt af frið, þá þarf kannski að huga að kjarnorku áætlun Írana. Það er svona stóri þátturinn í þessu öllu saman og það er til mjög jákvað og góð fyrirmynd að því og það er 2015 samkomulagið þar sem Íranir ásamt Evrópusambandinu, Bandaríkjamönnum, Rússum og Kína settu saman eftir mörg ár mjög flókin samningagerð og þessi samningu 2015 er grundvellurinn að góðum gagnvirkum samningi þar sem var alls konar ákvæði til þess að tryggja það að allir aðal getur gengið þarna að borðið. Þá er alltjóðlega samfélag komið þarna inn, fylgjast með Írönum og ef Írönum myndi standa við þessa þætti samningsins, þá myndi fá þetta fyrir þessin snúð og þess og þar. Þannig þessi samningur er til staðar. Trump sagði honum upp að því þetta var undir Obama-stjórninni og þess vegna taldi hann að þetta var ómálega samningur, hann geti náð betri samningum heldur að Obama-stjórninni gerði. Þannig ef við getum tekið sko ekoð hjá Trump út úr þessu dæmi og bara einblitt af þessum samningi, þá er til sko grundvallar samningu sem var virkilega vel samin af upplýstum embættismönnum allan heim, ekki einhverjum vinum Trump sem eru hérna fasteigna salar sem vita ekki neitt kjarnorkumál og vita ekki neitt sögu í Íran, þannig að við eigum þarna leið á friði, það er til von ef við bara einbeitum á því sem er virkilega skiptu máli og kjarnorku áætlun Íran er eitthvað sem hægt er að breyta, hægt er að færa í ákveðin horf, en að sjálfsögðu þurfum að gleyma öllu tali stjórnarskipti og beita ofbeldi til þess að reyna að knýja fram slíkar pólitískar breytingar í einu landi. Við viljum að sjálfsögðu ekki lifi þannig heimi og Íran er núna, þó svo að ríkisstjórnin er alls ekki vinsæla, þó svo að ég sé sjálfur ekki stuðningsmar í ríkisstjórn Íran að sjálfsögðu, þá er þetta ekki leiðin til þess að ná fram pólitískum breytingum í landi eins og Íran. Og núna er svo komið að staðan er í Íran er svo alvarleg, efnaslega, menningarlega, umhverfislega séð, að það er mikil þörf fyrir Írana að breyta til, vera hluti aftur alþjóð samfélaginu og kannski nýta sér þetta augnablik núna þar sem margir allan heim eru núna kannski að styðja Írani mun frekar heldur en gerða fyrir þetta stríð og eru að hlusta meira málstað þeirra. Þeir hafa núna nánari tengsl við Rússland, nánari tengsl við Kína. Þeir eru núna með nokkra öfluga vini sem svona bakland. Þannig núna væri mjög góðu tími fyrir ríkisstjórninni í Íran til þess að huga að langtíma markmiðum þeirra. En eins og marga slíka ríkisstjórnir, eins og eðli íransku ríkisstjórnarina, þá eru þeir náttúrulega fyrst og fremst að hugsa eigin hagsmunni, að viðhalda eigin völdum og eru með kannski ákveðna skammtíma hugsun í huga. Og þar að leiðandi er kannski ekkit endilega mikla líkur að þetta gerist á næstu vikum, en ég held að við eigum sem betur fer í hérna farteskinu mjög góðan grunn af friðsamlegum samkomulagi milli þessa stríðandi fylkinga.
0: Heldur það gerist í valdatíð Trumps?
12: Það er nefnilega málið. Það er ákala ólíklegt. Nefnum að við kannski byrjum bara að kalla þetta Trump-samningin og látum hann njóta eitthvað svona góðs á því og við verðum þá að kynkja að hann fá eitthvað fyrir egoa sitt, en kannski á sama tíma þá fáum við hinn að njóta meiri ró og frið og stöðuleika í alþjóða samfélaginu.
0: Sagði Magnús Þorkell Bernhansson. Fleira er ekki í speglinum. Ásta Lín Magnúsdóttir sá um kvöldfréttir. Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

0: leiðandi íslenskrar tónlistar.
1: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Leiða svo Erlúsverki.
3: Þú sér matinn, Doddi sér tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Komiði sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og eins og þið vitið þá er þessi vika sannkallað listaverk. Því að við erum að skoða gamla vinsaldalista í þessari viku. Við vorum í gær á vinsaldalista Rásar 2 fyrir 40 árum síðan og þar voru Auðbjörn og félagar í Bítlavinafélaginu að fara þrisvar í viku í ljós. En hvað gerist 10 árum síðar? Þá var ekki til neitt vinsaldalisti Rásar 2 og hann tók sér full langa pásu. En við ætlum þá að færa okkur bara yfir til Bretlands og þar ætlum við að skoða listan 1996. Og við byrjum bara strax í 40. sæti og það er hljómsveit sem að náði þó nokkur vinsældum hér heima einhverju síðara því ég nokkuð vissum að þeir hafa ekki verið mjög stórir á Íslandi á fyrir nákvæmlega 30 árum síðan. En þannig er ég að reyna að tala eftir minni og það er alltaf mjög hættulegt þegar ég á í hlut. Allavega, Presidents of the United States, munið eftir þeim. En þetta var í 40. sæti á breska listanum fyrir nákvæmlega 30 árum síðan og heitir June Buggy, Presidents of the United States.

Þetta eru bandaríkja fossitarnir og lag sem heitir June Buggy og við hoppum í sæti númer 33 og þar finnum við fyrir duettin Everything But The Girl og þarna voru þau nýlega búin að færa sig úr einhvers konar þjóðlagapoppi yfir í danstónlist. Í sæti númer 33 fyrir 30 árum síðan Everything But The Girl og lag sem heitir Wrong á breska vinsældalistanum.

Við erum heldur betur komin í gott partí hér með Everything But The Girl í 33. sæti á breska listanum fyrir nákvæmlega 30 árum síðan. Lagið heitir Wrong og næst ætlum við að henda okkur í laufléttan partísónslaga. En þetta lag heyrðist í partísón mörgum, mörgum mánuðum áður en þetta kom út og sló í gegn. Við þekkjum flytjandan Reel to Reel en hann var á bakvið I like to move it, move it en þannig hann aðeins farin að jazza þetta upp og lagið heitir einmitt Jazz it up og var í 26. sæti þennan dag árið 1996 á breska listanum.

Við erum áfram í Partison slögurum og í 20. sæti má finna Todd Terry, Miss Walsh og Miss Brown lag sem að heitir Keep on Jumpin' og þetta var einn af stóru smellunum hjá Partison sem eru einmitt komnir undir diskokúluna hér á rásinni í sumar sem eru vel. Hlýðum hér á Todd Terry og vinkonur hans Keep on Jumpin'

Totteri og Wasim Brown, lag sem heitir Keep on Jumping í 20. sæti á breska listanum fyrir nákvæmlega 30 árum síðan. Næst það eitthvað sem ég kannast akkurat ekkit við. Það gaman að pikka út eitthvað svona sem bara eitthvað steingleymt eða bara fór alveg gjörsanlega framhjá okkur hér heima á Íslandi. Þetta hann Pato Banton og jú, vissulega þekki við lagið en þetta, þessi útgáfa náði aldrei í mín eiru. En þetta kom beint inn í 15. Sæti. Það mikill hiti í þessu fyrir 30 árum síðan. Now our crew come get some sunshine. Summertime vibes come back again. Tell all your friend, man. Watch this.

Pato Banton og Grooven og þetta var í 15. sæti á breska listanum fyrir nákvæmlega 30 árum síðan. Næsta lag þekkjum við og þið þekkið flytjendur nokkuð vel. Kannski ekki þeir mest áberandi í sinni hljónsveit, eiginlega bara akkurat ekki. Þetta eru hinir tveir. Við þekkjum Bono, við þekkjum The Edge, en hinir tveir, Adam Clayton og Larry Mullen Jr., þeir gerðu já, saman útgáfu af þemanu úr Mission Impossible og það var bara hörku smellur og var komið í 11. Sæti á breska listanum fyrir nákvæmlega 30 árum síðan.

Þetta er þemað úr Mission Impossible, Larry Mullen Jr. Og Adam Clayton úr hljómsveitinni U2. Við hoppum núna inn á topp 10 á breska listanum fyrir nákvæmlega 30 árum síðan og hér höfum við Vink og merkilegt nokk, þetta enn eitt partísonlagið á þessum lista. Þetta eitt af þessum lögum sem að menn kölluðu síru. Og væri bara bull. Og þetta eitt af þessum lögum. Þið munið kannski þegar þið voruð yngri og voruð að reyna að spila einhver lög fyrir foreldra ykkar og þau bara svona, þetta bara eitthvað rugl. Og þetta þannig ekki melódí í þessu. Hvað melódí og rytminn? Þetta eitt af þessum lögum sem að maður spila fyrir börni sín og þau skilja ekki hvað gengur hér á. Því að þetta pínu öðruvísi, ég skal við ekki hérna það. Joss Vink, sem Íslandsvinur og mjög eftirminnilegt lag fyrir þá sem að heyrðu á sínum tíma og verður örugglega eftir í eyrunum og eitthvað sem að fara að heyra í fyrsta skipti. Þetta sem sé útgáfa sem að hét Higher State of Consciousness 96 Remixes og hér eitt þeirra í sjöunda sæti á breska listanum fyrir nákvæmlega 30 árum síðan.

0: Josh Wink og High State of Consciousness. En við fengum blúsandi fínt fótboltalag í gær sem við mátti finna á rása tölistanum fyrir 40 árum síðan. Við erum á breska listanum fyrir 30 árum síðan og þar jú, fótboltalag og við erum öll að horfa á fótbolta þessa dagana. Lightning Seeds, lag sem heitir Three Lions og það eru margir sem að halda því fram að þetta sé eitt besta boltalagi sem til boltinn á leiðinni heim, bikarinn á leiðinni heim, það stóra spurningin í fimmta sæti á breska listanum fyrir 30 árum síðan
1: We're not creative enough, we're not positive enough It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home We'll go on getting back

þrjú ljón á bolnum syngja Lightning Seeds en þá förum við aftur við getum alveg sett þetta í Partison listan líka og þetta náttúrulega eitt af þessum eftirminnilegustu danslögum sögunar kom út, gerði ekki neitt þetta sem sagt B-hliðar útgáfan af þessu lagi og hún var notuð í ákveðna bíómynd sem að sló mjög feitt í gegn heitir Trainspotting Þetta að sjálfsögðu Underworld í þriðja sæti með lagið Born Slipping.

Underworld og Born Slippy í þriðja sæti á breska listanum fyrir 30 árum síðan og lagið Born Slippy Nukes eins og það heitir víst fullu nafni, þessi útgáfa. Þá bara toppsætið eftir og við þurfum ekkert að kynna það. Vinsælasta lagið í Bretlandi fyrir 30 árum síðan og það jókst heldur betur konukrafturinn við þetta litla lag. Takk fyrir í dag, verið ofsalega sæl.

0: Spennandi ævintýraferð til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi.
1: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
6: Kvöld

Taldi ég Kvarsi og Dúir Again sem að byrja hérna kvöldvaktina hjá okkur. Þetta að þriðutas kvöld og fyrir ykkur fréttafíkla. Þá eru nú ekki engar kvöldfréttir eða sjö fréttir í kvöld. Veist það hverju? Það fótboltaleikur og það Frakkland Spánn sem að keppa hérna í HM. Og mér líður nú eins og það sé ekki sjens að keppa við svona stóran leik hvað hlustun var þar en ég held að það séu alltaf einhverjir sem að þóla ekki fótbolta ég ekki einn af þeim en það alltaf einhverjir sem bara það minnst hvað það hafa engan áhuga fótbolta þannig að ég ætla að búi til smá það sem mætti kalla á enskunni safe space, svona örugt umhverju fyrir ykkur sem að hafið ekki áhuga fótbolta ég ætla ekki að nefna Ég ætla ekki að nefna þess að íþrótt aftur á nafn í allt kvöld til hann 10 og hérna verður bara smá svona flótti frá þessu en ég heiti Danni eða ég heiti Daniel, kallaði Danni og eins og kom fram þá verður ég með einhvern veginn 10 í kvöld alls konar ný músík en líka bara alls konar músík og kannski smá frönsk fyrst að Frakkland þarna og kannski smá spænsk en ég held mig við það þetta seinasta sem ég ætla að segja með fótbolta en við heyrðum hérna að Dúir Again með Kvarasi og þetta nýjast með þeim heldur þetta þægilegt lag og við förum bara beinustu leið yfir í Disney prinsessuna Olivia Rodrigo en hún gaf frá sér huggulegt kassagítarlag nýlega sem heitir The Cure og hér ekki verið að vitna í hljómsveitina held ég örugglega En þetta allavega mjög þægilegt lag til þess að svona snemma kvölds, myndi ég að segja.

Það er Molly Jökulsdóttir og lagi Mine, nýjasta með henni. En ég kom með gest í stúdíóið hérna á Rás 2, það hann Úlfar sem að kíkti í heimsókn og ég ákvaða leifunum að velja lag og hann valdi vel, ég ránaði með þetta val. Hann vildi fá að heyra í honum Bergsveini, Magna, Hreimi og Gretti Kórnum en það lífið yndislegt sem að við viljum heyra og ég bara sammála honum, lífið yndislegt.

Tekkiturinn og Birnir Kjetjurinn og Birnir með lagið sitt vilt fá nýjasta með þeim Vilja svo skilríki þarna Vákama gekk nú langt í að búa til fölsku skilríki þegar maður var yngri Þetta var algjöld sport Einhvern tíma tók maður eitthvað, ég man ekki hvað efnið það var en maður gat sett á sko fæðingar ára sitt Stasitónið eitthvað svona og teki burt sko ég 91 þannig að ég gat breytt því í sko 9 fór í 8 og 1 fór í 7 þannig allt í nú var hann 8-7 og mátti fara á barinn og maður þurfti bara að fara mjög varlega í þetta og það svímirkaði og svo gat maður pantað af netinu þóst vera í bandarískum skóla eða eitthvað svona maður gerði allt til þess að komast inn á þessa bari þegar maður var yngri og sína skilur ég getur erfiðar í dag ég hef heyrt að dyraverði sko byði bara herðum bara nennir bara að opna Instagramið Veist, og ég bara svo ég sjái að hver þú ert veist, ef fólk með falska skilur ekki eða skilur ekki frá sískinum með eitthvað svona og það nú erfitt, veist, eina spurningi sem maður fekk þegar ég var það var bara hvaða stjörnum gertu og það var nú mjög auðvelt að komast að því og fölskuðu skilur ekki honum en það erfitt að opna síman og opna Instagramið og reyna eitthvað að feika það en allavega, mér langar að fara hérna í smá tónlist frá París En þetta voru hann bara frá tveimur skólafélögum, þessi tónlist sem að stofnuðu indie rock hljómsveit til að byrja með. Og þarna voru þeir þrír reyndar til að byrja með, einn hætti og stofnaði aðra stóra hljómsveit. En þessi tveir eruðu eftir og gaf út nokkur lög og það var ekki vel séð. Þessi tónlist var kölluð bara léleg og var kölluð bara, þetta bara hvað Daft Punk í trass, heimst og pönkað rusl en þeir letu það ekki stoppa sig og ákveðu aðeins að hvíla gítarana og kaupa sér einhverjum svona hljóðgerfla og trommuheila og þeir fóru að snúa sér alfarið að raftónlist og þeir tóku þetta einfaldlega þetta grimma uppnefni sem að þessi gaggrínandi hefði verið að kalla það í þessu heimska og pönkaða rusli þá Notuðu þeir það sem nafnið á þessu nýja verkefni sínu sem að var þá aðla rafknúið og til að fela sko feimnina að það voru feimir strákar og venda einkalífið og svona það ákveður að koma aldrei fram nema í dulargerfi. Þeir endið að því að hanna svona stóran, glitrandi svona vélmenna hjálma sem að urðu þeirra bara svona einkennismerki en... Þessi franska hljómsveit heitir Daft Punk og mér langar að spila handi ykkur einnig lag sem heitir, ég ætla að segja þetta á íslensku eða sem sagt Digital Love, ég ætla ekki að segja Digital Love, það erfitt Segjum Digital Love, smá franskt hérna og þessi þriðji vinur byrjaði bæði við hljómsveitina Phoenix, svo það sé á reynum

0: falsettu kóngurinn sjálfur Ásgeir Trausti og nýjastum honum Skýjaborg. Hann heldur bara áfram að gera fallega tónlist. Ég meina, það rauglast pressa að vera alltaf og heyrðu, nú að gera nýja plötu, ok. Og hafði hann helst bara, að minnstu hvort ég afgóða helst betri en seinustu plötu. Ok, þú veist hvað gerir maður, femur upp í bústa, heyrðu, ætla semja lag. Þetta rauglast svolítið stressandi. Eða hvað? Það alltaf eitthvað sem að tónlistafólk og rithöfundar og í rauninu bara allir sem skapa eru hræddir við og það ritstífla á hverðin hægðatræða, mætti segja. En Ásgeir ekki með það. Ó nei, það allt í blússandi fíling þar. Herru, hérna hinum einn, ætla ég að, mér langar svolítið að spila norska tónlist næst. Ég eitthvað international í dag, eins og Páll Óskar myndi segja.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull. Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
3: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Sumar útsala, allar sláttuvélarnar og öll garðverkfærin á 25% afslætti og þú gerir garðinn frægan, húsasmiðan og blómavall.
5: Áttu eftir að bjóða krökkunum í Disneyland, áttu eftir að hitta Mikka Mús, áttu eftir að fara í Jungle Cruise og trillast úr hræðslu í draugahúsinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
7: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
8: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
7: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
9: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappseimi að fá þetta.
7: Nýju þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
10: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.

Þetta er norska sveitin Rauksopp og lagi What Else Is There. Er þetta ekki söngurinn í Næf sem syngur þetta með þeim? Ég held að, segjum við þá. En förum hérna aðeins yfir í nýtt, ég ætla að kalla þetta nýtt, þetta kom út á þessu ári, kom út í febrúar. Það hún Tatjana sem á þetta lag, hún hún gerir alls konar, hún er í Digital Ísland sem að náði bara strax góðri siglingu frá stofnun sem bara mjög nýlega X-Girls og svona og svo hún líka að gefa sól og brjálega að gera en eins og ég segi þetta lag kom út í febrúar og heitir Háð þér með Tatjönu

1982, spáði, ég var ekki sem fætur. Og þetta var músíktilunni Tónabæjar og Satt. Og það voru ekki nema 30 sveitir skráðar til leiks. Og það er ein hljómsveit sem mætti ekki og það var hinn rósfingraða Morgun Gyðja sem mætti ekki. En þarna var alls konar skemmtlegt. Það kostaði 50 krónur inn og þarna voru, þarna var ein svona sem þekkt í dag hún, það var söngkonan í hljómsveitinni Meinvillingarnir en það hún Sigríður Beinteinsdóttir en það nefnilega hannig að hljómsveitin sem vann fyrstu músíktilraunir heitir eða hér Drón Danssveit Reykjavíkur og Nágrennis og það nefnilega hannig að frændi minn söng í þessu bandi og hann Bragi Ragnarsson og hann væri að fagna 61 árs afmæli í dag og mér langar að heiðra hann með því að spila ég nefnilega rakst, ég nefnilega með puttana nú kemst ég inn í hérna rúf gagnagrunn alveg sko og það sem fullt að gúmulaði og ég rakst hérna á vídeo og þar að leiðandi hljóðu með af músíktilraunum 82 og af hljómsveitinni Drón og mér langar nú bara að spila handi ykkur þá lag Braga til heiðurs og sýna ykkur þá hljómsveitina leif ykkur að heyra fyrstu hljómsveitina sem að sigraði músík tilraunir setjum þetta í gangu

Huggulegt pop, linmjúkt og þægilegt bara pop með íslensku tónlistakonunni Malen lagið Ready Now en meira franskt ég veit ekki af hverju ég svona fransku stuði hver veit af hverju en við heyrðum aðeins í Daft Punk, ég að fara að halda áfram ég held að innan svona nýja músík þá ég að spája að pipra þetta með smá frökkum frakkar ágætir, ekki góðir þjónar ef einhver ástæði þá alltaf svona stereotípan viðst, af þjón alltaf franskur en vákarulegileg þjónar oi, það ekki eitt frakki með þjónastilund sorry að ég sé alhæfa en ég farið tvisar til Parísar og ég að byggja þetta á gögnum sem að ég sankaði að mér persónulega en frábært tónlistafólk og ég ætla að spila hérna næst hljómsveitina tvíekið Þeir laumið út svona raf tónlistar plötu. Ég held að engan hafi grunað hversu í vinsæli þessi plata myndi vera. Moon Safari. En hún allafana átti og á svolítið heiminn. Maður heyrir þetta í öllum. Maður getur verið í sko H&M í Bangladesh og maður getur heyrt eitthvað að laga særi plötu. Ekki það ég farið, en ég meina. Og mér langar að spila hérna lag með þeim af Moon Safari, hljómsveitin og lagið Kelly What's the Stars.

0: Við hjálpum þér að undirbúa veisluna. Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, Réttarhálsi 2 og rvaf.is.
1: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
2: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
1: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

Þetta er frábært lag. Come on, let's go með broadcast. Lag frá árunni 2000. Ég man þegar árið var 2000. Ég var 9 ára. Og þarna óttuðist margir að heimurinn myndi farast út af einhverju svona tölvu kerfinu. Að það var allt í tveimur stöfum, 98, 99. En menn, fólk var með þá kenningu að leið og árið 2000, þá myndi kerfið ekki höndla það eða eitthvað og allt myndi fara til fjandans. Og þetta var kallað Y2K. En hér eru við, 26 árum setna og við lifðum þetta af sko okkur. En fyrir næst yfir í tónlistamann þetta er lag með honum en hann byrjaði nú fyrir löngu síðan við erum bara að tala miðjan 9. áratug held ég jafnvel og byrjaði hljómusveit sem hann nú allir þekki í dag en á þessum tíma var þetta svona band sem kannski ekki tók allir of alvarlega þetta var svona, þeir klæddu sig alls konar föt og blönduðu saman svona gríni og leikranum tilburðum og svona en 88 fæðist alvara í leikinn og þetta bara menn enduðu að keppi Eurovision fyrir hönd Íslands þar sem að okkar maður söngum forngrískan heimspeking og við erum að tala sálina Hans Jónsmíns en Stefán Hilmarsson gefur út góða tónlist og þó að það sé ekki undir nafninu sálin Hans Jónsmíns var þetta ekki einhver saga, það var eitthvað svona íslensku þjóðsaga eða eitthvað, mér rámar ég þetta voru íslensku í grunnskóla sko hvað maður mann úr skólanum eftir allt saman, þráttur að hafa verið svolítið svona annars hugar allan tíman, en allavega Sálans Jónsmins er hans hljómsveit, en hér Stefán Hilmarsson og nýtt með honum lagið heiti Þrátt fyrir allt

0: hann er bara það, Phil Collins af öllum You'll Be In My Heart þetta úr Disneymyndinni Tarzan og gaman að segja fyrir því að fyrsti útvarpsþáttur minn var í menntaskóla og það var akkurat Disney þáttur, ég spilaði bara Disney lög svona mjög seint kvöld og bauði fólki að fara í bað á meðan svona fróðubað og meðan ég spilaði Disneylög og ég spilaði öllu endar með íslenska á íslensku útgáfunni og það var með Stefán Hilmar sem að tók þetta lag í íslensku útgáfun af Tarzan og gerði það svona rosalega vel en það Phil Collins sem að samti og frumflutti og hans heilsa ekki búin að vera upp á tíu og það langt í frá hann var orðin held í slappur eitthvað mænuskaða eða svona hvað er það, taugaskaða einhvers konar og hann gat ekki haldið á trommukjónu sínum og þurfti að fara í fullt af aðgerðum og eins og staðan í dag þá þarf hann að hafa hjúgruna fræðing hvað er aftur rétt á orðið, ekki hjúka ég gefa hjúgruna fræðingur heima hjá sér, bara alltaf bara alla daga og alla nætur á hjálpunum, en það kom einhvers konar góðar fréttir, hann sagði mjög nýlega að hann væri eitthvað að skána og hefði trú á því að komast aftur í stúdíóið svona, að minnstu kosti til þess að leika sér og sjá hvort hann gæti nú mögulega að samið eitthvað og tekið upp meira, það var nú gaman en fyrir næst yfir í Bríetti og KK einmitt, hann hefur líka tekið lög og íslenska þau úr teiknumyndum og Disneymyndum og þetta var enda Pixarmynd Toy Story, hann tók þú ert sko vinur minn heitir það ekki en allavega, hér KK og Bríett, hér ekki Disney ó nei, hér bara nýtt lag og nýlegt það heitir Gleymi rey, og þetta fallegt duett með Bríetti og KK
1: Ég hef sært

Þetta er hún Julia Jacklin, áströlsk tónlistakona sem ég búin að hlusta svolítið lengi á. Þetta nýjasta með henni. Lag sem kom bara út núna í sumar og það heitir Get Away From Me. Þetta tengi mig að stundum við. Farðu frá mér. Við skulum að spila hérna lag sem að tók nú nokkrar vikur á toppnum á vinsaldalista Rásar 2. Það hann Kaktus Einarsson og hann stefnir á plötu núna bara í september sem að mun heita Factoid Happiness. Ég vona sé að segja rétt. Við minnum það. Nei, ég veit það. Ég ætla bara Factoid Happiness. Þetta frábært lag svona sem að sumi kalla stökull af þeirri plötu. Kaktusinn sjálfur. Hversu margir kaktusar eru á Íslandi? Ég ætla að fara hérna í þjóðskrá og tjekka hversu margir kaktusar eru. Við getum kallað hann Blue Agave og lagið Glycerine.

0: Blóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómavall.
1: Áttu eftir að læra naglafræðina, áttu eftir að skrá þig í akademíu í Mónakó, áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei um. Fyrir en einhver spyr.
3: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
2: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
4: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
2: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
5: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
6: Kvöldvaktin á Rás 2.

Þetta er Sjana Rut og lagi hennar Tell Me. Þetta nýtt og íslenskt, en við tölum áðan aðeins Daft Punk sem að byrjaði náttúrulega sem svona indie hljómsveit í rauninni áður en þetta varð RAF og það voru þeir mitt þrír en þriðji sem að hélt ekki áfram og varð með í Daft Punk hann átti sem sagt yngri hljómsveit lítinn bróður segi ég yngri hljómsveit, hann átti lítinn bróður sem að var í annari hljómsveit og í staðinn fyrir að fara áfram með Daft Punk þá ákvað hann að skella sér í þessa hljómsveit litla bróður síns og þetta var svona vinsal hljómsveit sérstaklega eða þú veist, allavegni neðanjarðarsinnunni en þeir náðu nú svona ágætis alþjóðlegu róli svona upp úr 2009 þá gáðu þau til sína fjórðu breiðskífu og þeir eru bara svona rosalega vinsalir og platan bar millinafn austuríska tónskáldsins Wolfgangs Amadeusar Mozart en þeir eiga eitt risalag af þessari plötu sem að sótti nafn sitt í kannski annað tónskáld en þar er hugtak sem að á rætu sinur rekja frá ungverska piano snillingnum Franz Liszt en á 19. öld ég var ekki sinni fættur var fólk nefnilega svo heldtekið af honum Franz Liszt þegar hann var að spila á piano áhörundur öskruðu og þeir bara grétu og það bara leið yfir þetta lið og það var slegist hanskana hans sem auðvitað kannski eftir á sviðinu eða brotna píanóstrengi og þetta trillta ástand er svona það fyrsta skráða dæmi svona eitthvað sem við getum kannski kallað popstjörnu æði þetta var alveg eitthvað fyrir bítlana vissulega og þetta æði fekk ákveðið nafn sem að þetta lag heitir en ég að tala franska hljómsveit sem heitir Phoenix og lagið sem að tekur frá þessu popstjörnu æði sem að hann Franz Liszt svona er, já, olli er Listomania sem að var svo sem líka notað svo af sem varð svo líka já, ég meina er ekki kallað Bieber-mania, æfði ekki, maður heyrir þetta ennþá svo náttúrulega Beatle-mania en þarna byrjaði þetta á 19. öld og við skulum heyrir þetta lag með Phoenix smá frönsk músík ungverst píanóskáld þetta er Listomania

1800 mílur heitir þetta lag, þetta Kristmundur Axel og Friðrik Dór það nú bara orðið mjög sjálfgætt að tónlistafólk gefur út lag bara svona eitt og sér þetta eiginlega alltaf orðið svona minnstakvösti tveir listamenn saman í einu lagi 1800 mílur, ég fór gett að hugsa okkur þetta heitir ekki bara 1800 kílómetrar vissulega passar það ekki inn þú veist, 1800 kílómetrar ekki alveg eins þjált en líka það rýmar ekki við bíður, eða þú veist ég veit, það náttúrulega rýmar eða ekki beint en það hljómar, þú veist 1800 mílur, veit, þú bíður þú veist, ég sé þetta alveg en við tölum nú oftast kílómetra, allavega ég en ég veit samt að ein míla 1,6 kílómetri það, ég veit það þó en það hjálpa mér hefur ekkit hjálpa mér í neinu oftast en hvað það förum yfir í nýtt Erlend, hérna næst hér hann King Krúl og nýjast með honum lagi Seaforth

það er hefsum absolutt að það breytist ekki neitt að nýtt. Þetta nýtt. En meiri frönsk músík, ég var búin að lofa nefna ekki fótboltaleikin. Það HM leikur í gangi, Frakklandsspáð. Ég var búin að lofa nefna ekkit hann allavega. Mér langar það svolítið. Ég ætla ekki að segja ykkur stöðuna. Ég ætla bara að standa við mín orð. Það ætla að vera fótboltalaus þáttur í dag, sveimir þá. Ekki að því ég hef dýrkað þetta dæmi, sko. Ég hugsaði bara að var eitthvað fínt fyrir sum að fá smá hvíld. En fyrst að Frakkland að spila, þá ég búin að vera að pipra smá franskri músík í dagskrá kvöldsins. Og næst á dagskrá þannig piparkorn. Þetta franskt gúmulaði. Raf dúo sem kallar sig Justice og gamalt og gott með þeim, lagið Civilization.

0: kannski.
1: Það langi dagar, þetta nýtt en þessi hljómsveit nú kannski ekki splunkur nýjum á stofni 1983 en komin núna aftur með nýjan smell lagi heitir, nei, hérna hljómsveitin afsaki heitir Sue Ellen og einhverjir sem hafa nú horft á þættina Dallas kannast nú kannski við nafnið Sue Ellen það var nefnilega, í þáttunum var það eiginkona J.R. Ewing Olju Kongs allræmd strullusoks í þessum þáttum og ég þakka glatkistunni fyrir þessu upplýsingar ég aldrei sýtt allas en ég ætla að horfa í kvöld, ég ætla að horfa fyrstu og aðra séri í kvöld Binsa, Hámhorf eins og maður segir og góðri íslensku en meiri íslenska hér Hasar Hasar eiga plötu vikuna hér á Rás 2 platan nýjasta tíska þetta rest, þetta rock, þetta stuð og ég ætla bara að segja, hér allt eins og það að vera þetta læti gera sitt besta og við tölum þetta, ég talaði við strákana í Hasar það að þetta var lag fjallaði svolítið svona þegar fólk að spurja tónlistafólk eða leikara og svona hvað að þetta, ekki eitthvað framundan og þú veist og stundum maður ekki mennit framöndan þetta getur stundum verið svolítið erfið spurning og endurtekin spurning hvað er svona í fjölskyldubóðinu þá fer maður frá frændum og frængum svona hvað er ekki eitthvað alltaf framöndan og það er kannski ekki framöndan og maður bara og þá segir Örn Gauti hérna í Hasar að hann sé bara að gera sitt besta eins og við öll

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
1: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
3: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir Hljóðvegi 1 í sumar.
4: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem þið ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
5: Ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast inn á næsta laugardag, sko.
6: Þetta þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
7: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað eruð að stoppa þið með?
8: Hún sér skálanda, hún feti vinn í 3. morgu en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakklandsþangað stjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
7: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilti síðu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
3: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6.
9: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
2: Á Rás 2.

Herðu já, hart Hart has to work so hard heitir þetta live, einhver var að spá og það Blonde Shell sem að á þetta lag eða það sem hún kallar sig hún heitir nú bara Sabrina May Teitelbaum fætt í New York, sko fyrir einhverju síðan það hefði mér fundið svolítið cool og hann fætt í New York, vá smá gritti, smá nett en núna sé ég bara fyrir mér sko, ef þú ætlar að eignast barn í New York þá þarftu að eiga pening mikið pening og ég meira að segja á einn vin sem var í námi hérna úti með kærustinu sinni og hún eignaðist barn þarna með hans hjálp og þau voru að segja mér hvað það kostaði og ég fekk alveg svoleiðis sting þú veist, ég veit að íslenska heilbrigðiskerfið er í ruglinu en það var allavega ódýrara heldur en að eignaðist barn í New York ég skil líka þeim fólk fyrir að þessu ég meina Já, ég veit það ekki. Þú veist bara ef þú ætlar að vera einhverju láglaunar starfi í New York, þá ertu bara ekki að fara að geta eignast barn. Eða allavega ekki átt efnaði. Sem kannski ástæðan fyrir að sumir flytja í svona, hvað heitir þetta, svona húsbíla, trailera. En allavega. Aftur heim, hér á móti sól með splunkun í lag og talandi sól, rigningin sem búin að vera, allavega, ok, við skulum vera jákvæð, við erum björt og brosandi hér á Rás 2 aðeins að stela þarna frá bylgjunni, en hér á móti sól og nýjasta lagi þeirra okkar lag heiti það

stemming frá Brighton þessar stelpur eru frá Brighton og gata segir Lambrini Girls og þetta er lag sem kom út í vor Cult of Celebrity þannig er verið að skjóta á svona þetta þannig kultú sem fylgir þessum celebritísma ég held að við séum nú alveg laus við hann á Íslandi það í raunningin frægur á Íslandi er það nokku við erum með fólk sem að gera góða hluti og allt það en það ekkit svona Það við veist, svona Michael Jackson geðsíki og við erum svo lítið land ég meina, come on fólk fær nú alveg að vera í friði svo sem en við skulum, já, ég held að fólk heilin á frægum íslendingum skramblist ekki á þessu, eins og kannski annars staðar spaldið, þú veist, bara, já að ég veit það ekki, að vera svona að vera það frægur að geta ekki, veist, Amy Winehouse gat bara ekki fara út í búð á þess að vera bara áreitt af svona paparazzi bældi ömurðinni sem fylgir því, heyrðu, ég skuldi greitt Amy Winehouse lag fyrst að ég voru að nefna hann nafn, en ekki alveg strax ég ætla að spila hérna næst lag eigum ekki bara að henda hérna í Vans Joy næst, eða, jú og svo kemur Amy Winehouse hérna fyrir smá svona smá tís. Þetta er Vans Joy og lagið Fascination in the Dark.

Angurvert með Amy Winehouse. Love is a losing game. Elsku Amy. Það gekk ekkert í hennar ástallífi. Byrjaði með einhverjum bjevítans vitlýsingi og eiturlifja manni og það var ekki alveg nokkuð. En allavega. Förum yfir í aðeins öðru sér tóna því að fyrir einhver ástæðu þá var ég að tala um rúbarb við ástrálsku vini mína og þá var talað um hvernig þetta væri á íslensku og ég sagði, já, það er rababari og þeim fannst þetta svolítið skondið rababari skrýtu orð þegar maður spáir í það en, og þá var mér að sjálfsög hugsa til rababara rúnu þannig að þið væntalega viti, það bara eitt í stöðinni það rababara rúna og þetta er til að á, sem sagt þau eru hérna nokkur en þetta er Sigurður Dagbjartsson en þetta er víst enskur gæi sem samt þetta ég ætla ekki að fara út í of mikið saumann á þessu lagi, ég held að rappa bara rúna ég meina segi sér bara sjálft syngi sér bara sjálft, þetta er klassík, syngi með

Þetta er hljóðstinn Always og lagið Archie Marry Me. Þetta lag er þetta er bónorð, þetta lag gera það er betur. Það er svo misjætt hvernig fólk er að biðja hvers annars, þú veist það er svo stöðum að gera þetta á köruboltaleikjum, aðal í bandaríkjunum ég veit nú ekki hvort einhver hérna heima hafi notað tækifærið á köruboltaleik að segja Jonni viltu giftast mér og það er svona vídeo af þeim og beðið eftir hvað segir hún og hún segir já, ég alveg til það og þá bara, hún sagði já og þú veist eitthvað sem við vilja hafa það svolítið svona fyrir framan annað fólk ég veit ekki með það hvernig típa það ég veit það ekki, við myndum margir vilja bara eitthvað svona náið og líka bara ef það krát eða það fólk í kring og manneskjan segir nei ég ekki í stuðu til að gifta þér þá það náttúrulega bara ógeðslega vandræðalegt fyrir alla hinna þannig að þetta svolítið þú ert að leggja mikið undir og ég hef verið vitnað að þessu reyndar ég aðna, hef alltaf verið að vinna á veitingastöðum og svona og börum og viti með en það var einu sinni sem einhver baðum að láta giftingarhring í desert eða einhvern anskoði, eða kannski hvort það hef verið kampænsglas eða eitthvað en hún sagði já sem betur fer en allavega ég myndi held ég bara sjálfu vilja gera þetta í einhverju kósi ekki með áhörendum allavega en það eru miljón leiðir hringiðinn fyrir mig verið í smá íslenskt hérna er hljómsveit sem heitir Gróa Þau höfnuðu að spila á einu stærsta svona sjókísfestivali í Bandaríkjunni sem heitir South by Southwest. Þau sögðu nei takk, því að þetta tengdist eitthvað hernum, eitthvað bandaríska hernum sem var að hjálpa þarna í Ísrael eitthvað svona. Þetta var eitthvað svona pólitískt og þau sögðu bara nei takk. Og það er alveg svakalegt, því að það er ekki margir sem myndu hafa hatt í sér að geta hafnað svona tækifæri fyrir pólitíska málstað en mér þetta flott hjá Gróu en hér þessi sveit Gróa og lagið Eldingar í Prag

Að gott í þessu Þarna sko Mánar heitir sveitinn og þetta söngur Satans Þetta fann ég einhver tíma en ég held að pappi hafi sýnt mér þetta á vínil eða eitthvað Gamalt og gott og svona nostalgist fyrir mér þegar maður var hvað mest í svona síðhárs rockinu svona 60s, 70s rock æði sem að ég helst í lengi vel með, ferndist með síðhár alveg niður á golf og hlustaði bara á mána á vínil eins og sannur 13 ára strákur myndi gera nei, nei maður sækir alltaf í það gamla og það að gerast núna krakkar byrjaðar að sækja setja diska og kasettur jafnvel þetta alltaf svona og þú veist þegar ég var þetta ánað eitthvað, þá eru bara setja diskar og vínil og, vínil og þá fór ég í vínil og núna í dag þú veist þá það streymisveitur og svo senast það fyrir það var setji þá fór að krakkar í setji svo kemur eitthvað eftir streymisveitur guð má vita hvað það verður og þá munur krakkarnir sennilega fara aftur í streymisveitunar og finnast það ákslega kúl Æ, hlusta bara streymisveitur líka líka lái það getraun hérna ég ætla að spila fjögur lög þau eitthvað eitt sammeðilegt og þau fáið fjögur lög ég eins og alltaf veit ekki erfileika stíð á þessu ég gerir mér svo rosalega illa grein fyrir því hversu erfitt þetta en þau fá allan að fjögur lög þau eitthvað eitt sammeðilegt og við byrjum bara á ekki þessu lagi, við vorum hlustað þetta á þann við skulum byrja á fyrsta lagi því þessari fernu getur en dagsins þetta lag hérna þetta Midnight City og með hljómsveit sem heitir M83 eða M83 ef við ætlum að tala íslensku en lagið á ensku og eins og ég segi Midnight City fyrsta lagið í getur en dagsins

Bonnie and Clyde, heiti lagið, þetta Serge Gainsbourg. Við erum í fernu getraun dagsins, við heyrðum hérna Midnight City með M83 og svo Bonnie and Clyde með Serge Gainsbourg og nú heyrðum við setni tvö lögin. Þetta með manni sem heitir Manu Chao og heitir með Gustas 2. Við þekkjum mér að glöta allar lag en ég hef aldrei svona fundið hvaða lag þetta en jú, hér það með Gustas 2 með Manu Chao þetta þriðja lagið í getraun fernu getraun dags

0: Wow.
1: Oh. Non je ne regrette rien. Ég kann ekki frönsku, en það má reyna. Edith Piaf. Djúvill blastaði þessu maður. Afsækja orðalagi. Heyrðu, þetta var ferna dagsins og ég eiginlega bara að fara enda á henni. Ég held ég ekki tíma í annað laga því að það eru 10 fréttir fyrir ykkur frétta fíkla. En þetta var ferna dagsins. Get raun hvað eigi sér fjögulegu sameigilegt. Midnight City með M83, Bonnie and Clyde með Serge Gainsbourg, með Gustav Stu, með Manu Chao og Edith Piaf. Hvað eigi sér öll lög sameigilegt? Jú, við erum náttúrulega bara hérna á götum Parísar fyrst með Edith upp úr 1930. Þarna var hún lítil, kallu spörfuglin og söng á götuhornum fyrir Klink. Og svo förum við bara áfram til 7. áratugarins og erum að segja bæði kabarett og þar hittum við mann með sígarettu í munnsvikjunu, uppreisnagjarn, nettur, óhrættu við að hneiksla. Hann blandaði saman djassinu og poppinu og fönginu og það var hans Serge Gainsbourg. Svo förum við til 10. áratugarins í Frakklandi. Þar innflutningur og fjölmenning sem að færur okkur hérna nýjan tónlistamann og það var spænski tónlistamaðurinn, hann Manu Chao. Fóldra hans spænsk en hann fæðist og er allast upp á Frakklandi og hann átti lagið með Gustav Stu. Og svo núna á 21. öldinni þá er það hljóðgerflarnir í Frakklandi en það var nefnilega í suður Frakklandi það sem að við heyrðum í hljómsveitinni M83 og lagið Midnight City. Þannig að það sem að þessi lög eiga öll sameiginlegt er að þetta eru allt franskir tónlistamenn eða fólk sem er allan að fætt og upp alið í Frakklandi en því lík uppeyja með Manu en allavega, ég ætla að kveði ykkur ég ætla að hleypa núna 10 fréttum að ég þakka fyrir kvöldið í kvöld og við heyrumst aftur annað kvöld í annari kvöldvakt þart er þá segir við bara Guð blessi og við erum bara hýr og glöð og munum að njóta lífsins þó að sér rigning við lifum þetta af þann heit ég og þakka fyrir mig og skiptið fyrir 10 fréttir heyrumst bara aftur á morgun held ég
2: Fréttastofa RÚV klukkan 10 Mist Grönvold segir fréttir Bresk stjórnvöld kynntu í dag reglur sem miða að því að takmarka notkun samfélagsmiðla hjá 16 og 17 ára ungmennum Með tilkomu reglana verður lokað fyrir aðgang ungmennana að samfélagsmiðlum á borð við Instagram og Facebook á milli miðnættis og 6 á mótnana. Í síðasta mánuði tilkynntu stjórnvöld í Bretlandi að börnum undir 16 ára yrði bannað að nota samfélagsmiðla frá og með ársbyrjun 2027. Liz Kendall, tæknir á þeirra Bretlands, segir markmiði vera að hlífa ungmennum við ávanabindandi eiginleikum samfélagsmiðla sem haft geti neikvæð áhrif á líðan þeirra. Félagasamtök sem vinna að réttindum barna hafa að mestu tekið vel í breytingarnar. Þó hafa einhver þeirra vara við því að þær geti orðið til þess að ungmenni noti óöruggar leiðir til að sneiða fram hjá reglunum. Brotist var inn í hreppslaug á Hvanneyri í dag. Lítið var tekið af þýfi en talsverðar skemmdir urðu á aðgangshurð hússins við laugina. Lögreglan á Vesturlandi rannsakar innbrotið.
3: Við erum nýlega búin að byggja þetta hús, glæsilega hús og aðstæðan er mjög flott, þannig þetta er mjög sárt svona fyrir ungmennafélag að lengt í þessu.
2: Segir Kristján Guðmundsson, formaður ungmennafélagsins Íslendings sem á og rekur hreppslaug, sem betur fer sér lítið af verðmætum inni í húsinu. Með hjálp nærs samfélagsins tókst að opna aftur síðdeis.
3: Við gotum opna aftur seinni partinn fyrir gesti. Þeir byggði örvænting og komast í laugina, þannig að það var bara mjög ánægilegt að geta laga svona mestu skemmdirnar og opna laugina þótt að við náum ekki gera kannski að vera smá útlýslega ljótt svona sinn.
2: Fyrri hluti sumarsins á Spáni hefur verið sá heitasti frá því að mælingar hófust árið 1961 samkvæmt spænsku veðurstofinni. Meðalhiti frá 1. júni til 15. júli mældist 25 stig sem er rúmum 3 gráðum yfir meðaltali áranna 1991 til 2020. Nánast allir dagar sumarsins hingað til hafa verið hlýrri en venjulega. Vísindamenn segja loftslagsbreytingar af mannavöldum auka tíðinni, lengd og styrk hitabylgna. Mikil hitabylgja í Evrópu í jók hættu á gróðureldum á Spáni og hafa 13 látist vegna þeirra á síðustu mánuðum. Yfirvöld vara við áframhaldandi hita og rauðviðvörun tekur gildi á morgun fyrir hluta Valencia og Aragón héraða. Og þá að íþróttumenn Spánverjarunnu sannfærandi 2-0 sigur gegn frökkum í undanústitum heimsmeistaramóts Karla í fótbolta í kvöld. Mikael Oyarzabal skoraði fyrsta mark Spánar úr vítaspyrnu á 22. mínútu og Pedro Porro skoraði annað markið á 55. mínútu. Annað kvöld kemur í ljós hvort Spánverjar mæta ríkjandi heimsmeisturum Argentínu eða Englandi í úrslitaleik mótsins. Fréttalestri lokið.
0: Ný tónlist utan úr heimi.

Komið sæl, ég heit Ólafur Páll og þetta Rokkland. James Taylor, bandaríski tónlistamaðurinn James Taylor sem spilar í Hörpu núna á föstudaginn í Eldborg allt umlykjandi í Rokklandi í dag. Ég ætla að rekja ferilans með hjálp hans sjálfs hérna eftir. Ég hringdi hann á föstudaginn og spjallaði við hann alveg heil lengi og hann var skemmtilegur og örlátur á tíma sinn. Meir og það hérna eftir alveg miklu meira. En mér langar til að byrja á kveðju til mæðra landsins. Það mæðra dagurinn í dag og ég vil senda þess að kveðju mér sérstaka áherslu þetta á mömmu mína. Til hamingju með daginn, mamma og alla mæður. Merle Haggard syngur fyrsta lag þáttarins. Þetta kom út 1968 og þarna var Haggard búinn að vera í fangelsi. Hann syngja svona svolítið út frá eigin reynslu. Búinn að valda móður sinni, vonbrigðum og hugarangri. Mama tried.

0: Já, hann var ekki 30 ára á sjónum eins og í útgáfunni hjá Bó og Kó, Brimkló þegar mamma grét, nei það var Lonely Blue Boys já. Lonely Blue Boys, þetta. Þetta er Merle Haggard 1968, mamma tried mamma reyndi allt hvað hún gat en samt endaði henni í jailinu í tilfni maður að dagsins til hammingju með maður að daginn, maður enn og aftur nú er tónlistar sumarið heldur betur á næsta leiti og þær eru á leiðinni hinga til landsins í lange banner stór stjörnur ýmsar í eldri kantinum en það er víst einhvern veginn þannig að það eina sem hægt er að selja miða á í dag segja mér menn þegar allt er tekið saman miðaverð og eftirspurn og allt það þá er það þessir eldri listamenn mér er sagt að nýju böndin sem að einhver áhugi væri fyrir að sjá hérna á Íslandi, þau verðleggi sig einhvern veginn þannig að þetta bara að dæmið gengur illa upp og það er líklega helst ástæð fyrir því að við erum að sjá svona mikið af ef við segja bara reyndum listamönnum hérna, mönnum með reynslu fólki með reynslu en það sem er framöndan er Manfred Manns Earth Band næsta miðvikudag í Háskóla Bíói og hún Andrea Jónsdóttir sem að veit næstu því allt hún mælir eindreiði með því Og svo föstudaginn þar á eftir er það James Taylor sem að ég ætla að helga þáttinn í dag. Svo er Brian Ferry að koma líka, hann verður sunnudaginn 27. maí og mánudaginn 28. í Eldborgi Hörpu. Jethro Tull verður fimmtudaginn 21. og föstudaginn 22. júní í Hörpu. Elvis Costello verður í Hörpu sunnudaginn 10. júní. Og allt eru þetta lykil persónur í rock sögunni. Stór stjörnir sem hafa selt 2 miljónir platna og eru spilaðir í útvarpi allan heim alla daga en James Taylor er málmáluna hérna í dag ég sló á þráðum til hans á föstudaginn eftir að tónleikahaldarinn Einar Bárðarson hafði komið í kring
1: Hey Ollie
0: Hello Mr. Taylor How are you?
1: I'm good Ollie, yeah, it's good I'm in Munich, are you in Reykjavik?
0: Yes
1: What's it like there today? Is it raining on you?
0: No, it's a sunny day It's a bit cold
1: Cool. That's good to me. That sounds good. It'll be hot enough soon enough, as far as I'm concerned.

0: Já, þetta er svona hluta því sem að James Taylor hlustaði á æsku heimilu sínu þegar hann var strákur. Þetta er Pete Seeger og áðan heyrðum við í Tom Lehrer. Þau eru fimm sískinin, þau fæddust á 6 ára tímabili, það var ekkert sjónvarp, það var mikið að plötum til á heimilinu og fólk sat í þá daga og hlustaði og gerði ekkert annað á meðan. Var ekki í bílnum að keira, ekki að tala í síman, hvað það var hlustað á músík í símanu sínum. Það sat bara og hlustaði og horfði kannski út gluggan. Og þess vegna segir James, eru tónleikar svona mikilvægir í dag og merkilegir, þar kemur fólk og það búið ákveða að eyða 3-4 klukkutímum eingöngu bara í það fókusera á þetta, hlusta á músík og hann líkir þessu svona næstu því við messu en segir að þetta sé nú auðvitað ekki, það ekki takið alltaf alveglega, þetta sé fyrst og fremst náttúrulega bara dagradvöl, partí en það allavega fókus á tónleikum svona yfirleitt og hjá honum sérstaklega en fyrsta hljóðfæri sem hann lærði að spila á þegar hann var strákur það var cello, hann og sískinn hans voru öll kvött til að læra á eitthvað hljóðfæri en 12 ára gamall þá hafði hann meiri áhuga orðið á gítarnum og hann þróaði strax með sér svolítið sérstakan stíl, gítarstíl hann spilar svolítið sérstakan hátt og frábær gítarleikari og sumar eftir hann var 13 ára kynntist hann strák sem var aðeins eldri en hann og heitir Danny, kynntist honum á Martha's Vineyard. Og Danny þessi er Danny Kortsmar, hann var efnilegu gítarleikari frá New York, 2 árum eldri en James, eins og segi. Og þeir fóru að spila saman á 2 gítara og James söng þar að ekki. Og James hafði þá strax þess að sérstöku afslöpuðu söngrödd og söngstíl sem alla tíð hefur engendan og hans músík. Og kom betur að sem Danny Kortsmar eftir, en fyrsta lagi sem að James samdi á gítar samdan 14 ára gamall 1962.
1: Yeah, the first thing I wrote, I was in North Carolina. I was 14 years old. There were 2 songs. One never got finished, and the other one was a song about a river. And it was never recorded, and I hope it never will be. there was a little. I once did a documentary about the Colorado River, and I was playing music because I took a guitar with me down the Colorado and in a waterproof bag and a little cheap guitar. And then I was playing a song and somebody asked me that question and I played a little bit of that song about the river. And I didn't know that it showed up that it was going to show up in the film because someone was recording it. But that's the only time that it's ever seen the light of day, and I'm never going to help anyone find out where it is because it really it's all right. It's just a sort of a very half baked attempt.
0: Þetta fyrsta lag sem James samdi, það hefur komið út. Hann spilaði einhverju heimildamynd sem hann gerði fyrir einhverjum árum síðan. Svona hluta til og hann er ekkert að flagga þínu segir að þetta sé bara meira svona hálfgerð æfing. Hálft lag eitthvað svo liðs. En þannig að fljótlega eftir að þeir kynntust hann og Danny Kortsmar voru þeir fannir að spila út allt á kaffihúsum og allstar þar sem að þeir komust að á Martha's Vineyard sem að þeir voru þarna á sömurinn og kölluðu þessu Jamie og Coots. Eftir sömarið fór James og í Mento í Milton Academy, heimavistaskóla skammt frá Boston, en það hentaði hann ekki og hann bugaðist fljótlega undan álæginu sem hann fannst vera að gert til hans og hann féll þráttur að vera í grunninn góðu námsmaður. Hann var viðkvæmur ungu maður og ekkert sérlega kappsamur, lét skólastjórinn síðar hafa eftir sér eftir að James var orðinn heimsfrægur maður. En hann fór sér satt heim hana úr skólanum til North Carolina og kláraði önnina þar í Chapel Hill High School og þar gekk honum aðeins betur og hann gekk líka til liðs við hljómsveit Alex, eldri bróður síns og spilaði þar á ramaskítar. En aðeins hérna af skólagöngunni og þunglindinu sem að hann dílaði við þegar hann var yngri, kannski sérstaklega en hugsanlega alla tíð.
1: Yeah, I mean I was a depressed teenager and I've come to see that as time goes by that it's really a pretty common thing. I think it happens to a lot of kids. You know, it's a very fragile time. You know, it's a very vulnerable time between when you're 13 and when you're you know, 20, 23, 24, when you start to find, you know, that period of time when you're finding out who you are, what mm-hmm. kind of body, what kind of life you get, what kind of, you know, what your genes are doing, what your possible place is in the world. It's just a very, it's tough. Yeah. And I had a hard time with it. Yeah. There's a lot of depression in my family and a lot of addiction and a lot of depression. So it hit me pretty hard. But I don't think that it's by any means a unique experience. I think many, many people have it. And it's one of the reasons why people associated with some of the songs that I've written that come out of that play.

0: Svona byrjar hún fyrsta platan hans, James Taylor, kom betur á hennu eftir, þetta lag heitir Don't Talk Now. Og þannig er hann að tala reynslu sína af þunglindi og hann var að segja hérna á þannig að hann hafi verið þunglindur unglingur og hann hafi ekki vitað þá en vitið þetta að það sé algengt, það sé mikið eða algengt að ungt fólk sem að sé að finna sig í lífinu sé svona óörugt og þunglind og hann var þannig. Hann sem sagt fór hérna úr heimavistaskólanum, fór heim til foreldra sinna og í skólan þar, svo fór hann aftur Þarna í þetta Milton Academy þegar hann var búinn að jafna sig og var það síðasta ári sitt í high school eða mentó en svo þegar hann fór að sækja háskóla vist eins og stóð til þá kom yfir hann heiftarlegt þunglindi sem hann lagði hann bara algjörlega flatan hann svaf í 20 tíma sólarhring og var allur ómögulegur bara alvarlega þunglindur hann var á endanum lagður inn á spítala geðu sjúkra hús þar sem hann var meðhundlaður með lyfjagjöf og því sem hann þurfti Og þarna var hann í 9 mánuði og kannski má segja að sem betur fer þá lenti hann í þessu þunglindi vegna þess að herinn hafnaði honum þarna skömmu seinna og hann var þess vegna ekki sendur til Víetnam eins og margir jafnaldrar hans á þeim tíma. Og gaman að segja frá því ef það má orða þannig að 2 systkinar hans voru lögð inn á þetta sama geðsjúkrahús vegna þunglindis. Þau voru svo 3 systkinar af 5 lögðin á geðsjúkrahús út af þunglindi. Læknisbönnin en eftir sjúkrahúsvistina þá fór James til New York hann plataði fjölskyldunum sína til þess að borga undir sig flug til New York og það var vinur hans Danny Korsmar sem togaðan þangað og þar stofnuði hljómsveit í kringum James og lögin hans Danny vildi að hljómsveitin héti bara hljómsveit James Taylor en James sem var fullur ef að senda sjálfa sig og lífið á tilvöruna kærði sig ekki það og sveitin fekk nafnið The Flying Machine Og James var hann í rauninni bara á unglingsaldri þegar hann kom til New York á 7. áratugnum.
1: Yeah, I was 18 when I signed my first contract and when we it was a publishing contract. I didn't really realize what it was. We just wanted to get into the recording studio yeah. and these guys pushed the contract at me and said, you know, you got to sign this first and I was person who was writing songs so they wanted the rights to them and as a result it you know it was a very costly mistake for me but everybody's got a story like that you know because mm-hmm. I didn't get rid of them they still take their piece of yeah. all the songs I wrote up until 1973 so yeah. And that was a lot of stuff so I was 18 years old and right out of McLean Hospital where I'd been sent by people who were concerned for me and which is a psychiatric hospital in the Boston area. The family was still down in North Carolina. That was one of the problems. I was so far away from my family for mm-hmm. for all those years and didn't know who to go to. But I left that place and went down to New York and we formed a band and that was with my friend Danny Kortzmar who I've written a number of songs with and who was in the band in New York the Flying Machine and mm-hmm. also was with the you know when I went out on the road in the 70s and even in the early 80s he was in my band so yeah. He was and we both got together when I was 13 and he was 15 he was you know if you look at my musical influences I would say the family record collection was first my brother Alex and local southern radio country radio was my second and my brother Alex who opened me up to soul music and then my third influence was Danny Kortzmar, was Cooch. Mm-hmm. And over the years, he really was, I suppose, my major musical influence. You know?

0: Þetta er James og loka lagið á fyrstu blöðunum The Blues is just a bad dream og svona megnið allavega góðu slatti af lögum þessar blöðu eins og til þeim sagt alveg fjallar um sjúkrahúsvistina hjá James þess að það var á geðsjúkrahúsinu þannig eftir menntaskóla kom að þessar fyrstu blöðar sérna rétt á eftir en hann var að tala um hérna á þannum vin sinn Danny Korsmar sem að sé einn af sínum helstu áhrifavöldum og hann ásamt bróður sínum, Alex eldri bróður sínum og útvarpinu heima á æsku heimilinu þetta sé svona það sem að mótaði hann hvað mest sem tónlistamann og þetta er sér blúsin sem varðað martröð og það var eða svolítið martraða blús líf James Taylor þarna, á þessum árum vegna að hann kemur þarna, ungu maður, 18 ára gamall til New York og fer að spila á kaffihúsum í Greenwich Village og kynntist fljótlega dekstu hliðum stórborgarinnar innan útekjans fólk og dópista og fór að nota heroin og mikið af því og það enda nú frekar yfirleitt illa en hvernig gerðist það eiginlega að lækni sonurinn viðkvæmi fór að nota heroin
1: Well, you know, New York in the mid 60s was pretty wide open and it was easier to get you know, if you're 18 years old, it's easier to get heroin than it is to get a drink. So, I just the drummer in the band in our band was an addict and it was just a matter of time before I got exposed to it and I just got swept away for the better part of 20 years.
0: Wow.
1: I mean, it's not that I didn't do other things. I was a functional addict. I showed up for my gigs. I made a lot of records. I wrote a lot of songs, and I was on again, off again. But I was definitely addicted until, you know, from the age of 18 till the age of 35.
0: Já, hann segir að á þessum tíma 18 ára í New York þá hefur auðveldar að verða sér út heroin en brennivín eitthvað að drekka og trommarinn í bandun hans var á heroinni og hann fór að fikta og sökti sér í þetta en hann var samt aktífur dópisti segir hann, hann var ekki sat ekki bara aðgerðalaus og dópaði heldur var hann alltaf að vinna og gefa út blötur og semja lög og svona og bara frá 18 ára aldri og þar til hann var 35 ára var hann meira að minna á heroínu, hugsið ykkur það en þetta hefur sínar afleðingar og síðla ás 1967 var staðan þannig á James að hljómsveitin var bara búin að vera James var auðra laus og alls laus búin að missa umboðsmannin sinn og allt ómögulegt og hvað gera með þá jú, ef þeir eru skynsamir þá kallaðar á hjálp og það var það sem hann gerði, hann hringdi í pappa sinn sem að kom 1, 2 og bingo til New York með flugi og svo legði hann bíl í New York og þeir keirðu saman samstundis heim til Norður Karolínu en ég spurði þarna þegar hann er þarna ungu maður í New York og er að byrja að nota heroin vissi hann ekki að þetta var hættulegt?
1: Well no, we didn't really realize you know the risks of it and a lot of people died and then 20 years later a lot of people got sick and died of AIDS and hepatitis C I was just really lucky you know I just dodged that bullet there were about five times I should have died and just had a strong enough constitution I guess to keep breathing but you know At the time, it just seemed like it was a counterculture, you know, it was a period of time when the established culture really offered very little to us, you know, and we wanted something else, and there was really no knowledge of how to get clean and how to. To beat an addiction how to treat an addiction so you know I just had to wait until that information became available

James Taylor, okkar maður, gestur Rocklands í dag, var hérna á þannig að tala þegar hann var að byrja að fykta við heroin, 18 ára gamall í New York, langt frá fjölskyldur sinni og foreldrum. Jú, hann og vinnun hans og kunningjar sem voru að fykta við þetta, þeir vissi að þetta væri hættulegt, en ekki að þetta væri svona hættulegt, og það var ekkert, það var engin svona vitneskja segir hann hvernig menn losuðu sig við þetta, og margir vinnan stóðu, bæði overdósuður og svo fenguðu þeir lifrarbólgu sé eða AIDS setna. En hann sér bara að hafa biðið þangað til að það var komin svona almenn vitneskja um það hvernig menn færi nú að því að afeitra sig. Og pappas kom hana, læknirinn, til New York að sækja strákinn. Þeir fóru heim, hann afeitraði sig og jafnaði sig og hann þurfti líka að fara í raddbanda skurðaðgerð. Það hafði ofgert röddinni sinni þarna á ógæfilegstinni í New York. En næsti viðkomustaður fyrir hinn unga James, sem þarna var 19 ára gamall, var London. Hann hafði erft einhverja smá peninga og ákvaða að skella sig bara til London, reyna fyrir sér í London, og þarna var auðvitað allt að gerast í London. Ástarsumari mikla, 1967, ný afstaðið, og hann kom hérna í lok árs.

Þetta er auðvitað ekki James Taylor, heldur er þetta Paul McCartney, bílarnir af White Album. En sagan segir að James hafi kennt Paul McCartney að spila á þennan hátt. Og eins og að sagði hérna, þá var hann að taka upp í Trident Sound Studios í London þessa fyrstu blötu sína sem Apple útgáfan gaf út á sama tíma og bílarnir voru að taka upp White Album. Þeir voru á daginn, svo fóru þeir og þá kom hann inn með sitt lið og tók upp eins og oft var gert og er gert á nóttinni og svo komu þeir aftur og hann satt og fylgdist með og var alveg hugfangin að þessu. Og James var mikið bóhem á þessu tíma, hann bara bjó svona skilst mér hér og þar hjá hinum ýmsu konum, ungur og myndalegur og rattfagur hæfileika maður frá Ameríku. En þetta lag sem við heyrum hérna næst, Carolina on my mind, hérna spilaði með honum Paul McCartney og George Harrison. In my

Já, í þessu lagi með James Taylor spilaðir Paul McCartney og George Harrison. Þetta er að finna á fyrstu blöðunans, James, sem Apple gaf út í Bretlandi. Caroline on my mind, hann er komin í huganum hinn til Norður Karolínu. En það er eitt lag á þessari blöðu sem að heitir Something in the way she moves og þar er komin uppáfslínan í lag Harrison. Something, sem að þetta miklu þekktara heldur en þetta lag með James Taylor og mikið snildarverk.

Þeirri, búin að skapa sín app þannig að plötunarars eru fannar að seljast en fyrsta platan seldist lítið sem ekkit og við þekkjum auðvitað svona dæmi þar sem að menn fara að skoða aftur í tíman og koma svo að því að fyrsta platan, hún nú meistarverkið en þetta var þessar draunin hjá James Taylor, hún náði ekki inn á breska listan þarna í desember 68 og þegar hún kom út í Ameríku í febrúar 1969 seldist hún líka frekar illa þar. Og hjá Apple útgáfu bílana var allt í upplaust strax 1969 og Allen Klein sem hafði verið umboðsmaður Rolling Stones var kominn þarna yfir til bílana á Apple, harður nagli og hann vildi bara losna við alla og fara svo í hart við James, rukkanu fullt af peninga og alla við hana. En bílarnir voru sammálum það að leifa James bara að fara ásamt nýja umboðsmannur sínum, Peter Asher. Og James fór þá til Ameríku, til Los Angeles og í júli 69 var hann í heila viku aðalnúmerið á Trúbadarklubnum í LA, þar sem allt var að gerast. Platanans hafði fengið góða dóma, músíkpressan vissi að þessu, svona hafði ekki selst vel og gæði seljast ekkert alltaf vel í fyrstu. En gæði eru alltaf í tísku og það er ekki hægt að fela þau. Og þess vegna lifir til dæmis þessi fyrsta plata James Taylor enn þann dag í dag ágæti lífi eftir 45 ár. Blue.

Þetta er að fyrstu plötunni frá James Taylor. Þetta heitir Sunshine, Sunshine, þetta lag. En eftir að hafa spilað þarna á Troubadour klubnum í júli 69 fór James á Newport Festival. Hún var búið að spila Newport Folk Festival. Og þar lét fólk sér hafa það að standa lengi út í rigningunni bara til að fá að sjá hann og heyra. Hann var síðastur á svið á hátíðinu og var gríðarlega vel tekið. Frá Newport fór hann til Massachusetts á Martha's Vineyard og þar lent hann í mótorhjólaslysi, alvöru mótorhjólaslysi og braut á sér báðar hendur, báða fætur. Og þannig á sér kominn hélt hann áfram að semja lög, svona þegar hann jafnaði sig, pingulítið, og í október, þetta ár 69, gerði hann samning við Warner Brothers. Skömmu síðar kom svo önnur platan hans út, hún heitir Sweet Baby James og með henni sló hann í gegn.

Sweet Baby James sem James Taylor sló í gegn árið 1970. Hann flutti til Kaliforníu á seinni hluta ársins 1969 eftir að hann gerði útgáfusamninginn við Warner, tók plötun upp í desember og hún kom svo út í febrúar 70. Meira hérna á eftir, gefum James örstutt frí, en tökum ofan fyrir miklu meistara sem að fjall frá núna í nótt eða í morgun, lést í svefni, 70 ára aldri, eftir að hafa spilað í gærkvöldi á Blue Note Nightclub í Tokyo. Ég er að tala bassaleikarinn úr Booker T and the MGs, Donald Duck Dunn. Hann hefur spilað með næstu því öllum, ein mesta bassahetja rocksögunar, spilar á fjölmörgum soulslögurum sem við tekjum. Hann var bassaleikarinn í Blues Brothers bandinu, hann var bassaleikarinn á 30 ára útgáfu afmælistónleikum Dylans í Madison Square Garden í New York 1992. Hann hefur túrað með Neil Young og spilað með Otis Redding, Wilson Pickett og bara öllum sem nafni tekur að nefna. Við heyrum kannski meira Donald Duck Dunn hérna á eftir, með tímum við til, eða í næsta þætti eða eitthvað. En við skulum heyra hérna gamla smell sem hann spilar inn á með Sam og Dave. Þetta er frá 1966, Hold On, I'm Coming.

0: Ég hef aðið eld og brennistein, ég hef staðið út í rigningunni, ég hef upplifað lengstu sólardaga, ég hef verið einmana og verið einn, en ég hélt alltaf að við myndum alltaf hittast. Fire and Rain, James Taylor, 1970, á plötunni Sweet Baby James, og hann var að segja okkur frá laginu hérna áðan. Hann samti þetta þegar hann var búin að skila af sér fyrstu plötunni, bara þegar hann var ný tilbúin, og vinir hans voru búin að halda í lindu fyrir honum að vinkonan frá Ameríku hefði frammi sjálfsmorð. Þau vildi ekki trubla hann meðan hann var að taka plötuna, vildi hann einbetti sér því, var ekki að fara að ruggla það, enda eins og fram hefur komið við hvemur ungu maður. En þessi vinkonans, Susan, hún fleygði sér fyrir lest. Hún átti foreldra sem að voru áskaplega stjórnsamir, sagði James. Reyndi að stjórninni á allan mögulegan hátt, letu leggja hann inn á geðsjúkrahús og þar fekk hún raflost meðferð. Og endanum þá gafst hún bara upp á lífinu og henti sér fyrir lest. Fyrsta erindi fjallar um það, og svo er það seinna erindið. Hann er þarna eitthvað að reyna að halda sig frá heroínu sem hann segir að sé afskaplega erfitt, en hann var nú samt að segja frá því að þessi ópíum tengdu lyf væru í rauninni ekki svo hættuleg per se. Það er sé ekki efnið sjálft, það er ekki lífshættulegt, það drepur þið ekki. Það sem að drepur yfirleitt heroínsjúklinga, það er að þið taka of stóran skammt, fá annað efni heldur en þeir eru vanir, sem er hreinna, þá deyja þeir stundum, og svo fá þeir líka sjúkdóma, eða þeir eiga þá hættu að fá alls konar svona sjúkdóma, lifrarbólgu, sé og AIDS og allt þetta, þegar fólk er að skiptast á nálum. En sem sagt, það er afskaplega erfitt að losa sig við heroín. James hefur heldur betur reynsla því, hann segir að menni erfitt með að sofa í marga mánuði á eftir, og andleg vanlíðan, hún umbreytist mjög auðveldlega í líkamlega einkenni og allt mögulegt. Og sem sagt, annað erindi í laginu, það fjallar það, hann er svona að reyna að sefa sjálfa sig einhvern veginn. En þá var það þriðja erindið, James átti eftir að segja okkur frá því.
1: And then the third verse was a couple of months later. I headed back out on the road and took my guitar with me and started playing little clubs and stuff and just started to try to pick it up again. But most of the song is about, you know, the chorus is about, you know, it's about good times and bad times and missing somebody who you always thought you'd see again. That's really a very simple song. It's just the form of the song is A B A B A B, but for some reason it was the song that people picked up on and it got a lot of attention. And I also think that you know, it sort of cast me as this sort of suffering, introspective singer-songwriter. That's not quite accurate. I mean, as a, you know, it was a moment, you know, and it was for a spell, a passage, you would say. It was a tough passage, but you know, there are celebratory songs, there are party songs, there are angry songs, there are political songs, and there are songs that are just trying to find a groove, you know. So. You know, it's not at all sort of representative of me in a general way, but it does sort of trace that particular time.

Fire and Rain. Samið á tíma í lífi James sem var erfiður og hann segir að þetta lag hafi svolítið svona marka stefnuna fyrir hann og margir sjáu fyrir sér þennan náunga þegar hugsa James Taylor, svona ungan, þunglindan, eitilöfa sjúkling. En þannig sé hann nú raunin ekki, þetta bara svona hluti á honum. En þessi plata, Sweet Baby James, markaði upphafið af velgengnans. Hann hlaut nokkra grammi tilnefningar fyrir hana, þar á meðli flokknum plata ársins. Og þessi plata á alls konar listum yfir bestu plötur allra tíma og Fire and Rain á sambærilegum listum yfir bestu lögin. Hann spilaði mjög víða 1970, tók þátt í stríðsmótmælum með öðrum listamönnum eins og Joni Mitchell og fleirum, studdi anti-nuclear baráttu Greenpeace og fleira, en svo í janúar 71 hófust upptökur á næstu plötu, þriðju plötunan, sem að heitir Mudslide Slim and the Blue Horizon og hana man ég að pappi á, eða átti að mistu gústi, ætli ég en ekki bara í dag. Þarna var James Taylor orðin talsverð nafn og til mars við það þá prýtti hann forsíðu Time Magazine í mars 71 og inn í blaðinu var langt og mikið viðtal við hann þar sem hann ræddi lífið og tilveruna á svolítið annan hátt en fólk átt að venjast á þann tíma hjá pop tónlistarmönnum. Mudslide Slim kom svo út í apríl og var gríðarlega vel tekið, hún seldist vel, náði öðru sæti Billboard listans, fekk frábæra dóma og fyrir lag á plötunni fekk James sín fyrstu Grammy velun. Í flokknum Best Pop Vocal Performance sem Adele fékk til dæmis núna í ár fyrir lagi Someone Like You en James fyrir þessum 40 árum rétt rúmum fyrir lagið You Got a Friend sem lagahöfundurinn Carole King samdi en þannig að sama ár sendi hún frá sér sína fyrstu plötu hafði fram að því einbeitt sér að því í brillbyggingunni í New York að semja fyrir aðra á kontornum en þannig að sendi hún frá sér plötuna Tapestry og þar er lagið að finna líka, en svona hljómar það hjá James, ef við alveg örglega heyrt þetta 100 sinnum að minnsta kosti.

Ótrúlega flott lag og frábær flutningur hérna hjá Carole King, höfundilagsins sem hafði, eins og James Taylor sagði hérna á þann, verið árum saman að semja fyrir hina og þessa og ekkert smá lið. Hún samdi fyrir Elvis og Beatlana og Monkees og Drifters og Beach Boys og bara allar stærstu stjörnur þess tíma. En hún tók líka alltaf upp demo og þau þóttu svo góð að fólk safnaði þeim. En hún gaf ekkert út. En svo ákvað hann á söðlum, flutti frá New York þar sem hún hafði verið og yfir í sólina til Los Angeles yfir á vesturströndina og þar var hann að vinna með gamla vinans James, Danny Korsmar, sem er svona líkil persóna í hans lífi. Hann kom James upphaflega í sambandi við Peter Asher þegar hann fór til London og kom hann þannig á samning hjá Apple Records og svo liðaðist Apple í sundur þegar Allen Klein gerðist þar forstjóri. Peter Asher hætti eins og framkom að hann, flutti til Los Angeles og hafði sambandi við James og bað hann endilum að koma þangað, þar var allt að gerast. Og hann myndi sjá hann, vera umboðsmaður og svona, og James ákvaði að kýla bara á þetta og flutti til LA. Og þar faraði þeir að vinna saman, sem sagt, Danny Korsmar og Peter Asher, og gegnum þá kynnist hann Carole King að James, og Danny, hann í rauninni leitiðu saman, hún spilaði á piano á plötunum hans, fyrstu plötunum hans í Ameríku, og hann á gítar á hennar plötum fyrstu. Og einn dag voru þau að fara að spila saman á Troubadour klubnum hérna í Los Angeles og það var soundcheck og hann heyrði hann að spila þetta lag You Got a Friend og hann ákvað að læra þetta eitthvað bingo og þau spiluðu þetta saman um kvöldið og það var svo úr að þetta fór á plötun hans hérna Mudslide Slim and the Blue Horizon. En í november 1972 kom næsta plata út, fjórða platan hans ef Apple platan er tekin með, hún heitir One Man Dog og hann tók James upp heima hjá sér. Kom þér upp hljóðveri sem var nú ekki algengt á þeim tíma heima hjá sér og þessi plata er allt öðruvísi en það sem hann hafði sendt frá sér fram að þessum tíma. Þarna voru 18 lítil lög, eins konar smásögur og hér

0: James Taylor, maður dagsins í dag, verður í Hörpu næsta föstudagskvöld í Eldborg. Þetta er af fjórðu plötun hans, One Man Dog frá 1972, Don't Let Me Be Lonely Tonight. Og Linda Ronstadt kemur við sögu á þessari plötu. Þetta er skemmtileg saga, vegna þess að við séum bara leitið þarna. Þá er hún svona, smala saman strákum í hljómsveit sem að verða svo Eagles. Þetta er mikill suðupottur þarna. En Neil Young, Linda Ronstadt og James Taylor komu svo öll fram í sama sjónvastættinum árið áður í febrúar 1971 hjá engum öðrum en Johnny Cash.
1: It was not great, and then after the show was over, we went in and recorded for his album Harvest. We recorded Old Man and Heart of Gold.
0: Yeah,
1: and that was great. It was unbelievable. Yeah, that was an unbelievable. Yeah. The period of time that you're talking about, that period of, I don't know, like 1968 to 70, I don't know, 77 or so, was just an amazingly rich and there was a community of people in music, East Coast, West Coast, all over the place, who were, you know, playing on each other's records and mm-hmm. and performing in tours with each other and writing songs together. And you know, Joni Mitchell and I were together for a year. It was just a remarkable, fertile stretch of American culture and particularly in music, American music. So mm-hmm. The Beach Boys were doing their most astounding work, and Crosby, Stills and Nash, and the list is endless. And the English were continuing to just send shockwaves over the Stones and the Beatles and the yeah. and the Who and the Faces and the, you know, and Van Morrison, and it seemed as though every single year you would get five albums that you get once every 5 years now for yeah. some reason. But that was one of those instances when Johnny Cash got Neil and Linda and I together for that particular show. Yeah. And then while we were down there, he just booked some studio time, and we cut those two great tracks, and geez, that was great.
0: Já, þetta voru magnaði tímar, segir James, og ég trúi honum alveg hann að tala með hann tíma og fyrir 1970 árin þar og eftir, svona í hans lífi og músiklífinu þarna í Kaliforníu og bara út allan heim í rauninni. En þessi þáttur sem hafa voru saman í, hann, Linda Ronstadt og Neil Young hjá Johnny Cash, hann var tekin upp í Nashville, og í Nashville var nýbúið að opna nýtt og glæsilegt hljóðverð, svo sem átti hljóðverðið, Elliot Mazer. Hann bauð Neil Young í mat í hljóðverið og markmiðið var að fá hann til að vinna þar næstu plötu, og Neil beit á agnið og hjá honum gera hlutinir annarkvort núna eða strax. Og þetta sama kvöld og þeir funduðu Neil og stúdíóeigandinn, þá skrapp eigandinn aðeins út, hóaði saman nokkrum vönum mönnum og tók upp grunna af nokkrum þekktustu lögum Neils, Old Man og Heart of Gold til dæmis. Og þessi strákar sem spiluðu þarna með honum í Nashville er orðnir kallar í dag fyrir löngu, og sömur meira sér látnir eins og Ben Keith, sem Neil kallaði alla tíð bróður sinn, Brother Ben. Þeir kynntu sem sagt þarna, og þarna var líka bassaleikarinn Tim Drummond sem átti eftir að vera með Neil á flestum hans plötum allt þar til hann lést 2010, og trommarinn Kenny Buttry. En Linda Ronstadt og James Taylor syngja bakrættir í Heart of Gold sem er búið að hljóma hérna undir, og í laginu Old Man, og James Taylor spila líka á banjo í Old Man.

0: Já, þetta er lítill heimur. Neil Young með Lindu Ronstadt og James Taylor sér til aðstoðar á plötunni Harvest frá 1972. Þetta sama ár þá kvæntist James í fyrsta skipti. Carly Simon, sem var söngvaðskáld eins og hann, söngkona og lagasmiður. Þau gjörðu yfir sjástangin og giftu sig heima hjá henni í íbúðinni hennar á Manhattan. Sama kvöld og James spilaði á tónleikum í Radio City Music Hall í New York. Og þar var veislunni Marty.
1: Carly and I met at Carnegie Hall after I'd met her on Martha's Vineyard when I was a good deal younger because our families, Martha's Vineyard is a small island off the coast of Massachusetts and it's changed very much what it is now. My family, most of my family still live out there. My mother's there, my sister's there, my two brothers are there. My brother Alex, who's many years dead now, but his wife and his widow and kid and his grandchildren, they're out there. So, that was like a summer spot. And my mother used to haul us up from North Carolina every year to be there. And Carly was around in those days, and I would hear her perform. She used to play at local coffee houses and stuff, and she and her sister had a group. But we met again after I did a job in Carnegie Hall, and she just showed up at the after-show party, and we sort of hit it off from there.
0: Þau kynntust þegar þau voru krakkar eða unglingar, James og Carly, á Martha's Vineyard, en fjölskyldan hennar átti húsar eins og hans fólk. Í þessari sumar paradís ríka fólksins hérna í Massachusetts og hann sá hann stundu spila á kaffihúsunum á Martha's Vineyard þá spilaði með systur sinni svolítið og svo byrtist hún hérna bara eitt kvöld í eftirpartíi eftir tónleika í Carnegie Hall sem hann var að spila og þá gerðist eitthvað og Carly Simon var búin að geta sér gott orð sjálf sem tónlistamaður á þessu tíma þegar þau kynntust og þriðja platan hennar No Secrets var rétt óútkomin þegar þau giftu sig og þar er þetta lag til dæmis að finna

Carly Simon og You're So Vain kom út skömmu eftir að þau giftust, hún og James Taylor 1972 og þannig sungið einhvern sem er svo hégómlegur að nota hvert tækifæri sem býðst til þess að skoða spegilmynd sína og hann viss um að lagið sé hann og fólk enn að velta fyrir sér hvernig hún að syngja hana fyrrum eiginmaðurinnar sem hún var gift áður og giftist James, hann segir að lagið fjalli sig sumir hafa vilja meina að það fjalli Mick Jagger sem var ástóngin af henni hann tíma, segir sagan, en hann syngur bakrættir í laginu, þannig að það kemur ekkert í greina og leikarinn Warren Beatty hefur sagt, come on, látum ekki svona hún samtidig þetta við mig hún hefur aldrei sagt að berum orðum hvert lagið fjallar sjálf en kannski er það vegna þess að það fjallar ekki neitt sérstakan heldur bara jafnvel nokkra eða marga en hjónabandið þeirra James og Carly vakti talsverða athygli á sínum tíma þau voru stjörnupar svona eins og Angelina Jolie og Brad Pitt í dag kannski og þau eignuðu saman tvö börn Söru Maríu eða Sally fætti 7. janúar 1974 og svo er það Ben eða Benjamin Simon Taylor janúar 1977 en aðeins aftur í tíman árið 1973 var að mestu helgað ástinni og hjónabandsælunni hjá hjónunum ungu en í janúar 74 var komið að því að taka upp næstu plötu hún kom út 1. júni 74 og fekk slæmar viðtökur vonda dóma og salan var ekki svipur hjá sjón meðan við það sem hann hefði mátt venjast árin á undan og þarna voru með honum á plötunum meðal gesta til dæmis Paul og Linda McCartney Titillagið var gefið út á smá skífu en það náði ekki eins og niður á topp 100 á vinsældalistanum bandaríska þannig að þarna var komið svona bara hrap þarna hrapaðan í vinsældum en í dag tekir aðdáundum James óskup gaman að heyra þetta lag á tónleikum ég sá til dæmis að hann hefur spilað þetta núna í Belgíu til dæmis annan maí

Ef maður brennir af einni vítaspyrnu þá má maður ekki gefast upp, það gengur ekki og strax árið eftir að þetta kom út 1975 sendi James frá sér enn innan plötuna. Gorilla heitir hún og hún gekk mjög vel, náði sjötta sæti vinsællalistans og aðal smellur þar er þetta lag hérna sem allir þekkja, coverlag sem Marvin Gaye gerir frá 1960.

0: to stop. And thank you, baby. Yes, I do.
1: How sweet it is to be loved by you.
2: How sweet it is to be loved by you. Frú Taylor, Carly Simon í bakgröndum af Gorilla plötunni frá 1975, eitt allra þekktasta lag James Taylor. En þetta er eins og ég sagði á hann, gamalt lag sem að Marvin Gaye geti frægt áratug á undan. Lagið er eftir þá Holland, Dozier Holland, sem sömdu heilan haug af Motown smellum á sunnum tíma. I Can't Help Myself fyrir Four Tops, Stop in the Name of Love sem Supremes gaf út, og svo síðar Bangang og Baby Love og Heatwave sem Martha Andy Vandellas gaf út, og síðar Sprengjuhöllin, svona svo dæmi sem við tekin. En James var búinn að gefa út plötu okkur einast ári þarna frá 1970, 70, 71, 72, 73, 74 og 5, og svo var komið 1976 og þá komið þetta platan líka. Hún heitir In the Pocket og það er stjörnulið saman komið, til dæmis Art Garfunkel, Stevie Wonder, David Crosby og Bonnie Raitt. En hún gekk ekki alveg eins vel og plötu þetta platan hana á undan, en það er samt til dæmis eitt lag sem hefur náði að lifa ágætis lífi og heitir Shower the People. En þessi plata, In the Pocket, þetta var síðasta platan sem að James Taylor gerði fyrir Warner Brothers, eða sem að Warner Brothers gáfu út. Það er sem er nýju efni, en þeir gáfu út eina plötu til viðbúta sem var subplata, ráku þannig endanútin á samstarfið Greatest Hits, og sú plata hefur í dag selst í meira en 20 milljónum eintaka og er mest selda plata þjóðlaga listamanns eða folk listamanns í heiminum. Og ef hann er flokkaður einhvers þar, þá var hann svona folk artist. James gerði samning við Columbia útgáfuna, annan reisa, 1977, og í apríl og mars stað ár þá tók hann upp næstu plötu, sem heitir JT. Hún fekk glimrandi dóma og seldist eins og heita lumur, og dómarnir voru þeir jákvæðustu síðan Sweet Baby James kom út. Hún náði fjórðasæti bandaríska vinsældalistans og seldist í meira en 3 milljónum eintaka, bara 1, 2 og 3. Og þeirri plötu eru lög eins og Your Smiling Face sem margir þekkja, og svo þetta hérna sem fleiri þekkja rúlega.

Handyman James Taylor á blötunni JT frá 1977. Ekki eftir hann sjálfan, heldur eftir Otis Blackwell, þannig sama og samt til dæmis Great Balls of Fire fyrir Jerry Lee Lewis, Return to Sender, Don't Be Cruel og All Shook Up fyrir Elvis, bara svo dæmi séu tekin. En það næsta sem kom frá James þarna eftir var útgáfa af gamla Sam Cooke laginu Wonderful World, þar sem að voru með honum Simon og Garfunkel eða hann með þeim. Og það lag var svolítið vinsalt snemma ás 1978. James hefur gert svolítið að því að leika bæði í kvikmyndum og sjónvarsþáttum og sviði og líka koma fram í eigin persónu í sjónvarsþáttum og til dæmis í West Wing þáttunum fyrir nokkrum árum sem hann sjálfur, sem er önnur saga. En áfram með tónlistina, hann sendi frá sér plötu 1979 sem að heitir Flag. Og helsti smellurinn sem að hún hefur að geyma er lag sem upphaflega kom út með Drifters ára 1962 og var eftir þau Carole King vinkonans og Jerry Goffin sem var eiginmaður hennar á sínu tíma. Lagið heitir Up on the Roof.

Þann 7. desember á 1980 lenti James í ansi undarlegri uppákomu skammt frá heimili sínu þar sem hann bjó í New York. Hann var úti að ganga þegar maður veitist að honum, þvingaði hann einhvern veginn upp að vegg og hélt honum föngnum og sagði honum alls konar óhugulega og skrýtna hluti og mestmegnis snerist tal mannsins um vinans, gamla vinans John Lennon. Og maðurinn þessi sem að réðist þarna á hann var Mark David Chapman sem cirka sólarhring síðar skaut Lennon til bana fyrir utan heimilans Dakota bygginguna við Central Park í New York og James bjóð þarna skammt frá og heyrði skotkvellina, fimm kvelli. 1981 senda frá sér blödu sem að heitir Dad Loves His Work og það er reyla svona síðasti smellurinn hans það sem að heitir Her Town 2 og James var þarna komin í dálislega klemmu hjónabandi var löngu farið að ganga illa eiginkonunni Carly Simon líkaði ekki hvað hann var mikið að heiman að spila og vinna almennt og sett honum úrslitakosti þú slakar á í vinnunni verður meira heima og sinni mér á börnunum betur annars er þetta bara búið og ég er farin. Og hann var nú ennþá þarna, eins og hann sagði það sjálfur, hann var á heróinni þangað til hann var 35 ára. Ég átti á náróknu að vera á heróinni í rauninni alla tíð. En hún setti hann sagt úrslita kosti og svarið kom á plötunni. Dad loves his work og Kalli sótt skilnað.

0: Það leiði 4 ár þar til næsta plata kom út, That's Why I'm Here, sem þetta lag er að finna á, þetta er gammalt lag eftir Buddy Holly, Every Day heitir þetta. Og þarna voru þau skilin, James og Carly Simon, skilnaður gekk formlega gegn árið 1983. Og James var ennþá þarna að díla við gamla dope draugin, hann var á methadonni, sem er einhvern veginn skömminni skára heldur en heroin kannski, en ekki mikið meira það, skils mér. En svo ákvað hann að býta á jaxlinn og losa sig út úr þessu eitt skipti fyrir öll eða hægt að gera svoleiðis. En málið var að 2 vinir hans létu lífið eftir krappan dans við eitur lifjandi djöfurinn hana, leikarinn skemmtilegi John Belushi og Dennis Wilson og Beach Boys og það í bland við þrá hans til þess að verða börnunum sínum aðeins betri faðir, gera það verkum að hann losnaði og það endanlega skils mér. James hefði á þessu tíma verið að spá ég að hætta í músikinu, snúa sér að einhver öðru, þegar hann var beðin að koma fram á Rock in Rio tónlistarhátíðinni í Rio í Brasilíu 1985 og hann hefur síðan sagt að sú reynsla hafi hreinlega breytt lífi sínu, bjargað sér. Það var allt í steik, kona farið frá honum, hann var djúft sokkinn fíkill, þunglindur og leiður á lífinu, að nálgast fertugt, en svo kemur að þarna til Rio og spila fyrir 300.000 manns og fólki söng með allan tíman og þessa reynslu svona samdan lagið sem að hljómar hérna undir og heitir Only a Dream in Rio kom út á plötunni That's Why I'm Here ár 1985 og hann hefur sagt að þessi ferð í Brasilíu hafi vakið hann aftur til lífsins bara, hann var heillaður á landi og þjóð og brasilísku músikinni og bara öllu. Og þetta sama ár, þann 14. desember 85, kvæntist hann í annað sinn og þetta skiptið leikonni Catherine Walker og þau voru gift í 10 ár. Hann sendi frá sér eina plötu ári frá 1970 til 77 en svo fór bilið að aukast milli platna og frá 85 hefur hann gefið út 5 stúdíoplötur og svo eina jólaplötu og svo eitthvað tónleikaplötum og DFD diskum eins og gengur. En hann slapp eiginlega svolítið við svona 80s soundið sem mörgum finnst gott en öðrum vont.
1: Well, there was one album of mine that when I listened back to it seems very computer heavy. It's called That's Why I'm Here. But there are some great songs on that, but yeah. But you know, it does very much sound like the mid 80s to me, or at least my version of it. Yeah.
0: Yeah.
1: I know what you mean though, the electronic music thing really did, it was like a virus. It was everywhere.
0: Yeah.
1: But thank God we got back to playing real instruments.
0: Yeah. Hann samþyngir þetta alveg, hann hafði svona mestuliti sloppi við 80s soundið, hann segir að sé svo þó ein plata sem að heitir That's Why I'm Here sem að sé soldið 80s, en hann er ánægður með hvernig hann soundar í dag, þetta er mjög lífrænt hjá honum, þetta band sem kemur til hans, það er bara gítar, bassi, píano og drómur, svona akústist og lífrænt. Stundum í gegnum árun þá hefur hann orðið leiður á þessu öllu saman og longað að hætta, en yfirleitt ekki lengi einu.
1: Yeah, I often think that, you know, it comes and goes. Periodically, I do think that, but you know, as long as the audiences show up and as long as you know my chops are in good shape, as long as I can still sing and play and love the performing life, I'll continue with it.
0: Já, meðan hann er ennþá í góðu standi og fólk heldur áfram að mæta á tónleika, þá heldur hann þessu áfram, heldur hann áfram að spila. James Taylor sem verður í hörpu núna á föstudaginn næsta. Síðustu 2 plötur sem hann sendi frá sér innihalda eingöngu coverlog, hann er heiti Covers og hinn Other Covers og hann hefur raunni átt ótrúlega farsælum ferli að fagna, hann hefur raunni aldrei gert

0: they sort of, you know, my manager at the time, Gary Borman, and my wife really were the main and main people to put that evening together, and it was amazing who showed up.
1: Já, hann vissi ekkert að þessu, að hann er heiðraðu svona á þessari Music Cares samkomu þarna fyrir nokkrum árum. Það var konan hann sem stóð að þessu og eitthvað annað fólk svona úr bransanum. En konan hans í dag heitir Kim Swetvig og hún var eða er kynningastjóri symfóníuhljómsveitarinnar í Boston og hann á með henni tvíburana Rufus og Henry. Og það fyrir löngu komið að í hans lífi að það endalaust verið að hengja á hann alls konar viðurkenningar og hann ferðast heimshornan á milli og treður upp með heimsliðinu í músík. Hann söng þegar Barack Obama var vígðurinn í embætti forseta og hann bara einn af stærstu artistum rocksögunar. Og hingað kemur hann með tríó, Larry Golding, spilar á piano með honum, hann hefur spilað með John Scofield og Norah Jones og alls konar liði. Trommarinn Steve Gadd sem þekktasti session trommari í heimi, hefur spilað hann á margar plötur með Paul Simon, Paul McCartney, Kate Bush, Chet Baker, James Brown, Eric Clapton, George Benson og bara með hinum og þessum. Og hann ætlar að nota tíman vel hérna og verður með fyrirlestur fyrir áhugasama, trommara og aðra áhugasama í Austurbæ, núna 19. maí á laugardaginn, daginn eftir tónleikana sem sagt, klukkan 4. Og það er hljóðfarahúsi Tónabúðin í samstarfi Yamaha, Sildjan og Remo. Trommuframleiðendurnar sem að standa þessar upp og komu hjá Steve Gadd, flott hjá þeim. En hann er aldrei komið hingað til Íslands, hefur reynt að koma hingað fjórun sinnum, undanfötum fjórun túrum, en það hefur ekki gengið fyrir en núna, fyrir en Einar Bárðarson fekk hann til að koma. Og hann er spenntur, hann á íslenska vini og ég er auðvitað að tala okkar mann, James, og ég trúi því að þetta verði gott bara þarna á föstudaginn í Hörpu. En í lok november 2007 hélt hann 6 tónleika á 6 dögum á samt Carole King, gamlu vinkonu sinni, á gamla Troubadour-klubbnum í LA, þar sem hann byrjaði þegar hann kom frá Englandi á sinni tíma ár 1969. Og tónleikarnir voru liður í 50 ára afmæli þessar rótgrunastaðar, þar sem að hann og Tom Waits og Neil Young og Neil Diamond og Elton John og margir fleiri stigu sín fyrstu alvöru skref inn í undraveröld tónlistarinnar og ágóðin rann til góðgerðamála. Tónleikarnir voru teknir upp og það best að gefið út á CD og DVD fyrir tveimur árum. Og á lagi að þessari plötu ætla ég að enda þetta í dag. Þetta var sérst Rockland, ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta. Hér er Carole King og James Taylor live at the Troubadour. Endum þetta bara eins og við byrjuðum á You Got a Friend. You got a friend.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Brotist var inn í hreppslaug í Skorradal í gær. Lítið var tekið að þýfi en talsverða skemmdir urðu og aðgangsurðu hússins við laugina. Lögreglun á Vesturlandi rannsakar innbrotið. Kristján Guðmundsson formaður ungmennafélagsins Íslendings sem á og rekur hreppslaug.
1: Við erum nýlega búin að byggja þetta hús, glæsilega hús og aðstæðan mjög flott. Þannig þetta mjög sárt svona fyrir ungmennafélagi lengt í þessu.
0: Kristján segir að sem betur fyrir sig lítið að verðmætum inn í húsinu og með hjálpunar samfélagsins tókst að opna aftur síðdegis í gær.
1: Við gotum að opna aftur seinni partinn fyrir gesti. Þeir byggði örvæntingu að komast í laugina. Þannig að það var bara mjög ánægilegt að geta lagað svona mestu skemmdirnar og opna laugina. Þótt að við náum ekki gera kannski að vera smá útlýslega ljótt svona sinn.
0: Segir Kristján Guðmundsson. Sex manns letust í eldsvoða sem kviknaði á byggingasvæði í miðborg Brussel í gær. Eldurinn kom upp í oxíturninum sem ennir í byggingu. Hann stendur skammt frá Grand Palace, torginu í miðborg Brussel. Slökkvilið var kallað á vettvangum klukkan 8 í gær morgun. Fljótlega tókst að ráða niðurlögum eldsins en reykur og eldur höfðu borist í lyftustokka þar sem tvær lyftur voru fastar. Björgunaðgerðir stóðu yfir í nokkrar klukkustundir. Þegar slökkviliðsmenn opnuðu aðra lyftuna fundust þar sex látnir. Tveir voru fluttir á sjúkrahús með alvarleg brunasár. Upptök eldsins liggja ekki fyrir og rannsókn stendur yfir. Spánverjar unnu sannfærandi 2-0 sigur gegn Frökkum í undanúrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta í kvöld. Mikael Oyarzabal skoraði fyrsta mark Spánar og vítaspyrnu á 22. mínútu og Pedro Porro skoraði annað marki á 55. mínútu. Spánverjar hafa ekki komið svona langt á HM frá því að þeir urðu heimsmeistara árið 2010. Og þá að veðri. Gul veður viðvörun er í gildi fyrir Breiðafjörð sunnan 13-20 metra á sekundu og kviður í kringum 30 metra á sekundu við fjöll. Vindur getur verið varasamur fyrir ökutæki sérilega þau sem eru viðkvæm fyrir vindi. Og veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, suðaustan 10-18 metra á sekundu vestanlands og dálítil væta en hægari og léttir til norðan og austanlands. Suðvestlæg átt víða 13-20 metra á sekundu norðvestan til á morgun en annars 8-15 en dregur úr vindi annað kvöld. Dálítil rigning eða súld en bjart með köflum fyrir austan. Hiti 11-26 stig, hlýjast austanlands. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
2: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.